var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Es zinu visiem jautības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms

Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību.

0: uzticies pārbaudot.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
2: Es

0: Der Clowns LV.
1: Vēlēs, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies!

0: ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Dienas gaitā mākoņu no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet pēcpusdienā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs jau plaša nokrišņu zona un valsts rietumu un centrālajos rajonos ir gaidāmas lietus. Būšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Rīgā lietu sagaidīsim dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādu.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Lielākā daļa Igaunijā izvietoto ASV karavīru ir izvesti, taču nākamajai rotācijas vienībai valstī būtu jāierodas jau šovasar un jāpaliek līdz gada beigām. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs atsaucoties uz aizsardzības ministru Hanno Pevkuru. Pašlaik nav zināms ne jaunās vienības lielums, ne ASV spēku klātbūtnes plāni turpmākajiem gadiem, jo Pentagons vēl veic ASV spēku Eiropā izvērtē. Iepriekš Igaunijā bija izvietoti līdz 700 ASV karavīru, bet šobrīd palikuši mazāk nekā 100. Vienlaikus valstī turpina darboties NATO kaujas grupa, ko vada Lielbritānija. Sabiedrības integrācijas fonda auditā tiek vērtēti 4 iespējamie fonda turpmākās darbības scenāriji un visi paredz lielākas vai mazākas izmaiņas, tā informē kultūras ministrijā. Viens no scenārijiem paredz arī SIF likvidāciju, tomēr ministrijā uzsver, ka tas nav pamata variants un tiek vērtētas visas alternatīvas. Detalizētus priekšlikumus par fonda nākotni kultūras ministrs Nauris Puntuls plāno prezentēt augusta beigās, pēc tam kopā ar partneriem lemjot arī par tālāko rīcību. Degvielas cenas Latvijā jūnijā salīdzinājumā ar maiju samazinājušās par 6,7%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielākā ietekme bija dīzeļdegvielas cenu kritumam par 8%, līdzīgi samazinājās arī autogāzes cena, bet benzīns kļuva par 2,5%. Lētāks. Vienlaikus salīdzinot ar pagājušā gada jūniju, degviela joprojām bija par teju 17%. Dārgāka dīzeļdegvielas cena gada laikā pieauga par 19%, benzīna par 16%, bet autogāzes cenas pieaugums pārsniedz 5%. Un vēl teju katrs piektais jeb 18% Latvijas iedzīvotāju ikdienā saskaras ar augstu stresa līmeni, tā liecina jaunākā veselības indeksa aptauja. Vairāk nekā pusi aptaujā to savu stresa līmeni vērtē kā vidēju vai mērenu, bet ceturtā daļa norāda, ka ikdienā izjūt maz stresa. Augstu stresu biežāk izjūt cilvēki, kurus savu dzīvesveidu vērtē kā neveselīgu, kā arī iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem un Rīgā dzīvojošiem.

0: citējot manu kolēģi. Labs gabals ar ko sākt. Labrīt, Maija!
1: No labrīt!
0: Labrīt, Iveta!
1: Labrīt, labrīt!
0: Labrīt, Star FM klausītāji, alternatīvā zaupasta pilnā sastāvā ir pie mikrofona šeit Star FM mēterā.
1: Kas ar laikapstākļiem notiek? Es tikko no...
0: Ibicā vai Latvijā?
1: Nē, es nebiju Ibicā, es biju Turīnā. Es biju Turīnā uz savu gadskārtējo festivālu piedzīvojumu kapa. Futur. Un tur temperatūra. Labi, ka nebija tie trakie 40, bet no saulē nebija jāsalst. 34 apmēram bija ēnā.
0: Es biju kaut kā pārliecināts, ka tu esi devusies uz Ibicu.
1: Šoreiz nē.
0: Es jautāju par Ibicu, jo Ibicā, kā zināms, tu šeit tad spēlē.
1: Jā, tur es plānoju augustā atkal atgriezties pagaidām pa Itāliju.
0: Tad tu esi pat taisno no festivāla.
1: Principā jā, jo es atlidoju tikai naktī. Mm-hmm. Gulēts nav dikti daudz, bet es esmu uz strīpas.
0: Tā kā tāds pusaudzis.
1: Nu jā? A, ko tu domā?
0: Nu, tev noderētu kādu kafiju klausies, Maija.
1: Man noderētu.
0: Mums visiem noderētu. Un pie labas kafijas mums noder viena laba dziesma. Ivete, uz kuru gadu tu mūs aizsūtīji?
1: 1977.
0: Un visiem Star FM klausītājiem, kas pirmo gadu ir kopā ar alternatīvo zoopastu, atristāstam kafijas dziesmas noteikumus. Ivete mums piešķir gadu dienu iepriekš, un mēs ar Maiju esam labi pastrādājuši un katrs izvēlējušies dziesmu, kas mūsuprāt vislabāk atbilst šim rītam no 1977. Gada. Un uzreiz pēc reklāmām mēs sagaidām kādu klausītāju zvanu, laižam viņu iekšā ētrā, kurš tad izvēlēsies.
1: Mūsu viedoklis tomēr nav pats svarīgākais, kura īstenībā no mūsu divām piedāvātajām dziesmām vislabāk mūsu klausītāju prāt raksturo 77. Gadu, to tad mēs uzzināsim, tad, kad mūs sazvanīs.
0: 6-7-4-4-7-7-4-4, sazvanamies!
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgāks mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā

0: divos un 20 divas, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam, divos 20 divās, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
5: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts,
1: ristaps,
2: skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: vai tad jau to arī kafiju Itālijā dzēr, droši vien, vai ne?
1: Tu zini, divas reizes. Es vispār reišanu kaut kā sanāk, ka dikti neaizrāvos, jo bija daudz darāmā. Bija jādejo. Kaut kā tā sanāca, bet tās reizes, kas bija, tās bija dikti garšīgas un kvalitatīvas tā, ka es izbaudīju Itāliju.
0: Nu, iedosim mēs ar vienu garšīgo reizi. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir mūsu ēter tālrunas, kurā mēs gaidām kādu klausītāju un gaidīsim visas turpmāk.

0: kas trīs nedēļas alternatīvā zopasts rīt sāks tieši šādi ar vienu mierīgu fonu mūziku, bet ar dziesmu, kas ieskandina tavu un manu rītu. Šodien tas būs 1977. Gads, kas ieskandinās mūsu rītus, tā kā droši piezvanu un toreiz izvēlēties dziesmu vai no manas repertuāra vai mājas repertuāra. Nu, 77. Gads man ļoti patīk. Muzikāli māja.
1: 70. Man kopumā patīk, bet 77. Nu, principā kā ļoti daudzos gados nav vienkārši izvēlēties vienu no visiem tiem skeņdarbiem.
0: Mums starp citu ir arī pieslēgusies. Mēs varam arī veltīt šo dziesmu patiesībā. Lūdzu, padalieties nododiet sveicienus Mairitai dzimšanas dienā. Sveic viņas vīrs un Mairita ir dzimusi 7. Jūlijā 77. Gadā, jeb 07.07.77.
1: Es varu iedomāties, cik laimīgs cilvēks, cik veiksmīgs Mairīte, nu tad tā, lai tu arī turpini, mēs to novēlam.
0: Daudz laimes. Tā, labi, kamēr mostās tauta un mēs gaidām kafijas dziesmas izvēlētājs un zvanītājs, mēs paklausamies vienu jaunumu no pašmājām Fiņas un Prāta vētra, dārznieks, bet pēc tam 6744 7744 mums vajag kafijas dziesmu.

0: Dar ne chemă Riazer Cafe. 674-747-744.
1: Bet tu domā, dārznieki guļ vēl ap septiņiem?
0: Nevajadzētu viņiem gulēt, ne?
1: Jālaist dārzs.
0: Nu, kādam Lietu. Tas ir jādā?
1: Lietu.
0: Nu, nelīst jau tagad.
1: Pagaidām. Bet nu tāds apmācīs.
0: Nu,
1: nu, labi. Man ir ideja...
0: Tikko viens dārznieks nomet mums.
1: Ai, man ir ideja, kā...
0: Es gāju laistīt. Tu droši vien pateicu par to laistīšu. Ā, tiešām jālaist dārzs. Nu?
1: Man ir priekšlikums, kā šo dienu varētu padarīt saulēnāk. Man ir tāda muzikāla dienas prognoze.
0: Nu, pastāsti.
1: Jums. Nē, nu mēs jā. No sākuma klausāmies, ko mums saka.
0: Jā, pastāstam. Pastāstam vārdu. Halo, kas mums sazvanīs?
2: Labrīt, ausīt, bičs.
0: Bičs.
1: Čau, bičs.
3: Labrīt, labrīt. A
1: man, man un Ivetiņai labrīt nē, jā?
0: Viņš nezināja, kā saīsināt to vārdu.
3: Tikai Oskaram.
1: Mums nerunāt.
2: Labrīt.
1: Labrīt.
0: No, labrīt, bičs. Vai, mēs tagad ļoti familiāri ar bičs. Okay. Bičs, kur tad stūrē?
2: Uz Liepāju, draudziņi.
1: Kas tur?
2: Darbiņš, jāstrādā, darbiņš jāmīl.
0: Cik tu mīļi šies, pišķi. Varbūt, ka es trāpīšu, tad ar savu dziesmu 77. Gadu atceries, pišķi?
2: Neatceros, tad es vēl pat plānā nebiju.
0: Jā, nebija vēl Liepājums, bet dziesmas bija jau labas tajā laikā. Es ceru, ka mums izdiesas.
2: Tajā laikā vislabākās.
1: Tad tu esi lietpratējis, ja, par retro un par klasiku?
2: Nē.
1: Ah,
0: nē.
1: Jā,
0: labi,
1: visi.
2: Es klausos pilnīgi visu.
0: Malac. Atvērts cilvēks, saulēns cilvēks, kurš dodas uz Liepāju pirmo kafiju, jau ar gan es izdzērs, vai ne?
2: Protams.
0: Jā, nu tad iedosim to 17. Kafijai viens iesmu. Es esmu gatavs sākt.
1: Aiziet.
0: Labi. Ir tāda spēle, ja tu brauc uz vientuļu salu, kādu grāmatu tu ņemt līdzi, kādu dziesmu tu ņemt līdzi, un ko tu tur vēl var paņemt līdzi. Un jāatzīst, ka šī ir tā dziesma, ko es ņemt līdzi.
1: Tā vienvienīgā?
0: Šī ir tā vienvienīgā dziesma, ko laikam, ja man būtu jāizvēlās Maija un Piču un Iveta. Es teiktu, ka es viņu esmu gatavs klausīties uz riņķi. Katru reizi es tur ieraugu kaut ko citu, un katru reizi šī dziesma man liek pasmaidīt. Viena no visu laiku pozitīvākajām dziesmām – Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

0: Nespīdžu dzirdējis tādu dziesmu?
1: Esmu gan dzirdējis, jā.
0: Jā. Nu, lūk, tas ir mans piedāvājums. Maja, ko tu piedāvāsi?
2: Man ir aizdomas, ka pičs manu dziesmu, manis izvēlēto, varētu būt dzirdējis vēl vairāk. Man kaut kā šķiet, ka šī ir nu, pavisam lielā dziesma. Un to dzirdot, patiešām diena kļūst labāka automātiski. Tātad mana noskaņojuma prognoze dziesmā šodienai. Bill Withers un Lovely Day.

0: vienmēr esmu teicis, ka šī ir tā dziesma, kas skan reklāmās, kad ir laimīgā ģimenē, brokastu pārslas, ir saulainais rīts un fonā ir jābūt Bill Withers Lovely Day. Pič, ko tu izvēlies?
1: Man šitā dziesma, maijas dziesma asociējās ar mazliet

0: izvēli. Un tiešām mums arī saules stars iespīdēja šeit Star FM alternatīvās zoopastas studijā. Labrīt!
1: Labrīt, 7:28 minūtēs. Vai, ko daudz mums šodien darām līdz desmitiem konkursi, balvas. Tāpēc daudz iemeslu turēties ar mums.
0: Un, protams, mums jāsaprot arī, kurā virzienā mēs rīt dodamies ar mūsu kafijas dziesmu. Iveta, ir laiks pieslēgties.
2: Nu jā, rītdien pārcelsimies uz 90.
0: 90. Aiziet.
2: Un mans piedāvātais gads būs 1994.
0: Ok,
1: man tūdaļ jau prātā nāk idejas.
0: Kaut kas ir.
1: Labs gads, labs.
0: Karals Lauva.
1: Arī, kāpēc ne?
0: Varētu wimbo arī tā. Tad rīt tas pašā rīt agrumā 7:00, tā kā, ja es pamodies vai es kādā garā braucienā, tad droši slēdzies klāt ar ēter zvan 6744777.
1: Arī, ja ne, es pamodies, var slēgties klāt.
0: Kaut ko uzlieciet. Kaut ko uzliksim. No sākuma gan ziņas, jau to daļ jaunākais.
3: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimī 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3,79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimī 500 grami 12,99 centi. Rimī.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Siers Holandes 6,99 kilogramā un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas – Mega!
5: Labas cenas, lats sveiki!

0: veikalos. Sīsiņi vīnes vārīti bez apalka 1 kg no Forever's 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužžāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garas kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Radio Star FM laikaziņas
9: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
10: Dienas gaitā mākoņu no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet pēcpusdienā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs jau plaša nokrišņu zona un valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Rīgā lietu sagaidīsim dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem.
11: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
10: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! Ankarā šodien un rīt notiks NATO samits, kurā Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš uzsver, ka samitā aliansei jāapliecina vienotība, neraugoties uz diskusijām un domstarpībām. Valdībai visticamāk neizdosies īstenot visu deklarācijā paredzēto, tā atzīst premjers Andris Kulbergs, norādot, ka stratēģisko mērķu sasniegšanu apgrūtina lielais ikdienas jautājumu apjoms. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējumu analīzi. Uz tās pamata pēc tam tiek sagatavota un valdība apstiprināta nacionālās drošības koncepcija. Un valdība šodien arī iepazīsies ar informatīvo ziņojumu par iekšlietu ministrijas resoru spējām, dronu tehnoloģijās un pretdarbībā bezpilota lidaparātiem. Gada inflācija Latvijā jūnijā varētu būt nedaudz samazinājusies, sasniedzot 3,3-3,4%, tā prognozē banku analītiķi. Eiropas parlaments šodien rīko debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Omānas piekrastē pie Hormuza šauruma nezināms šāviņš trāpījis naftas tankuģim izraisot ugunsgrēku. Incidents noticis neraugoties uz pamieru starp ASV un Irānu un notiekošajiem centieniem nodrošināt ilgstošu mieru vienošanos. Izraels parlaments tikmēr pieņēmis likuma projektu, kas paredz izveidot komisiju, lai izmeklētu drošības dienestu kļūdas, kuras noveda pie

teroristu grupējumu Hamas uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī. Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Ir gaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā līdz šodienas pulksten desmitiem. Un vēl Spānijas pilsētā Pamplonā vakar ar tradicionālo uguņošanu sācies slavenais svētā Fermina vēršu skrējienu festivāls. Pirmais no astoņiem vēršu skrējieniem notiks jau šodien.

0: Labrīt, ir 7:39.
1: Labrīt, 7. jūlijā, 7. mēnesī, Marutu un Aldu dienā. 7.
0: Marutām sveiciens, Aldām sveiciens. Hei. 7. Sabrat, ka ir viena dziesma, ka šeit obligāti jāieskandina.
1: Jā, bet tā kā tā ir prāta vētra un mēs jau... Tie ir astronauti.
0: Bet tā sagatavoju viens citu, es pagāju cauri, gan nav liela viņam tā karta teika ar dziesmām, ko viņš ir sarakstījis Beatle laikos vesels divus.
1: Jā.
0: Es sapratu, ka nespēlēsim nevienu no tā.
1: aha.

0: Bet apsveikt gan mēs viņu varam Ringo Stāram šodien dzimšanas dienu.
1: Jā, vienam no Liverpools četrinieku.
0: Lieli gadi mūs sagaidīsnībā Beatles pasaulē. Nākamais, aiznākamais gads varētu būt visticamāk. Jo aiznākamais, kad mēs arī kaut ko ieraudzīsim uz ekrāniem, nāks biogrāfiskā filma par Ringo Starru.
1: Kam? Par viņu tieši.
0: Būs arī par Paul McCartney atsevišķi filmu. Aha. Būs arī par John Lennon atsevišķi filmu.
1: Un par
0: Būs
1: visiem četriem kopā?
0: Četras filmas par Beatlesiem iznāks.
1: Tās ir savstarpēji saistītas?
0: Viss ir savstarpēji saistītas. Tā kā viņi tur viens ar otru pārklāsies un viss jau šobrīd tiek pat filmēts. Jā, tās filmas iznāks kā četras atsevišķas filmas.
1: Gan ir interesanti pieeja.
0: Būs ko darīt kinoteātros.
1: Jā.
0: Bet karstā vasarā.
1: Es esmu liels fans šim žanram. Man tā patīk.
0: Bet tev nav reizēm tā, ka viņi cukuro? Nu, Maikls stāstā. Nu, tā cukuro nedaudz.
1: Tur man tas netraucēja. Es skatoties sapratu, ka tas notiek, jā, bet man tas netraucēja. Varbūt pat tieši pretēji. Kaut kas tāds mīlīgs un šarmans tajā bija.
0: Nu, labi. Nu, labi. Labi. Here comes the sun. Man šeit piestāvēs šim rītam. Lai nāk tā saule, tiem, kuriem nav šī saule, un lēnām jau nāk arī sporta vīri pie mums studijā.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās.

Sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Redzi zaudējusies summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
4: Karsti, Krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2.45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, Goal 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
8: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam. Star FM.
9: Labrīt! Kas tad tas? Kaspars Dvinskis.
10: Labrīt! Nu ko, lecam iekšā sports pasaules karuselī. Paldies, Oskar, atkal par fantastisko foniņu, ko es man sarūpējis.
9: Ar pietupieniem šis būs.
10: Šis ar pietupieniem?
9: O, jā, vienu.
11: Nē, tev vairs parunāt pietupieties?
10: Es varu mēģināt, bet es jau nu, vienkārši uz deju plaču, tā kad man mute ir ciet un es koncentrējos elpošanai, ja sāk skanēt Genovēvu, nu es zinu, ka es līdz galam nevaru izjūt. Tur nav pārkārt vispār, kur te vēl runājot. Bet tāpēc es bez pietupieniem šoreiz tikai ar pliku runāšanu un sākšu es runāšanu ar futbolu. Pasaules kausa futbolā turpinās vakar ilgi gaidītā Spānijas un Portugāles kaimiņu savstarpējā lietu kārtošana, astotdaļu fināla duelī un Spānija izcīnīja uzvaru šajā cīņā, izrāva uzvaru kompensācijas laika pašā sākumā un ar vārtu guvumu izcēlās Merino futbolists, kurš laukumā bija nācis vien pāris minūtes iepriekš. Portugāles aizsardzības līnija nedaudz kļūdījās un Merino vienatnē izskrēja pret Portugāles vārtsargu un kļūdu

0: nepieļāva. Atlikušajās 7 minūtēs nu, Portugāli centās tā kā izlieto ūdeni sasmelt. Divas reizes arī izdevās viņiem nogādāt bumbu pretinieku sodu laukumā, bet pārspēt Spānijas izlases vārdsargu nesanāca. Tā kā Spānija turpina turnīru, Cristiano Ronaldo un Portugāles izlase dodās
1: Izpalika
0: mājās.
1: Izpalika viņa solītās asaras.
0: Asaras nebija, jā. Arī, nu, protams, ka tiklīdz fināls vilpa atskanēja, tā nu, Cristiano Ronaldo nu, gandrīz visas stadionā esošās kameras bija apkārt un varējām redzēt, kā izskatījās ar Ronaldo pēc mačajā, bet asars nebija. Un arī pēc spēles intervijā, nu jau pāris minūtes pēc tam, kad Ronaldo bija devies prom no laukuma, asars tur nebija.
1: Viņš jau bija solījis asars uzvaras gadījumā.
0: Jā, tas gan. Noslēdzošajā spēlē pasaules kausa zaudējums. Nu to gan Ronaldo pateica, ka šī pasaules kausa fināla turnīros bija viņam noslēdzošā spēle. Palika it kā, tā kā gaisā karājoties jautājums, vai tā viņam bija pēdējā spēle izlasē vispār. Nu, pasaules kausā pēc 4 gadiem, nu, Ronaldo, protams, ir fiziskais brīnuma cilvēks, bet 45 gadu vecumā droši vien, ka nevarēs. Droši vien, ka būs grūti. Nu, neko.
1: Ir tādi precedenti vispār.
0: Man šķiet, ka visu laiku vecākais futbolists, kurš ir spēlējis pasaules kausa fināla turnīrā, kā reiz ir 45 gadu vecumā, bija vārdsargs Ēģiptes komandai pirms pāris gadiem. Bet, nu, vārdsargam tur tā specifika nedaudz savādāk kā smailas uzbrucējiem pozīcijā, kur šobrīd Ronaldo spēlē. Labi, nu tas par Cristiano Ronaldo, viņa stāsts līdz ar to ir noslēdzies šajā pasaules kausā. Spānijas stāsts turpinās, un Spānija joprojām ir vienīgā komanda, kas nevienā spēlē nav ielēdus neviens vārds. Šajā pasaules kausa fināla turnīrā. Wow. Tur ir aizsardzība, jā? Ja? Nu, un tagad viņi ceturtdaļfinālā dabūs sev pretī komandu, kas astoņdaļfināla cīņā iesita 4 vārtus. Beļģija tika galā ar amerikāņiem ar 4-1. Nu, šī arī tāda spēle ar...
2: Bija tā Amerikas spēle, jā?
0: Bija tā Amerikas spēle, jā, Oskar, pie to. Tu biji palaidz garām rezultātu, es negribēju
2: tev tikai... Nē, es nebūtu viņa skatījies, man šķiet, ka viņa jau tikai būs, jo tu droši vien arī pastāstīs, bet tas sarkanās kartītes čels
0: bija. Sarkanās kartītes čels bija, jā, Balagans spēlēja...
2: Tā viņiem, vai?
0: Vai ne, ir tā sajūta, liekas, nu tik negodīgi, ka...
2: Nu tā nedrīkst.
0: Donalds ņem piezvanu Infantino un pēkšņi mēs aizmirstam visus noteikumus, vai ne? Kā te šitā būs?
2: Es tieši tagad braucot rīt agrumā klausoties Trumpu to citātu, kur viņš presa konferencijā stāstīja, kā viņš Infantino. Varbūt iedot nedaudz to fonu tiem, kas nezin, kas
0: nu, tur notiek. Nu, tātad ASV izlases uzbrucējs Balagans nopelnīja sarkano kartīti iepriekšējā spēlē un pasaules kausa fināla turnīra noteikumi. Paredz to, ja tu saņem sarkano kartīti, mačā to nākamā spēle ir jāizlaiž. Un, nu, noteikumi arī neparedz iespēju apelēt šo lēmumu, ka to varētu apstrīdēt. Bet Starptautiskā futbola federācija pēkšņi atrada kaut kādu mistisku 27. Noteikumu apakšpunktu, kas tā kā, nu, pēc tur ierakstās, ka Balagans varētu arī nākamajā spēlē atkal spēlēt. Nu, jā, un Donaldam Trumpam vakar bija, es nezinu, tā viņam ir iknedēļas saruna ar žurnālistiem Amerikas Savienotajās valstīs, nu, kur viņš ar lielu lepnumu skaidroja, kā viņš ir sazvanījies ar Mr. Infantino, viņš ir izstāstījis, ka, hei, tā sarkanā kartīte.
2: Tas, nu,
0: tas nebija godīgi, kā kas tā vispār par sarkano kartīti.
2: Un kā tas ir izlaist nākamo spēli, kāpēc jāizlaiž nākamā spēle, tie nav godīgi noteikumi.
0: Tie nav godīgi noteikumi, dariet kaut ko. Lūdzu, dariet kaut ko. Un Starptautiskā futbola federācija izdarīja kaut ko. Atļāva Balaganam piedalīties šajā spēlē.
1: Bet federācijai nav vēl kāda augstāka par viņiem instance, kas var pateikt, klau.
0: Nē, Starptautiskā futbola federācija, nu, Starptautiskā futbola federācija dar, ko viņi grib un kā viņi grib.
2: Nu, nē, nu tagad mēs zinām, ka ir viens augstāks čalis par Starptautisko futbola federāciju. Viņu arī ir Trumps, Donalds Trumps.
0: Donaldam Trumpam paprātam izdara, bet, nu, nav šis vienīgais gadījums šajā fināla turnīrā, kur, nu, noteikumi īsti ievērot netiek. Arī starp citu par to pašu Cristiano Ronaldo. Viņš patiesībā pēc noteikumiem nedrīkstēja pirmajās divās spēlēs piedalīties, jo viņš bija sarkano kartīti kvalifikācijā nopelnījis, un tur viņam bija pat 3 spēles jāizlaiž, un Starptautiskā futbola federācija arī nedaudz pievēra acis uz to, lai viens no, nu, šī brīža galvenajiem futbola spīdekļiem būtu šajā tik ilgi gaidītajā turnīrā. Nu, Starptautiskā futbola federācija to turnīru groza kā grib. Vai tas kaut ko maina? Nu, es tā pat tās spēles skatos. Nu, un skatīšos...
2: Es ne, es savukārt četros izvēlējos gulēt. Jā, es...
0: Jā, malas.
2: Principiāli gulēju šonakt.
1: Jā, nevis... Par spīti.
2: Par spīti, jā.
0: Bet, nu, jā, tagad tu varēsi gulēt vēl saldāk, ja tu biji tā uzmetis lūpu uz ASV komandu, kur patiesībā jau viņi spēlētāji un komanda jau nepie kā nav vainīga. Nu, vai ne viņi zvanīja, ne viņi tur izteica, tur augstākos plauktos sēdošie to visu centās kārtot. Beļģija uzvarēja 4-1 amerikāņiem patiesībā, nu tur nekāda argumenta nebija. ASV aizvadīja tiešām pārliecinoši vājāko spēli šajā turnīrā, un, nu, diemžēl tā, nu, sakrita, ka tā bija līdz svarīgākā spēle. Jā, arī Donalds Trumps nebija palīgs. Tā kā Beļģija ar Spāniju tiekās ceturtdaļfinālā šovakar no

0: noslēdzošajās. To daļfināla dueļi 7:00 vakarā, Oskar, tu arī jau domā
1: gulēš
0: čučēt, ja?
2: Es, man kora mēģinājums, es dziedāšu.
0: Tu dziedāsi.
2: Es dziedāšu.
0: Tu dziedāsi, ja kāds nav atnācis uz kora mēģinājumu, tu zini, ka viņi skatās, kā Lionels Messi spēlē futbolu, jo Argentīna ar Ēģipti 7:00 vakarā, gan Go 3, gan arī kanālā TV 6 tiešraidē, savukārt 11:00 vakarā Kolumbijas un Šveices duels pasaules kausa 8. finālā. Futbola pasaulē šodien, starp citu, arī, nedaudz arī lokālo produktu pavērot. Riga FC aizvadīs UEFA Čempionu līgas pirmās kvalifikācijas kārtas spēli izbraukumā pret Everānas Ararat Armeni komandu. 7:00 vakarā arī šis mačs sākās. Pavisam īsi par citiem sporta veidiem basketbolā. Latvijas izlase vakar graujošu uzvaru izcīnīja pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Austriju savā laukumā ar 112-66. Līdz ar to pirmo kvalifikācijas kārtu Latvija noslēdz ar 3 uzvarām un 3 zaudējumiem. Mārtiņš Laks vakar bija rezultatīvākais ar 20 punktiem. Mārtiņš iesaistoties spēlē no rezervistu soliņa. Trāpīja 6 no 7 tālmetieniem, bija tuvu, lai atkārtotu Latvijas izlases rekordu. Vienam spēlētājam vienā mačā realizētajos 3 punktu metienos, kas ir 7 trejači, šis rekords joprojām pieder 3 spēlētājiem, Rihardam Kuksikam un brāļiem Dairim un Dāvim Bartānam, katram ir izdevies viens mačs ar 7 realizētiem tālmetieniem. Un Latvija arī kā komanda palika vien realizēta tālmetiena attālumā no atkārtota komandas rekorda 17 3 punktu metienus vakar sametām austriešiem. Nu, 112 gūtie punkti arī ir jauns rekords Latvijas komandai rezultivitātes ziņā vienā pasaules vai Eiropas čempionātu kvalifikācijas mačā. Nākamā spēle būs 27. augustā izbraukumā ar Horvātiju un pēc tam 30. augustā savā laukumā ar Izraeli. Nu, tā situācija, lai kvalificētos pasaules kausa fināla turnīram, teorētiski joprojām ir dzīve. Paliksim laikam pie tā. Jo Latvijai bilants ir 3-3, priekšā esošās komandas ir Polija ar bilants 6 uzvaras, neviens zaudējums, Horvātijai 5 uzvaras, viens zaudējums, Vācijai 5 uzvaras, viens zaudējums, nu un vēl ir Izraela un arī Nīderlanda. Grupā ar Nīderlandu jau mēs izspēlējām abas spēles ar Izraelu. Jātiekās Izraelai bilants 2-4 ir pagaidām. No šīm 6 komandām 3 iekļūs pasaules kausa fināla turnīrā, kas risināsies Katarā. Tā kā tā.
2: Tā kā tā, labi, paldies tev par to, ko tu izstāstīji, tu daļ, ķeramies klāt manam sitienam zem jostas vietas. Es iedvesmojoties no tās sarkanās kartītes, metos iekšā internetu zīlēs meklēt, kuram tad futbola vēsturē ir visvairāk sarkano kartīšu viņa karjerā. Un nonāca līdz čalim vārdā Gerardo Bedoya, varbūt Gerardo, viņš kolumbietis. Viņš nospēlējis 20 gadus karjeru.
3: Gerardo.
0: Gerardo, Oskar, lūdzu.
2: Kļūst par H, lai būtu Gerardo.
3: Yes.
2: Jā. Gerardo Bedoya.
0: Yes.
3: No.
2: Vīstajā filmējā Gerardo Alberto Bedoya Muniera. 20 gadus nospēlējis no 95. līdz 2015. Iesauk viņam The Beast, jo viņš ir pasaules rekordgrāmatā kā visvairāk sarkano kartīšu iegūšais futbola spēlētājs.
3: Vissarkanākais.
2: Vissarkanākais no visiem. Plus mīnus 5 kartītes, cik tad viņš 20 gadu laikā 20 sezonu laikā ir nopelnījis sarkanās
0: tas rekords, nu vienkārši, lai es precizētu, rekords ir ieskaitot spēles gan klubos, gan izlasē.
2: Es saprotu, ka jā, jo tas viņam pieder rekords par visvairāk sarkanajām kartītēm nopelnot starp visiem spēlētājiem. Tā kā tas būs...
0: Nu labi, pieņemsim, ka...
2: Nu labi, es tev varu pateikt, cik viņš nospēlēja klubos 552 spēles un starptautiskajā karjerā 49, tātad ap 600 spēlēm.
0: Nepilns 600 spēles aizvadīts. Nu, man liekas, nu sarkanā kartīte jau...
2: Plus mīnus 5, ja? Ieskaitīts.
0: Jā, sapratu.
2: Lai tiktu pie ACDC.
0: Man kaut kā gribas rēķināt, nezinu, vidēji viena sarkanā kartīte 10 spēlēs. Bet nē, tas ir, tas ir tiešām nezvārds, bet nu viņam arī tāda iesauka.
2: Iesauka viņam ir arī nezvārds.
0: Viņam tāda iesauka ir.
2: 1-10 spēlēs?
0: Nē, labi, es pamainīšu savu video matemātiku, 1-15 spēlēs. Un tad cik man sanāk? Rēķin
2: pats.
0: Tad es rēķināšu pats.
2: 1-10 būtu vieglāk.
0: 150 spēlēs, 10-300. Nu, teiksim, 45 karjeras
2: 45 laikā.
0: Sarkanās kartītes. Tā bišķiņu uz augšu pavildu.
2: Jā, es tās, ka dāmas tev piekrīt, jo viņas atslēdzās tajā frīdī, kad tu teici, tā pareiķināsim. Un pareizi atbildi, tu saki 45. 46!
0: Šis bija negaidīgi.
3: No
0: nazīs. Un es gribēju teikt 40. Un es, ai, nē, pateikšu 45, lai tā pavīdz.
2: Tu drīkst palikoties ar sev. Jā!

0: Mārciņas piedāvā Domin. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Dienas gaitā mākoņu no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet pēcpusdienā Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona un valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Rīgā lietu sagaidīsim tikai dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Sabiedrības integrācijas fonda auditā tiek vērtēti 4 iespējamie fonda turpmākās darbības scenāriji un visi paredz lielākas vai mazākas izmaiņas, tā informē kultūras ministrija. Viens no scenārijiem paredz arī SIF likvidāciju, tomēr ministrijā uzsver, ka tas nav primārais variants un tiek vērtētas visas alternatīvas. Detalizētus priekšlikumus par fonda nākotni kultūras ministrs Nauris Puntulis plāno prezentēt augusta beigās, pēc tam kopā ar partneriem lemjot par tālāko rīcību. Rūpniecības

šogad saglabāsies stabila, tomēr gada otrajā pusē tā visticamāk kļūs mērenāka, tā prognozē ekonomikas ministrija, un izaugsmi kavē militārais konflikts tuvajos austrumos, kas sadārdzinājis energoresursus un palielinājis ražošanas izmaksas, kā arī tirdzniecības politikas nenoteiktība, kas bremzē jaunas investīcijas. Vienlaikus rūpniecības attīstību daļēji balstīs pieaugušie ieguldījumi aizsardzībā un infrastruktūrā. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu un tieši cīņa debesīs noteiks kara iznākumu. Tā uzskata Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādot, kā kritiski svarīga, joprojām ir pretgaisa aizsardzības stiprināšana. Pēc Zelenska teiktā arvien plašāki bezpilota lidaparātu uzbrukumi Krievijas teritorijā, tostarp Maskavai un Sankt-Pēterburgai kopā ar pieaugošajām ekonomiskajām problēmām, varētu vainot Vladimira Putina apņēmību turpināt karu. Tikmēr jautājums par Polijas iznīcinātāju MiG-29 nodošanu Ukrainai vēl nav atrisināts, tā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs norādot, ka Ukraina joprojām ir ieinteresēta lidmašīnu saņemšanā. Pēc ministra teiktā, Kīva ir iesniegusi priekšlikumus par bezpilota lidaparātu nodošanu Polijai tuvāko divu gadu laikā apmaiņā pret MiG iznīcinātājiem. Kosiņaks-Kamišs uzsver, ka Polija šajā jautājumā ir piesardzīga un iespējamajam risinājumam jābūt savstarpējai apmaiņai, nevis vienkārši militārās tehnikas nodošanai no Polijas puses.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: pilnās burās. Labrīt! Iebarojam Star FM alternatīvās zoopasts. Viņos Oskars, Maija, Ivetā!
1: Labrīt visiem šajā otru dienā, 7. jūlijā. Es jūtu, ka burās tas vējuši iepūš un pūš mūsu uz krastu.
0: Uz roju!
1: Uz roju!
0: Uz roju! Bez tās galotnes, Maija.
1: Uz roju! Uz roju!
0: Jā. Mēs runājam kā rojnieki.
1: Jā.
0: Es, tu nebūs viegli, vakar mēs mēģinājām, būs grūts uzdevums.
1: Jā?
0: Tas nav tik viegli tulkot, bet tāpēc es pat esmu gatavs tagad izmest to frāzīti, lai tad cilvēki sāk zvanīt visiem saviem rojas vadiem, radiem un vadiem un prasa, ko tad tas īsti nozīmē. Aptuveni tulkojumu mēs prasīsim, jo to mēs darām par godu rojas zvejnieku svētkiem, kas jau šajā nedēļas nogalē, tad vakar bija brēčkaņoks. Tāda bija frāzīte, kas bija jāiztulko.
1: Un kas tas bija?
0: Daudz brētliņas.
1: Daudz zivju jūrā.
0: Jā. Daudz brētliņas tās esot.
1: Tu tā vienkārši ar analītisku pieeju neizdomās.
0: Tā
1: ir loģika.
2: Bet man patika tas pirmais tulkojums. Brēts kā nēģis.
0: Jā, brēts kā nēģis. Tas bija ļoti.
1: Tas izklausās ticamāk, jā.
0: tas vairāk uz saules ir jūs pus būs. Šodien mēs gribam saprast, ko nozīmē jūra met krunga, bet būs fīrs. Jūra met krunga būs fīrs.
1: Uh-huh. Sāciet domāt,
0: ko tad tā jūra tur met, kas tā pa krunga un kas tās pa fīrs. Krunk.
1: Jūrmet krunk būs fīrs.
0: Jā. Reku, tikko mūsu kolēģi Rūtai būs fīrs.
1: Būs.
0: Būs fīrs. Viņa ledīs uz Bad Bunny. Tas viens no maniem šī gads pilktākajiem.
1: Vispār neskaužu. Labi, tu, Oskar, esi redzējis. Jau.
0: Es viņu esmu redzējis, jā. Un man bija
1: bet labprāt, gan jau, ka aiziet vēl uz
0: es aiziet vēl koncertu. Reiz un par patiesi interesi arī pastītos, kā tas ir, kad viņš dzied.
1: Jo
0: es biju uz koncertu, kur bija 60 tūkstoši spāņi, kas zināja katrai ciesmai vārdus līdzi un katrai rīmei vārdus līdzi. Un tā balīte bija skaļa un tā dziedāšana skaļa un tas pats Bad Bunny varbūt tur pazuda visā tajā
1: viņš
0: fonā.
1: Viņš ir fenomens. Nu, tādu kodu ir ielicis tajā savā mūzikā. Un tik ļoti ir paņēmis savā varā pasauli, ka nav brīnums, ka viņš ir numur viens mākslinieks šobrīd.
0: Tiešām, ja neesi pazīstams ar Puertorikāņu izpildītāju Bad Bunny, ir laiks pievienoties visai pārējai pasaulē. Mm-hmm. Nova Jol, Star FM.

0: Bad Bunny un Nova Jol. 16 minūtes pār 8. Labrīt! Vēl viens atmiņas stāsts no koncerta, ko es pieredzēju Madridē, apmeklējot Bad Bunny šo te pasaules tūri. Nekad nebija redzējis mākslinieks darām tādi. 15 minūtes koncerta vidū bija pauze. Klusums, tas pat DJs nespēlēja, kurā Bad Bunny devās pie faniem un aprunājās ar viņiem. Samīļojās, uztaisīja selfijus. Kādu paaicināja uz to savu kasitu, uz to mājiņu. Pēc 15 minūtēm atsākās koncerts.
1: Tā bija tā kā zāles vidū pūlī?
0: Nu, tā kā tuvāk tiem, kas fanu zonai bija. Viņam īsti mēles nebija, viņam bija vienā pusē lielā skatu stadionam un otrā pusē bija mazā skatu vidā kasita.
1: Atsevišķi.
0: Un tad viņš no tās mazās mājiņas piegāja tuvāk tiem, kas bija tur. Aprunājās, bija tāds sirsnīgs brīdis, kur bija kāds... 10-gadīgs puika, kurš ar asarām acīs to Bad Bunny, un to viņš ievilk iekšā tajā mājā, un viss tāds ļoti sirsnīgs, bet tas, ka tu vienkārši paņem pauzi no koncerta, un mēs tur stāvam tajās tribīnēs, un nu, pēc 10 minūtēm es jau teicu, es sapratu Bad Bunny, tu esi labs cilvēks turpinu koncertu, bet ļoti sirsnīgi. Es
1: bet tas kaut kas līdzīgs, tā kā tagad notiek pasaules čempionātā futbolā, ka viņam ir tas hydration break.
0: Jā, ļoti līdzīgi, ļoti līdzīgi īstenībā. Mums arī bija karsts tur plus 36 plus.
1: Apūdeņošanās
0: pauzītes. Es nezinu, var jau būt, ka taisa zvejnieks svētkos, kas mums tur labvēlīgais tips, ar paņems tādu pauzīti pa vidu.
1: Jāiet tomēr laikam līdzi un tendencēm jāseko.
0: Un Lauris pa vidu starp skrien un sirds sadeg neparasties samīļosies ar visiem.
1: Tā mierīgi varētu būt, Lauri, čau.
0: Čau, Lauri. To tu varēsi noskaidrot, jo mums ir ielūgumi, kurus mēs labprāt dāvināsim. Nāk jau arī tulkojumu WhatsAppā. Te gan būs jāsazvanās uz 6744 7744. To mēs uzreiz pēc reklāmas.
2: Rudaņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
4: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
12: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spā

Jāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vainieki šeit Dzelzavas ielā 120 g Star FM alternatīvās.
4: Jā, lai jau sestdienā varētu doties ekipētam uz roju.
3: Kā savējais.
4: Kā savējais, jā, bez tulka. Jā, nu, patrenēsim to.
3: Jā, tas vainieks svētkos ir noderīgi būt vietējam. Pēc konkrētām nakts stundām ir svarīgi zināt savus cilvēkus. Vai arī pateikt, brēč kā ņoks, šo liekam mierā, šis rojnieks.
4: Jā.
3: Vai arī jūrmet krungu būs fīrs. Tas ir tas, ko mēs šodien tulkojam.
4: Tas sapratīsim, ko tad tas nozīmē.
3: Bet kāpēc mēs to sapratīsim? Jo 11. jūlijā dos pa bundžām ar rojā visu dienas garumā zvejnieku svētku rojā. 8. vakarā lielā balle pludmalē uz divām skatuvēm būs kapteiņa skatuve un būs Neptūna skatuve. Uz kapteiņa skatuves labvēlīgais tips, Lauris Reinīgs, Ols, Singapūras Satīns, DJs Roberts Leismējers un DJs UFO. Savukārt Neptūna skatuvē grupa roja, duets Karakums, lauka muzikanti un DJs Jaks.
4: Un vēl būs arī disko bārs Ezīt Smiglā, kā arī biļetes uz šo brīnišķīgo rojas pasākumu meklējiet biļešu paradīzes kasēs.
3: Mums te sazvanīšanās konkurss, bet Jānis ir atmetis audio ziņā labrīt, savu versiju. Labrīt!
5: Es domāju, ka tas lūkojums varētu būt jūra, met viļņus un būs vētra vai kaut kā tam līdzīgi. Jo met krunks, tad tie noteikti ir viļi. Bet būs fīrs, es pieņemu kaut kas no vācas kā višiņi, bet es domāju kaut kas ar...
3: Pārdomas, tas labs pārdomas, paldies tev. Mēs sapratām, jāzazvanās, bet paldies tev par audio ziņu. Tāds labs ievads man šeit tam, ko mēs tūlīt dzirdēsim no Star FM.
4: No rīta ir tā drusku lēnīgi vēl, tas normāli.
3: Var arī nekur jāsteidzās, jo jūrmet krungu būs fīrs. Halo!
4: Labrīt, kas mums zvana? Runājamies klausu, lai tā būs vienkāršāk. Halo!
6: Labdien!
3: Labdien!
4: Čau, iepazīsimies! Kas mums zvana?
3: Tavs vārdiņš!
6: Jūs mani dzirdat?
3: Mēs tevi dzirdam ļoti labi.
4: Klausu, lai būs vieglāk mūs dzirdēt bez laika nobīdes.
6: Zvana Eva!
3: Čau,
4: Eva! No kurienes tu esi, tu esi no rojas?
6: Jā, biju kādreiz.
4: Biju kādreiz, tad tev vispār šis pat nav nekāds uzdevums. Tas ir pilnīgi skaidrs, ko tas nozīmē.
3: Vai arī mūsu Eva gaida absolūta izgāšanās.
6: Jā.

0: lietas jādara, un būs fīra, būs tā balle, un tur būs arī Eva.
1: Viss kārtībā, viss kārtībā. Rojai nav iebildumu pret vienu no savējiem. Viss super.
0: Saglabājam. Paliec lūdzu pie telefona. Izstāstīsim, kā tad tiks pie saviem diviem ielūgumiem. Un pēc tam brīvdienās varēs dejot arī pie olām.
2: Super, paldies.
1: Nu, pašai būt no, vai pašam būt no rojas, laikam ir vienkāršākais veids. Kā zināt, ko tas nozīmē? Ko tas viss nozīmē? Rīt atkal turpināsim.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi. Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību! Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv

0: galvē.
1: Spicais sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Dziesmas, kas satuvina. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā. Tiekamies tuvumā.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Radio Star FM laikaziņas
9: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70%. Modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
10: Dienas gaitā mākoņu no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet pēcpusdienā Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona un valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Rīgā lietu sagaidīsim tikai dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
11: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
10: Ir 8:34 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valdībai visticamāk neizdosies īstenot visu deklarācijā paredzēto, tā atzīst premjers Andris Kulbergs, norādot, ka stratēģisko mērķu sasniegšanu apgrūtina lielais ikdienas jautājuma apjoms. Valdība šodien iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējumu analīzi, uz tās pamata pēc tam tiek sagatavota un apstiprināta nacionālās drošības koncepcija. Un valdība šodien arī iepazīsies ar informatīvo ziņojumu par iekšlietu ministrijas resoru spējām dronu tehnoloģijās un pretdarbībā bezpilota lidaparātiem. Ankarā šodien un rīt notiks NATO samits, kurā Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Eiropas parlaments šodien rīko debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Ukraina pirmo reizi veikusi uzbrukumu Omskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas vairāk nekā 2500 km no frontes. Lielbritānijas iznīcinātāji pagājušajā nedēļā pārtvēruši Krievijas patruļu lidmašīnu pēc tam, kad tā atkārtoti pieduvojās aviācijas bāzes kuģa kaujas grupai Norvēģu jūrā. Omānas piekrastē pie Hormuza šauruma nezināms šāviņš trāpīs naftas tankuģim izraisot ugunsgrēku. Bet Francijas Austrum Pirinēju departamentā plešoties plašumā meža ugunsgrēkam evakuēti aptuveni 10 000 cilvēku liesmas izplatījušās 4600 hektāru platībā.

Divi cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus. Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā un ir gaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā līdz šodienas pulksten desmitiem. Bet Spānijas pilsētā Pamplonā vakar ar tradicionālo uguņošanu sācies slavenais svētā Fermina vēršu skrējienu festivāls un pirmais no astoņiem vēršu skrējieniem notiks jau šodien.

0: V BTS un Come Over, astoņos un 39 minūtēs. Labrīt, alternatīvā zava pastāvs, kas lēpēs Māja Rozīt un Iveča Nepa kopā ar tevi un Māja pašā rītā grumā. WhatsApp ziņa kastītē, man ienācās viena ziņa. Ienācās no mūsu klausītāja Toma. Uzticamākais klausītājs, tāds ir tituls, ko viņš sev ir piedēvējis.
1: Mēs viņam ticam tādā
0: gadījumā. Mēs viņam arī ticam. Viņš ir uzticams. Nevis vienkārši, bet uzticamākais. Un arī šodien viņam liela svinēšana, bet viņš nebūs viens svinētājs. Piezvanam viņam.
1: Aiziet.
0: Jā. Pastīsimies, vai uzticamākais klausītājs cels telefonu. Jo sēžot it kā mašīnā šobrīd. Tā viņš pats rakstīja, ka šis būs šot brīdis, kad ir mašīna. Halo!
2: Tā viņš pats rakstīja, ka šis būs...
1: Vai tas būtu jaunais pāris?
3: Halo. Jā, tieši tā.
0: Labrīt! Šodien liela diena Tomam un Sanitai. Viņi precā! Sanita mūs arī dzird, Tom?
3: Jā, Sanita dzird, jā.
0: Sanita...
1: Nu, ir satraukums, klā.
3: Nu, mazliet.
1: Riešās asaras jau, riešās.
3: Es ceru, ka vēl ne, bet droši vien neizturēšu.
1: Nu, neizturēšu, saku pēc pieredzes.
0: Tā, pastāstīt, kurš precis otrdienā?

0: Kāpēc jūs nemīlat savus radus un draugus?
1: Tie, kas ir vislaimīgākie.
0: Bija nozīme tam septītniekiem, jums domājot par to datumu?
1: Mums patīk skaitlis septiņi.
2: Viesi ir ar mieru? Viss kārtībā?
1: Viņam nebija variants.
2: Kurā pusē būs svinības?
1: Nebija variants. Rīgā.
2: Aha.
0: Ir kaut kas īpašs.
1: Tam jau mēs braucam uz, tam uz kolku braucam.
0: Uz kolku brauksiet? Tad būs tā īstā balle, jā?
1: Ja? Divvientulības balle.
2: Vā, lūk šādi jūs. Tādu un netradicionālu ceļu iesiet šo.
1: Jā, mēs vēl no Covid iespaidojamies.
2: Nevar tikt vaļā, ja no tās, no tās pēcgaršas.
0: Cik ilgi jūs esat kopā, cik ilgi prasīja jums nolemts pēc šo lielo solu un teikt viens otram jā?
1: Ļoti ilgi, divus gadus.
2: Tas nav ilgi, tas ir optimāli, es teiktu.
0: Mans jau gaidīgi ir
1: desmit. Mums priekšā.
0: Tā kā visu vēl paspēsiet un būs skaisti. Un lai jums ilga un skaista dzīvošana.
2: Jā, ilgi un laimīgi.
1: Paldies jums, liels, jā.
0: Un Toms velt dziesmu tev, Sanit.
1: Vau, wow, diez, kas tā varētu būt?
0: Tu zini?
2: Nu padomā.
1: Nu.
0: Vai tā būs jūsu pirmā dēļa arī?
1: Pirmā dēļa arī?
0: Tom. Vai jūs dejosiet?
1: Tas varētu būt no muzīka grupas izpildījuma.
0: Tas notika ātri.
2: Nu, esat jūs uz viena viņa. Mums sirds mierīga. Ļoti labi.
0: Nu, tad sveiciens visiem septītniekiem, Sanitai un Tomam.
2: Rūkts!
0: Rūkts!
1: Rūkts! Rūkts!

0: Pies nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.
2: Viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
12: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dirklauns LV.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši

0: Keba, nu cik sen nebija dzirdēta dziesmai?
1: Es viņu spēlēju korporatīvi šad un tad, tā ka man to var nejautāt. Viņi iet, ne? Iet joprojām dziesma ar kodu arī.
0: Kas ar tevi iet radioaparātā? Alternatīvā zopasti iet.
1: Un ies vēl tuvākās trīs nedēļas. Prieks par šādu plānu. Mums ir arī plānā viens ļoti labs konkurss. Jau pavisam drīz mēs to ledīsim gaisā.
0: Mm-hmm. Un te ieskandināšanas ziņa no Gustava. Gustavs sveicot mūsu šodienas 777 jauno pāru Sanitu un Tomu. Raksts pagaidu, nu kāda vaina vispār kāzām otrdienā? Jo šodien ir otrdiena.
1: Vasarā
0: tīpaši, viņš saka, ja tieši šo mēnesi tikai vēlāk arī otrdienā būs kāzas. Es nesaprotu, Gustav, vai tas tev vai pašam jāapmeklē, bet tas iemesls esot lētāk visiem. Iemesls otrdienā atpūsties, nevis strādāt, ja jau priekšnieks nelaiž uz pludmali strādāt. Savilkās pagājušās nedēļas jautājums.
1: Jā. Un turklāt droši vien, ka arī ir vieglāk tikt pie kādas svinību vietas, pie kāda DJ un vadītāja, jo tie pārsvarā ir jau gadus priekš aizņemti uz piekdienām, sestdienām.
0: Un man jau jābūt pēdējiem, kurš to akmeni met, man bija trešdiena.
1: Tev bija trešdiena?
0: Man bija trešdienā.
1: Man bija
0: trešdienā.
1: Jā.
0: Toreiz, bet es, man tas iemesls bija gluži gaužām vienkārši bija pēc tam nākamajā dienā vislētākās biļetes, tai mūsu kāds cilvēks.
1: No
0: biļetes bija pirmās un tad skatījies, kurā dienā var apprecēties. Mm-hmm. Tā arī var veikt to matemātiku, bet ja pagājušajā nedēļā mēs tiešām prasījām par to priekšnieku un pludmali, meklējot mūsu rekordu vasaras stāstu, tad šonedēļ mums ir kāds pilnīgi cits jautājums. Citā virzienā. Tas ir stāsts par jaunām brillēm. Jaunas brilles bieži vien atklāja jaunu pasauli. Un tiem, kuri ir savā dzīvē reiz to piedzīvojuši, tu, Kristiāna, es kādreiz to noteikti piedzīvojusi. Uzliekot brilles, tu pēkšņi kaut ko ieraugi, ko līdz tam neesi redzējusi, vai ne? Tā mēdz būt, jā, Kristiāna, mums māja, mūsu kolēģi ir galva.
1: Un
0: tas tā tiešām
1: te nav runa tikai par saules brillēm, te ir arī brilles, kas tiešām palīdz pasaules saskatīt dzidrāk. Un visskaistākajos modeļos, visskaistākajos, visinteresantākajos, arī modernākajos ietvaros, tādas brilles jūs atradīsiet Vision Express.
0: Un mēs aicinām tev dalīties, kas tad ir tas, ko tu ieraudzi uzliekot tās jaunās brilles, ko tu atklāji jaunu pasaulē un dar to WhatsAppā 284-477-44 un jau nākamajā pirmdienā starp visiem šīs nedēļas finālistiem mēs lozēsim vienu, kurš iegūs savā iepašumā 200 eiro dāvanu kuponu saules brilļu iegādē.
1: Bet vienu finālistu mēs izvēlēsimies jau pavisam drīz arī alternatīvajā zaupastā šorīt.
0: Tā kā gaidām tavus stāstus, ko tu jaunu atklāji pasaulē.
1: Mhm.
0: Bet tagad laiks Foo Fighters Everlong.

0: Tava domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā domina atlaides līdz 70%. Modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Dienas gaitā mākoņu no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet pēcpusdienā Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona un valsts rietumu un centrālajos rajonos ir gaidāms.

0: lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16, plus 21 grāda atzīmi. Rīgā lietu sagaidīsim dienas otrajā pusē, brīžiem arī uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un izglītības ministre Ilze Indreksone pārunājuši mācību procesu nodrošināšanu krīzes apstākļos un izglītības sistēmas gatavību ārkārtējām situācijām. Izglītības ministrija rosina izstrādāt vienotu kārtību, kā nodrošināt mācību nepārtrauktību ārkārtējās situācijās, kā arī vadlīnijas izglītības iestāžu darbībai krīžu un hibrīda apdraudējumu gadījumos. Priekšlikumi sagatavoti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās pašvaldībās, kas ietekmēja mācību procesu un valsts pārbaudes darbu norisi. 4 15. Saimas deputāta amata kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka ir sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu drošības izlūkošanas vai pretizlūkošanas dienestiem. Šādu informāciju norādījuši kandidāti no apvienotā saraksta, Gobzemes saraksta, Nacionālās apvienības un saskaņas centra. CVK uzsver, ka tā ir pašu kandidātu sniegtā informācija, par kuras patiesumu viņi ir atbildīgi, un šāda norāde pati par sevi nenozīmē automātisku liegumu kandidēt. Šodien Ankarā sākas divu dienu NATO samits, kas notiek laikā, kad ASV samazina savu lomu Eiropas drošībā un pieprasa no sabiedrotajiem lielākus ieguldījumus aizsardzībā. NATO ģenerālsekretārs Marks Rūte aicinājis sabiedrotos samitā nākt klajā ar skaidriem un ticamiem plāniem aizsardzības izdevumu palielināšanai. NATO valstis iepriekš vienojušās aizsardzībai atvēlēt 5% no IKP, tostarp 3,5% tiešajiem aizsardzības izdevumiem un 1,5% ar drošību saistītai infrastruktūrai. Un vēl liela mēroga starptautiskā operācijā pret cilvēku tirdzniecības tīkliem 59 valstu policija aizturējusi vairāk nekā 1000 cilvēku un identificējusi vairāk nekā 2000 supuru. Operācija notika Āfrikā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijā. Saskaņā ar Interpola datiem upuri, tostarp nepilngadīgie, tika piespiesti nodarboties ar prostitūciju, ubagošanu vai iesaistīties noziedzīgās darbībās un organizācijā uzsver, ka cilvēku tirdzniecība joprojām ir viena no ienesīgākajām organizētās noziedzības formām pasaulē un cīņai pret to nepieciešama globāla un koordinēta rīcība.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Labrīt, alternatīvā zvaigznājā pastāv 8 minūtes pār 9 un sveiciens visiem mūsu četrkājainajiem klausītājiem, kas tikko atzīmējās WhatsAppā. Kā ikreiz tas notiek, kad jūt skan ētrā?
1: Labrīt, mēs jau tajā skatrā runājām ar grupu jūt, kas pie mums šorīt ir ciemos, un teicām, nu, paskatieties, kā strādā tas vēstījums, ko esat iekļāvuši dziesmā. Mums jautā dažkārt, vai mēs prasām, lai mums sūta šīs dzīvnieku bildes, suņu bildes. Neko mēs nedarām, viss notiek pats par sevi.
0: So, reka Emils un Matīs, paši vaininieki arī pie mums jūt.
1: Labrīt, labrīt.
0: Pasēdies uz šīm mazajiem.
1: Tie ir mazie sambernāriņi, kaut kas tāds. Nu, labi, izskatās, kucēni tādi mīliņi.
0: Bet tā notiek ikreiz, kad jūsu... Tas bija izlaušanās singls, vai ne?
2: Jā, tas bija mūsu pirmais singls.
1: Droši tuvāk mikrofonam.
0: Jūsu tramplīns tas bija. Kas vēl aizvien strādā?
2: Mums ir liels prieks. Turpiniet sūtīt, lūdzu.
3: Nekad neapstājieties.
0: Mums arī ir prieks. Bet šodien jūs neesat nākuši vieni. Neesat gan nākuši arī ar četrkājaino draugu. Bet jums ir vispār pašiem suns?
2: Jā, man ir mājās gaida meitenīte suņu Emma. Sveicienam.
0: Nu, kādreiz atsūta viņas bildi, bet jūs esat paņēmuši līdzi vēl kādu savu sabiedroto Matīsu.
1: Un tas ir vēl viens Matīs. Matīs pārstāv festivālu, kas savukārt kalpo arī kā tevis pieminātais tramplīns jaunajiem mūziķiem.
0: Festivāls fāze. Matīs, čau!
4: Labrīt, labrīt.
0: Iedod nedaudz ieskicē, kas tas par festivālu?
4: Festivāls fāze. Tas ir 10. 11. jūlijā šajā nedēļas nogalē. Jā. Zentenes pilī. Un festivāls ir kā platforma, tramplīns, atspēriens jauniem mūziķiem, kur mūziķi var sev pierādīt publikai un publika var iepazīt šos mūziķus.
0: Nu, jūt vairs nav nekādi jaunie, jūs paši...
1: Nav jāiepazīsti.
0: Jūs jau debijas kategorijai esat pāri.
2: Nu, mēs tā savā starpā esam zināmi jau ilgāk, bet mēs tāpatās, man liekas, sevi gribētu, nu, tāpat dēvēt kā savā ziņā jaunus vēl.
3: Jā, mums tas tituls ļoti ilgi.
4: Nu, vismaz
1: patīk.
4: Vismaz vecuma
2: patīk būt jaunie.
1: Vecuma ziņā noteikti klau, bet kad jūs sākāt vispār atgādiniet mums?
2: Tā kā grupu jūt?
1: Jā, jā.
2: Divi?
3: Tas bija 24. gada, 27. marts, kad iznāca tuvu un sākās jūt.
2: Tā mēs arī gribam domāt, ka tā ir... Nu, tā kā,
0: tas jā, nav daudz,
1: tehniski jūs esat jaunie vēl.
0: Un kas beidzās, Maija, tehniski? Tu izklausies, ka tu esi tas soļis, kurš ar to āmuru saka, veči, nu jau jūs
1: ņemat... Es sev arī par jauno saucu.
0: Labi, sapratu. Visu laiku būsiet jauni. Visu.
1: Paldies.
0: Bet fāzē pasākumā, Matīs, festivālā.
4: Jā.
0: Ko tur nozīmē jauns mūziķis? Ko tur nozīmē mūziķis, kuram ir nepieciešama šī platforma? Kurš ir tas brīdis, kad tu saki tiem māksliniekiem, nu, dejiet paši pārdodiet savus mežu parkus. Jā, jūs vairs nesiet jauni.
4: Nē, mēs šito esam ļoti daudz ar komandu savā starpā runājuši. Un mēs tas lielais, ko mēs nolēmām, ir tas, ka jauns mūziķis var būt arī cilvēks gados, piemēram.
0: Protams. Nē,
4: tas vienalga, kad viņš uzsāk savu mūzikas karjeru. Un tas jaunais ceļš var arī būt vairākas reizes. Piemēram, grupa var pirms 20 gadiem kaut ko izlaist, un tad viņi var vēlreiz kaut ko pēc 20 gadiem no jauna tā kā vilni tā draisīt. Tajā tas tāds ļoti plašs jēdziens, bet tas, ko mēs skatāmies, ir, lai būtu, lai šis mūziķis būtu daudzsološs, lai viņam būtu dzinējis, lai viņam būtu mērķi arī sev pierādīt, un tāpēc mēs dodam to platformu, lai viņiem būtu tāds lielāks grūdienis, tāds tramplīns, lai viņi varētu uzlaikt augstāk. Un, nu,

0: Nu, jūtas mums šogad ir, varētu teikt, nekā jaunie mūziķi, bet viņi ir kā mūsu lielie mākslinieki headlineri. Un man liekas, nevis man liekas, bet mēs viņus ņēmām arī tāpēc, ka viņi ir ļoti spilgts piemērs tam, ko var panākt jaunais mūziķis īsā laika posmā, kas ir 2 gadi, uzlikt tik augstu, un tāpēc arī viņi ir tāds mums kā patrons varbūt festivālam.
1: Nu jāsaka, es atvēru to mākslinieku sarakstu. Nu gana iespaidīgs. Jo tad, kad tu saki jaunie mūziķi, mākslinieki, tad es gaidu, nu tāds jau, kad es tur dienu varbūt šos vārdus nekad dzīvē nebūšu ieraudzījis, bet sākam uzreiz, pājiem cauri, kas tur uzstāsies. Tur būs alejas,
0: jā.
1: Tur būs laikasuns,
0: jā.
1: Tur būs bel tempo, tur būs gapaljērī, tur būs jūt, kas pie mums šodien studijā, tur būs arī idille, un tie jau ir tanta gaida, būs arī Keitība Arbel, tie ir mākslinieki, kas ir atzīmējušies.
0: Jā, jā, un reku tieši par laikas, un es varētu teikt viņiem, man liekas, tagad ir tas, ko es teicu iepriekš, ka ir tas jaunais sākums vēlreiz, jo viņiem tur pamainījās nedaudz sastāvs, un tagad ir jauns laikas. Un... Bet kopā ir 24 mūziķi, nevis mūziķi, bet grupas koncerti, vairāk kā 100 mūziķi, un lielākā daļa no tiem ir tie jaunie, kurus mēs esam atlasījuši un uzaicinājuši. Jā, un ir arī tādi lielāki mākslinieki.
1: Kas ir tā motivācija, kāpēc tu dari šādas lietas? Vieglāk tomēr ir ar lieliem vārdiem pārdot biļetes.
0: Protams, vieglāk ir jātaisīt pilsētas svētkus vai ko tādu.
1: Jā.
0: Bet nē, mums tā motivācija ir tāpēc, ka mēs pirms 5 gadiem, kad mēs šo sākām, mēs redzējām to, ka tas Latvijā ir nepieciešams. Jauniem mūziķiem mēs redzējām, ka nav tāda vieta kvalitatīva, kur sev parādīts. Bieži ir jāspēlē tur, kur var. Un mēs gribējām to labot, mēs gribējām savest publiku kopā ar māksliniekiem, parādīt Latvijas mūzikas mīļotājiem, ka mums ir ārkārtīgi daudz talantīgu mūziķu, kurus viņi iespējams vēl nezin. Tāda ir tā motivācija.
1: Runājot par jaunais
2: izglītot.
1: Un... Izglītot. Jā. Jaunais un vecais... Jums iesākot, cik viegli bija dabūt auditoriju, cik viegli vispār ir sasniegt kaut kādas vietas arī, kur uzstāties? Ko tas nozīmē būt jaunam mūziķim 2024. 5. 6. Gads Latvijā?
3: Savā ziņā, man liekas, cik grūti, tik viegli. Un, nu, tā kā otrādāk, jo tu vari darīt visu. Un mums, man liekas, arī nostrādāja nu, tās suņbildes ļoti atgriežoties.
4: Tur ir veiksmes faktors arī liels. Tu nekad nezini, kura dziesma būs tā. Un mēs negaidījām, ka pirmā dziesma sasniegs tādu rezonanci, ka jums joprojām vēl nāk bildes uz ēteri.
2: Es domāju, ka tas ir tāds nu, gadījums, kas pierāda to, ka nu, nav mākslā iespējams izkalkulēt. Tu nevari tādu paņemt algoritmu un izdomāt, kā ko darīt, lai nostrādā. Tur ir jāsaslēdzās
3: un savukārt arī varbūt situācijas, kad tu izdari visu tāpatās uz 100% un arī neaiziet. Jā, kaut kādi apstākļi.
1: Priekšā arī ir nedaudz tas algoritms, vai tas arī nav tas, kas ir pamainījis mūsdienu pasaulē to mūziku, jo agrāk mēs nedaudz bijām tie vārtu turētāji radio un nedaudz to varenības spēku ņēmām. Nē, nu ja pie mums neskan, tad jau to auditoriju sasniegt nekādā veidā nevarēsiet. Nu tagad skaidrs, ka to auditoriju var atrast katrs pats savos soctīklos, vai ne?
3: Jā, man liekas, TikTok un visas citas platformas ir, nu tā ir,
4: arī... Bet radio tomēr arī, manuprāt, ļoti svarīgs, jo tomēr veikalā vai kaut
2: paldies.
4: Kur un skanās.
2: Paldies!
4: Ir radio cilvēki sāka bieži vien un sūta video, kur Star FM skanēja.
3: Īsmā bieži ir, kad mēs arī sakam, ka mēs tur iesim uz radio vai kaut ko, jā, es dzirdēju, un tad vienmēr kāds grib tā kā, jā.
1: Nu, es ceru, ka jūs tiktu kā nerunājat tieši to pašu, tikai neaizvietojat. Bet tur ir tā, tomēr šobrīd ir tāda, jā, pakaļdzīšanās viens otram. Mēs aktīvi sakojam līdzi un skatāmies, kas ir aktuāls soctīklos, jo tur arī visa tā pasaule notiek. Tur jau viss jums ir nokomplektēts, jā, programmā?
0: Programma ir nokomplektēts šim gadam, jā. Pasākums ir piekdien, sestdien. Viss jau ir gatavībā.
1: Ir kaut kas, ko tu pats ļoti gaidi, jo noteikti ir kāds mākslinieks, ko tu Matīs arī neesi nekad redzējis, dzirdējis.
0: Nu, dzirdējis es esmu viņas visas varbūt ne dzīvē, bet nu, jā, es atlasīju arī tos mūziķus, kas šogad uzstājās pie mums, tāpēc vajadzēja iet cauri gandrīz visai Latvijas mūzikas virtuvei, ko es varēju atrast, bet es ārkārtīgi gaidu gan jūtas, gan, jo es neesmu bijis uz... Ah, ne, es esmu bijis gammājis uz... Bet uz koncertu atsevišķi es neesmu bijis, un es ļoti gaidu idili.
1: Es nejā idili, mēs varētu idili tikko ieskandināju jaunu albumu.
0: Jā,
1: un
0: jā.
1: Mēs varētu arī no idīles kaut ko atskaņot.

0: kamēr es meklēju ideālu dziesmu, tā kā to es izgājis cauri visiem jaunajiem Latvijas mūziķiem. Kāda šobrīd raksturot Latvijas mūziku? Kas šobrīd notiek Latvijas mūzikā?
1: Jaunajā Latvijas mūzikā, es teiktu, ka šobrīd salīdzinot ar kaut kādiem nu, tiem pašiem 5, 6, 10 gadiem atpakaļ, ir daudz, daudz vairāk jaunās grupas, jaunie mūziķi. Viņi tagad vienkārši lien ārā no visām malām, kas ir superīgi, man liekas. Un ir ļoti dažādi. Ir gan mums varbūt festivālam šis gads ir tāds vairāk, varētu teikt, indie alternatīvais roks. Bet paši tās grupas un mūziķi, kas ir sākot ar, es zinu, ļoti liels ir smagās mūzikas undergrounds Latvijā. Hip-hopam ir ļoti liela bāze tiem pašiem alternatīviem indie. Ļoti, ļoti bagātīgi ir tā.
2: Viss notiek.
0: Tad vēlreiz atgādin, kad notiek festivāls un kur meklēt biļetes?
1: Festivāls notiek 10. 11. Jūlijā. Zentens pilī, kas ir ļoti unikāla vieta. Skatu ir arī tieši uz pils. Tas ir pie Tukuma stundu no Rīgas aptuveni. Un biļetes var meklēt fāzevents.lv. Visos sociālajos tīklos arī var atrast. Un...
0: Bet tas ir festivāls ar teltīm un viss tur var...
1: Festivāls ar teltīm var, jā, var braukt ar autobusu vai vilcienu līdz Tukumam, un tad no Tukuma līdz Zentenai ir savs autobus. Var ar mašīnu, ar riteni, ar kājām doties kā vien vēlās ar suņiem.
0: Līdz arī var ņemt festivāls un...
1: Nu jā, mēs esam tā izdomājuši, ka var ņemt, tāpēc, ka mums patīk suņi. Protams, jā. Saimnieks atbild par viņu, bet mēs gribam, lai mums ir arī dzīvnieciņi tur.
2: Tas nu, brīvdabā arī, kāpēc nē?
1: Brīvdabā, jā, ļoti skaista vieta. Un biļetēm mums ir arī īpašais kods tiem klausītājiem, kas šobrīd mūs klausās.
0: Ziet!
1: Star FM.
2: Jā,
1: meklē biļetes fāze events ar šādas kodu un saņems patīkam atlaidu.
0: Ļoti labi, mums patīk atlaids. Pazadīsim sajūsmā, pazadīsim festivālā fāze jau šajā nedēļas nogalē. Tur dzirdēsiet gan jūt. Paldies jums par suņu bildēm, jo tās vienmēr priecē mūsu sirdi un arī jūs dziesmām. Un laiks ieklausīties tad idilē. Arī viņi tur uzstāsies festivālā fāze, tikko arī izdevuši jaunu albumu ar nosaukumu idilē. Un tajā dziesma pazust sajūsmā.

0: Iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
4: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
5: Lūko, lūko, ko tu lūko? Vision Express optikas rekordu vasara turpinās šeit Star FM ēterā. Labu balvu sagatavojuši Vision Express.
6: 200 eiro dāvanu karte, ko tu varēsi izmantot, izvēloties savu jauno, sev vistīkamāko brīļu modeli.
5: Jā. Ir grūti, es atzīšos, nu, pie tā.
6: No visi izvēlēties.
5: Jā. Vieglāk ir kā būt, ja to vienu ceļu. Nu, tā jau tikai tev ir.
6: Man, bet nepārspīlējot, man tiešām.
5: Nu, nemaz nepārspīlējot.
6: Ir sarežģīta situācija.
5: Nepārspīlējot.
6: Bet labā ziņa ir tāda, ka manā lielajā kolekcijā vienmēr ir vieta vēl kādam jaunam pārim. Un ja tā ir arī tev, vai varbūt tās būs tavas vienīgās, vai pašas jaunākās sausbrils, vienalga. Katrā ziņā ir iespēja par tām pacīnīties, un to mēs darīsim šajā šīs nedēļas spēlē rekordu vasaru. Tā mums turpināsies visas vasaras nedēļas, un katru nedēļu cita tēma, cits atbalstītājs, un šodien tātad Vision Express. Jautājums jums ir, kā jūs ieraudzījāt pasauli pa jaunam, ar brīļu palīdzību. Jā, un to jūs rakstāt mums WhatsAppā, un tūlīt arī paskatāmies, ko jūs esat atbildējuši. Ejam caur
5: tiem stāstiem, liekam iekšā finālā, lejam.
6: Jā, viens no stāstiem ir šāds. Kad vēl nebija pārbaudījusi redzi, jau kādu laiku brauc ar mašīnu. Kad iegūs savus brīlis, es atklāju, ka ir arī ceļa zīmes un gājēji. Šis izklausās skarbi, Anni.
5: Jā, bet labi, ka tās tiesības kaut kā nokārtoja. Liena dalās ar savu stāstu, kad uzlika brīlis, saprata, ka pasauli visu šo laiku bija 4K kvalitātē. Vienīgais, kas nebija atjauninātas, biju es.
6: Kristaps saka, labrīt, uzvalkot jaunās brīlis, atklāja, ka sieva pa šiem gadiem kļuvusi vēl daļāka. Mm. Labi, Kristaps, man ļoti patīk.
5: Jo Kristaps ļoti smalki pierakstīja vēl dēļāk, vai ne?
6: Jā,
5: jo varēja aiziet arī citos ceļos šis stāsts. Nevis uzvalkot, bet tieši novalkot rozā brilles, man pavērās skats uz pavisam citu dzīvi. Realtāte bez filtriem izrādījās daudz interesantāk, tīrāk un patiesāka. Skaidrība prātā un sirdī ir vislabākā dāvana, ko sev uzdāvināt uz jaunību.

0: īstiem sākumiem. Ginta, lūk, kā.
1: Aha, Vita saka, sveiki, es beidzot ieraudzīju mežā sēnes. Tik daudz sēņu!
0: Beidzot, tu saprati, Vita, par ko tad tie latvieši tur ņemās un cepās, bet tas ir jāmāk ieraudzīt. Jo...
1: Es neredzu, piemēram.
0: Vai ne?
1: Vienalga, cik, tā, cik to brīļu būtu manā rīcībā.
0: Jo tur ir jāpiešoja tāds, lai viņas sapratītu. Tā kā varbūt, Maija, tās saules brilles ir jāpapildina ar brīļu, ar sēņu brillēm.
1: Sēņu brilles.
0: Okay. Mihails tās. Šoreiz tās ne par mani, bet par mani veco tēvu. Ilgu laiku dzīvojām bez brillēm, un kad beidzot novriedi tās tomēr paņem, tad pēc atgriešanās mājās ieraugot veco māti pateica, ak, tu manu mīļo vecenīti. Tu gan esi novecojusi.
1: Tā kā sargangolīgā. Mm. Katrīna no Anglijas, kā var spriest pēc telefona numura koda, raksta labrīt, gadiem domāju ilgi, ka naktīs neprotu braukt ar mašīnu un ceļi nav pietiekami izgaismoti. Līdz ko dabūju brilles, es sapratu, ka naktīs braukt ir tikpat vienkārši kā dienas laikā.
0: Diezgan baisi man palika klausīties tas autobraucējs
1: tāsts.
0: Konkursus
1: varbūt
0: atklāju.
1: Varbūt šobūt labāk nezināt.
0: Kas atklāju, varbūt tās lietas klāvā, Maija man sēņas tās ļoti iepatikās.
1: Ļoti labs, jā.
0: Tas tāds īsti latviskā garā, vai neliekam iekšā Vitu finālā.
1: Ir šogad sēņas jau.
0: Gailens ir? Jā, jā. Uz tirgus jau arī parādījās. Gailens man sētā arī kaut kādas pirmās jācer, kad drīz nāks, lai var taisīt savus ikgadējās gaileņu omletes. Vita, tu rīkšķus, iespējams tieši tu, jau nākamajā pirmdienā tiks pie 200 eiro kuponu jaunu saules brīļu iegādē.
1: Šādā stilā mēs arī ar finālistu meklējumiem turpinām visos pārējos ēter raidījumos, gan otrajā cēlienā, gan pēc tam atkal manas pie manas dienvedos, gan pēc pusdienā.
0: Ar Artūru, jā, visu šīs trīs nedēļas, jā.
1: Gan arī vēlāk autopilotā.
0: Arī Gondreiter, bet tagad laiks vienai tematiskajai dziesmai.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Man ar redzi viss ir labi.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Dienas gaitā mākoņi no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet pēcpusdienā Latviju sasniegs jau plaša nokrišņu zona un valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Būšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grāda atzīmi. Rīgā lietu sagaidīsim tikai dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: 9:38 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pārvadātāju apvienībai pierīgā līdz šodienai bija uzdots izstrādāt rīcības plānu reģionālo autobusu reisu izpildē pilnā apmērā. Kā norāda autotransporta direkcijā, atcelto reisu galvenais iemesls ir šoferu slimības lapas, kas īpaši ir novērojams Latvijas sabiedriskiem autobusam. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris var turpināt iestudēt un spēlēt izrādes krievu valodā, un to nav paredzēts slēgt vai reorganizēt. Tā uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis. Valdība šodien iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējumu analīzi, kā arī ar informatīvo ziņojumu par iekšlietu ministrijas resoru spējām dronu tehnoloģijās un predarbībā bezpilota lidaparātiem. Ankarā šodien un rīt notiks NATO samits, tā priekšvakarā alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte aicināja sabiedrotos nakt klajā ar skaidriem un ticamiem plāniem aizsardzības izdevumu palielināšanai. Eiropas parlaments šodien rīko debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Igauņu basketbolists Kers Krīsa ASV apsūdzēts aptuveni 2,2 miljonu dolāru izkrāpšanā. Federālais izmeklēšanas birojs viņu aizturējis saistībā ar iespējamu dalību krāpšanas schēmā. Francijas Austrumpirenēju departamentā plešoties plašumā meža ugunsgrēkam evakuēti aptuveni 10 tūkstoši cilvēku, bet Etnas vulkāna izvirduma dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā un ir gaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā līdz šodienas pulksten desmitiem. Spānijas pilsētā Pamplonā vakar ar tradicionālo uguņošanu sācies slavenais svētā Fermina vēršu skrējienu festivāls. Pirmais no 8 vēršu skrējieniem notiks jau šodien. Un vēl kultūra telpā Hanzas Perons šodien notiks mūziķu kautiņu turnīrs. Tajā akadēmiskās mūzikas izpildītājs sacentīsies muzikālos dueļos, kuros vērtēs gan meistarību, gan skatuves klātbūtni, gan arī radošumu.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Maija.
1: Čau!
0: Kāds jau teikt, ka vienai dienai konkursi ir gana?
1: Bet tikai ne mūsu alternatīvajā zoopastā 26. Gada sezonā.
0: Nekādā gadījumā. Vēl viens konkurs mums padomā. Konkurs, kur veiksim tev noderēs vai arī navigācijas prasmes, tas jau pavisam drīz jau vēlies doties uz Etno festivālu Miermuižā.
2: Aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
3: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.
4: Viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņi.
5: Un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu Etnomūzikas festivālā.
0: Plāns skaidrs. Tā vasara tik pārbagāta ar visādiem pasākumiem.
1: Un 18. jūlijā tavā plānotājā jābūt būtu ierakstītam Valmiermuižas parka vārtu pasākumam. Vārti tiks atvērti tur jau 9. etnomūzikas festivālam, pareizāk sakot. Valmiermuižas etnomūzikas festivāls ir vērienīgākais šī žanra, proti etnomūzikas notikums visā valstī. Viens no ratījiem igadējiem notikumiem, kur galvenais uzsvers ir uz latviešu tradicionālās kultūras ievietošanu gan mūsdienīgā, gan starptautiskā pasaules mūzikas kontekstā.
0: Festivāla galvenais vēstījums ir par dzīves kvalitāti, kur ir panākam dzīvojot un svinot saskaņā ar vidi, gan vietējo, dabīgo vidi, gan kultūru vidi un mūziku, no kuras iespējams smelties iedvesmu mūsdienīgām, atvērtām un gaumīgam dzīvesveidam.
1: Un šogad programmā sanās Ķīnas ritmi, radikāls folkpunks un ziņģes uz divām skatuvēm San Jose LV, ASV, Manhu, Ķīna, Grēcīgie partizāni LV, Tautumaids LV, tad izcelsmes valsts arī no Latvijas Svetlana, kā arī cirks Silvēna Ulala, dažādu tautu virtuvi būs baudām, amatniecības un dizaina lietu tirdziņš, apmeklējums cirka darbnīcas, tradicionālo amatu un kulinārijas meistarnīcas, citas aktivitātes, mierīgas un nemierīgas zvilnētavas, ugunīga performance šī saule, viņa saule, īsāks sakot, krāšņu izklādes programmu visai ģimenei visas dienas.

0: Gadījumā 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā.
1: Biļetes ir iegādājums etno.valmiermūža.lv .lv ne, tā izcels mums vēl.
0: Jā.
1: Bet tas, ko mēs darām šeit, mēs mēģinām saprast, nu, cik tālu tad ir tas Valmiera mūžas parks no konkrētām vietām. Un skatīsimies, vai nu sazvanīsimies, vai WhatsAppā. WhatsApps arī šķiet diezgan labi ideja īstenībā šim konkursam. Mēs varētu uzdot mai attālumu pavisam vienkārši no konkrētas vietas un tad skatīties WhatsAppā, kurš tad, nu, negluži pirmais, bet...
0: Pirmais pareizais.
1: Jā, labi, nu jā, lai iet pirmais pareizais. Sarunāts
0: 2844-7744 mūsu WhatsApp lietotnes numurs un šodien mēs skaidrosim.
1: Jā.
0: Jautājot jums...
1: Stākam no studijas, jā? Ņemam studijas jautājumu, jā? Tātad no šeienas, kur mēs šobrīd ar mājā atrodamies. Star FM studija, gana daudz esam pieminējuši mūsu adresu. Dzelzavas iela 120G. Cik kilometru ir no Dzelzavas iela 120G, jeb no Star FM studijas, līdz Valmiera mūžas parkam? Tas ir tas jautājums, ko mēs uzdodam. Tas ir tas attālums, kurš ir jāizmēra. Nāk jau pirmās versijas.
0: Ir tu?
1: Te kaut kur mums, tā skatīsimies, ir, nu, tā kā pavisam tuvu, bet ar vienu kilometru nobīti.
0: Wow!
1: Bet mēs paliksim pie tā, kā mūsējie mērījuši. Jā?
0: Nu,
1: mums ir savi mērnieki.
0: Ja mēs līdz tam tiksim tuvāko minūšu laikā, vēlam sekundes.
1: Labi, nu tad iedodam atskaiti. Paskatāmies 30
0: iedodam
1: sekundes.
0: Iedodam 30 sekundēs, jā, vajadzētu mums noskaidrot.
1: Skatīsimies, kurš tad būs viss tuvāk. Jo mums ir tā kā pavisam tuvu kilometru no vidē.
0: Kilometrs, man liekas, ir arī diezgan objektīvi, nu, var šur tur nostaigāt.
1: Nu, šur tur, ja tu pāji garām kilometru, tad var arī atiet atpakaļ.
0: Mazo līkumiņu izmest.
1: Jā, es te pagāju garām nekas, griezies riņķī tikai kilometrs. Nu, pēdējās 5 sekundes. Un mums ir rakstīts, ka no Dzelzavas ielas 120 līdz Valmiera mūžas parkam ir 112 kilometri. Savukārt, pirmais, kurš uzrakstīs 111, bija neviens cits kā Uģis. Uģim sveicieni, Uģi, apsveic tev, tu trāpījums to.
0: Nu, apsveicam.
1: Jā, apsveicam, Uģi. Sazināsimies ar tevi izstāstīt.
0: Ceļš tev ir skaidrs, ceļš ir skaidrs.
1: Tu visu esi sapratis. Jā. Māja, un kāds ir tavs brīvdienu ceļš?
0: Brīvdienu ceļš man jau piekdienu vedīs uz sarunu festivālu Lampa, kur es nerunāšu, bet es runāšu ar mūzikas palīdzību. Es izspēlēšu.
1: Mans iekšējais prāts nostrādāja, jo es šo dienas atlikušo daļu uzskatu par brīvdienu savā. Es gribēju prasīt, kāds ir tavs tālākais darba dienas ceļš.
0: Ok, nu man tā nav brīvdiena, tāpēc man tas neatiecas īpaši, jo es tagad mirklīti iepauzēšu, bet būšu atpakaļ savā oriģinālajā ietera laikā. Dienvidos jau no 12. Mēs turpinām.
1: Un ko tu, Ievetiņa?
2: Nu, es arī tādā, tā kā tu brīvdienu režīmā,
1: vai ne?
2: Jā, brīvdienu režīmā, mazliet pasportošu.
1: Kaut ko, vai ne, vajadzētu pasportot nedaudz, varbūt kaut ko apēst, vakarā paciedāt, un tad rītā atkal tiekamies pašā rītā grumā.
0: Circināt jūs te mani ar saviem brīvajiem plāniem. Labi, man patīk pastrādātāji, ka man arī nav iebildumu. Nu, tiekamies maz drasciņu vēlāk. Tiekamies. Un arī rīt šajā sastāvā alternatīvajā zaupastā.
1: Tagad laiks Mārim Grigalim un otrajam cēlienam.
0: Čau, tām!
1: Čau!

0: Viļņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3.
5: Putīs mērens, dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra 16-21 grāda atzīmē. Karigals pilsētā lietus lāsas sagaidāms tikai dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīd saule, putīs mērens, dienvidu puses vējš un Rīgā plus 19 plus 20.
6: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Varastoinde Stoga Delmentiem. Jona, di uudesin pirmaa katsin skaneima. I can wait. Bob Sinclair. Tää on gribää toista Kylie Minogue's balsi eskanaas. No tää on stils ljot liitsiks. Tää on choklo siitä uutreja siellä enää. Di uudestunde eli spuksten di uudestin kallas on ieras peits alternativa zopas. Tristons äsmerindais grigals maas. On tää tambuus muut. Ļoti labs noskaņojums. Saules poža spīd. Raksturiņi plosās jūlija mēnesis un rāda tiešām savas stiprās un vājās puses. No stiprās tās nu ir saule un vasara. Un tāda vājība drusciņi ir to paducināt, to pērko un pakutināt un uzlīt tā stiprāk, vai ne? Nekas, es ļoti ceru, ka tas nemain garas stāvoklis. 7. jūlijas mums ir kalendārā Aldo un Maruta. Gaisa puķi un labi vēlējums, meitenes. Sūti jums es un visiem gaviļniekiem un jubilāriem, protams, saspicējiem ausi. Tuvāk 2004, jo mans radiobrāls Egons Reiters veica apsveikuma rubriku, un līdz ar to tur var izskanēt tieši jūsu vārdiņš.

un es minēju jums un sveicienus un labvēlējumus. Ja vien kolēģi būs par to parūpējušies un pievienojuši to WhatsAppam. Bet WhatsAppiņš visu dienas garumā ir karsts, jo ir galvenais uzdevums. Tātad padalīties, kā detaļi esam pamanījuši pirmo uzliekot saules brilles. Vai nu dienu sākot, vai nu varbūt pirmo reizi, vispār atceramies, kā tas nu bija. Pievienojam WhatsAppā 2844-7744 un arī šodien būs viens saņems ceļazīme no otrā cēlēm uz vēlo izlozi. Tā būs nākamā pirmdiena alternatīvā zopas laikā. Spēles mums ir Vision Express 200 eiro vērts dāvanu kupons saules brīļu iegādēji. Ar visam, protams, ka lieliski un labi mūzika, te arī turpināsim ar rock mūzikas huligānu Robijs Vilē.

Sick the Limey Galois, Beto Marsau, Lions of Body Gums Likes, Kasiris Vilkošona, Pibeku šies atvaļinājumi tieši šajā nedēļā. Tomēr es domāju, tā saulī spīd un gaisa temperatūra vietām ir sasniegusi 22 grādus, un es ļoti ceru, ka ar mūziku vēl papildinu to foršo sajūtu. Rabijs Viljams, šis bija tāds mazāk dzirdēts. Let's slow be your energy. 10.14 minūtes. Radio Starpēm. Mēs turpinām.

0: Otrais cēlēns.
1: Radio starp 19 pār 10. Laižam tālāk un skatāmies satiksmi galvaspilsētā. Nu, ir pāris jau, kur mašīna vairāk. Redz, vakardien McLarens Holmeņa gatvē sataisīja pamatīgu sastrēgumu ar ceļu satiksmes negadījumu un pāršēlta sociālos tīklus. Nemaņā, jā, vairāk 100 tūkstoši vērts autiņš, kurš ieskrēja aizsarga barjerās. Nezinu, kāpēc, kas tur bija atgadījies, pagaidām ziņa gan nav. Lubāns iela, Ulbraks un Betonielas posmas šobrīd izskatās mašīnu vairāk un braukšana ir lēnākā.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Un arī dzen Muksels jau pie antenas un ielas Muksels aplis arī dzen šobrīd ir gausāks un nedaudz lēnāks. Alternatīvā zopasta Ivetiņa, Maija un Osīts, 70. Grigals otrajā cēlienā vēl nav devies atvaļinājumā, ir ierindā līdz pulksteni 12. Mājāns ir atpakaļ un dienvidos no 12. līdz 2. Arturiņš mūsu radio brālis, kas ir brīvdienās, parasti dzirdāms ir pēcpusdienā 2-4, pēc tam Igalans ir atpakaļ līdz

Mārijos ar Vēma 10:27 minūtes. Mēs laišam tālāk, mīļie draugi, un skatāmies zelta dziesmu. Nebija grūti atrast, jo leģenda šodien sumināts un sveicināts. Viņam šodien 86. Starp citu, viņš uz skatus vēl šodien izskatās kā 50 gadīgs. Un pat jaunāks. Jā, jā, Richards Starkīs. Zims viņš sērs Richards Starkīs. Nu, pasē rakstīts, bet vairāk mēs, protams, viņu zinām kā Ringo Stārs. Leģendārās The Beatles apvienības. Viens no četriem, viens no četriem brāļiem, nu, mūzikas brāļiem, bundzinieks bija šajā apvienībā. Protams, arī dzan dziedāja, protams, arī komponēja. Un skatoties viņa biogrāfijas stāsts, starp citu ļoti, ļoti raibs. Viņš jau 13 gadu vecumā ir pametis skolu, bija ļoti slimīgs bērns. Un jau 50. Gados viņš pievienojās kādai grupai Rory Storm and the Raving Texans. Un jau... Tolaik viņš ir iegūst kā iesauka Ringo, gredzenainais, nu, ja tā tulkojumā. Jo valkāja daudz gredzenu, jau jaunības gados, pusauģu vecumā. Un viņš arī saīsināja savu uzvārdu, un Starkīs, ja nu pilnā uzvārdā, tad Stārs, zvaigzne, lai nu visi varētu teikt, ka viņš ir Ringo Stārs. Tālāk, un starp citu, viņš Beatles izpildīja vienu slavenu kompozīciju. Yellow Submarine, Yellow Submarine, we are in the Yellow Submarine. Un to arī zelta status vēl šodien. Šodien Ringo Stārs, sumināts un sveicināts 86 gadu jubilējā. Golden Hit. Do you remember? It's golden.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Dziesmas, kas satuvina.
9: Labvakarīgā!
8: Tots.
9: Bez sāru.
8: Koncerta tubums.
9: Taureņi lido.
8: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
10: Tuvums, tas ir mans.
11: Tiekamies tuvumā.
12: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.

0: sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
5: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
5: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
5: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta vētra, Signetbanka.

0: okay, uzskaitīt tos māksliniekus. No tāda interesanta nosaukuma, bet skaidrs, ka topā nu ir Hāgels, Ultranets un Amils Angels. 10:48 minūtes radio starp 2. sēlēns. Tā, labs ir, bet mēs tomēr realitātē un pie lielās balvas. Nedēļas balvas mums ir Vision Express kupons 200 eiro vērtībā. Iespaidīgs kupons, dāvanu kupons, saules brīļu iegādē. Bet cītīgi apstrādāt, draugi mīļie, un jāiesūt kāda detaļa, ko pamanījāt pirmo uzliekot, piemēram, saules brīles vai no brīlītes ar plusiņu vai mīnusiņu. Nu, pat iesūtīts man ir viens interesants stāsts, bet man šķiet, ka viņš arī alternatīvajā zopastā izskanēja. Mana situācija bija šāda. Man raksta, aizgāju uz optikas salonu Rīgā. Iznākot no salona, eju un skatos uz savām kājām. Tās bija tik tālu, bruģis, pa kuru eju tik tālu, redzēju katru mazāko akmentiņu un ejot spēru augstus soļus. No tālāk. Draugi vienie droši var pievienot savus stāsts, un stāsts ir jāpievieno WhatsAppā 284-477-44, un lieta būs darīta. Ā, reku, vēl man baibi ir iesūtījis par brillēm. Brilles man ir jau no 16 gadu vecuma, tas ir jau 20 gadus, un tobrīd tas nebūtu nebija stilīgi. Tāpēc es īsumā teiktu, ka dzīve no iespējams varbūt izskatās, ka pārgāja režīmā viss skaidrs. Ir reāli labi redzēt un saskatīt. Tālāk baiba. Baiba es pievienoju arī tavu stāstu, un droši aicinu no pievienot arī pārējos, jo tikai tā var tikt pie ceļzīmes uz lielo finālu, respektīvi uz lielo izlozi nākamajā pirmdienā.
1: Otrais cēliens.

0: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu.

0: stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
1: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Adele, 50 jauns LV.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino eiro un 9 centi. Zem cenas Mega.
4: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
5: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
6: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
7: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
5: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
7: Runā kā īsts roņnieks.
8: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
10: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
13: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
14: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
15: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
16: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 €. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 € un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 €.
15: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
17: Top, top, top!
18: Cenlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
19: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
19: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
19: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
12: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Par ko nedrīkst nerunāt?

0: festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
1: Šonedēļ Stāriņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Drift Masters Rīga 2026. Klausies Radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
4: Šodien Latvijā turpinās līt. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Arī dienas gaitā no dienvidrietumiem mākoņi kļūs vairāk, vietām gaidāms nelielas lietas, bet vakarā gan Latviju visu sasniegs plašu nokrišanu zonu. Valsts rietumos ir gaidāms spēcīgas lietas. Putīs mērens, dienvidu puses vējš un dienas stundās gaisa temperatūra 16-21 grādu robežās. Arī galvaspilsētā lietus lās sagaidāms tikai dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīd saule, būs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā 19-20 grādu.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Și Rafinic Bond Republic. Eu sunt Sac Radio, Star FM, Hotrațele în Yalston, ce-au ales closit ai? Gregal Sumen Sveits, toți că șo de în Sven Jubelei, Stim Chans Dance, Valtzwerk, Sumbrot am sarit în Brive, like, on are Brive Dance. Protams, ir atvaļinājuma laiks, vasaras mēneši, un kas nu dobītē, kur pirkstiņus ielēduši, kas vienkārši bauda saulīt, kas nu vienkārši bauda atpūt, un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet nu, par labu mūziku rūpējamies mēs šeit pat Radio Star FM, jautrais kolektīvs, jautrā ģimenī. 70 alternatīvā zopasta, Maijāns, Ivetiņa un Osīts. Jā, Baibiņa ar Jāni ir atvaļinājumā līdz ar to alternatīvā zopas, tas katru gadu šajā sezonā vasarā. Pēc tam otrais teliens, nu, protams, manā pārziņā līdz 2012. Man atvaļinājums sāksies jūlija beigās. Gaidām man cītīgi apstrādā. Pēc tam Maijāns ir atpakaļ dienvidos 12.2. Un tad nāk mūsu radiobrāls Arturs, kas dzirdams ir brīvdienās. Viņš aizvieto nedaudz Osīti, Osītim ir rīts. Līdz ar to pēcpusdienās mēs dzirdam Arturu. Un pēc tam viss kā ierasts. Egons ir atpakaļ atpūties no atvaļinājuma un ir ierinda autopilotā. Tā, mums ir labas lietas darāmas, draugi mīļie, šajā stundā. Noteikti šajā stundā kādam dāvās ceļazīme uz lielo finālu par iespēju piedalīties izlozē 200 eiro vērta dāvanu kupons, ko piedāvā Vision Express. Pievienojam savu stāstu, kādu detaļu pamanīja pirmo, uzliekot saules brilles, varbūt iegādājoties kādā optikas salonā. 2844-7744 ir WhatsApp saziņai, respektīvi nodot arī savu ziņu. Labs ir, ar ko sanāk, mēs turpinām Kalimba de Luna.

for Shakerits. Mums vēl bija 11.17 minūtēs. Labs ir, mēs lecam iekšā sportiņā un iestatāmies TV3.tv sadaļā sports. Te būs no otrdienas, no šodienas līdz ceturtdienā Grīziņkalnā notiks 3x3 basketbola jaunatnes nāciju līgas posma turnīri. Spēles paredzētas no 12.00, akurāt pēc 45 minūtēm līdz pa 6.00 pievakarē. Un ja laika apstākļi neļaus aizvadīt spēles ārā, maču norisināsies Daugavas sporta namā. Un ar citu turnīros piedalās Latvija, Polija, Rumānija, Ukraina, Serbija, Šveice, sieviešu un vīriešu izlases. Tā ļoti iespaidīgi un turmīgi par mūsējiem, kā jau valažina ierasts. Savukārt par lielo basketbolu Latvijas vīriešu basketbola izlase. Vakardien Rīgā 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā posma pēdējā spēlē pārliecinoši uzvarēja Austrijas vienību un iekļuva otrā posma sacensībās. 112-66. Tikmēr Latvijas tenisa izstaļona Ostapenko pārījā ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakardien sasniedz Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību pusfinālu. Teno duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru 6-4-7-6, pārspēja vāciet Lauru Zigebondi un prancūzu Eduāru Rožē Vaselēnu. Tālāk vēl Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase vakardien Rīgā Eiropas čempionāta 5. Spēlē piekāpās Itālijas vienaudzēm. Latvija vienojām no grupas favorītēm zaudēja 0-3.

ir viena tev un man. Tev vēl mani jāpanāk. Olga Jecka. Skaists, skaistas dziesmas. 11:37 minūtēs. Piestāv otrajam cēlienam, vai ne? Piestāv otrajam cēlienam. Labs ir, mēs laižam tālāk. Labā noskaņojumā jūsu pusē vienalga plašajā pasaulē galvenais internetu pieslēgums un lejuplādēta aplikācija starpiem Latvija. Oliet būs darīt. One more time. Tas arī turpinājumā.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu 2 ielūgumus Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
8: Mega vēl vairāk produktu par zemes

0: cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Siers Holandes 6,99 kilogramā un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mega!
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas aļaujas numurs 9064.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labvakarīga!
7: Tots.
8: Bezsāru.
7: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
11: Kas?
10: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
11: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
10: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
11: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
12: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
13: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

tik tuvā arī atļauties. Tik tu. 11.49 minūtes radio starp M. Grigāls ir ļoti labā noskaņojumā. Tāds pozitīvi uzlādēts un dodos pretī dienai. Saulei, Lietuvai, visam pārējiem. Pēc brīža dienvidi un mājā.

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums.

0: arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. Jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnījām un Omega 3 Max divjoeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājums spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense No Frost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
7: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
6: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukas, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
7: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
6: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu te.

0: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Deal, dance, deal.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Aizvadīto dienu Lietevas ir rimušās un rīkaut šodien dienas sākās ar apmākušāmies debesīm. Ir noskaidrojies sallīt gaisu, pulksteni 12. Ir sasildījusi līdz 20 grādu atzīmē Rīgā, bet sinoptiķi gan saka, ka lietus vēl šodien daudz vēl ir gaidāms dienas turpinājumā. No dienvidrietumiem atkal mākoņi saga sabiezēs, vietām ir gaidāms neliels lietus, bet vakarā jau, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos ir gaidāms nopietnāks lietus. Pūtīs arī stiprāks vējš no dienvidiem un gaisa temperatūra šodien līdz 16-21 grādam augsta.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. Līdz

Ar aizkustinājumu asarām sagaida kaut kaili manī atgriežoties no mazā atvaļinājuma Itālijā karstajā vadījuma siltuma un saulīt līdzi no Turīnas, kurā tikko esmu jau trešo gadu bez kārtas paviesojusies vienā no pasaules grandiozākajiem deju mūzikas festivāliem Kappa Futuro. Viņa interesē redzēt, kā tas izskatās kādreizējā Fiat fabrikā, tos milzīgajā iespaidīgajā episkajā teritorijā, tad uzmeklējiet to sociālajos tīklos. Bet es savukārt padalīšos dažos muzikālos iespaidos, kādā mirklī arī šīs nedēļas turpinājumā un jau šodien. Un vispār jau sveicinājāmies arī no rīta alternatīvajā zoopastā, kā tur tikai dažām miega stundām, bet mundri un ļoti labi mēs šodien iesākam kopā no pulksteni 7. 7. Jūlijā, jā, 7. Mēnesī 2028. Gadā, bet arī savos ierastījos dienvidos esmu pilnvērtīgi atpakaļ. Divām kājām, divām rokām, galva arī uz pleciem joprojām. Un arī runas aparāts strādā viss kārtībā. Nu, tā kā esam gatavi turpināt šīs divas stundas šādā salikumā. Pazaules lielākie DJ. Ļoti daudz no lielākiem vārdiem šajā industrijā pulcējās Turīnā šajā Kappa festivālā. Un viens no tiem arī pat labo aktuālais brits, Sammy Virgie, ar jūs atļauju, ar viņu arī turpināšu. Viens no viņa pašiem zināmākajiem skaņdarbiem. If you need it. Mazliet kustīgākiem ritmiem jau otrdienas pusdienu laikā, labi?

Izklausās Radio Star FM dienvidus un studijā pie mikrofona Maija. Un gluži tāpat kā visos citos ēteru laikos, kad arī mani kolēģi šeit ir sastopami, mēs šonadēļ spēlējam Vision Express piedāvāto spēli rekordu vasar. Un vispār šī spēle tagad mums pavadīs visas šīs siltās sezonas garumā tikai katru nedēļu, kas cits atbalstītājs un citu balva, bet jūs uzdevums būt aktīviem WhatsAppā un sūtīt savas versijas atbildot uz jautājumu, kā jūs pavisam citādi ieraugāt pasauli, uzvākot brilles. Jā, par saviem iespaidiem, par savu pieredzi, vai varbūt to, ko iztālojaties. Sūtiet ziņas un jau nākamstundu arī palasīšu, ko esat mums sarakstījuši, un kādu no autoriem arī izvēlēsimies nākamās pirmdienas lielās balvas izlozē. Un lielā balva ir 200 eiro vērtā dāvanu karte tavām jaunajām brillēm no Vision Express. Ok? Bet tagad pēc aktuālas elektronikas laižam uz 80. Izcilā soul mūzikas grupa Midnight Star.

Este jau būtu domājis, ka Ryan Stēders no amerikāņu grupas One Republic tik labi iedvesīs jaunu albu 2000. Gada hitam no Francijas. Producents Superman Lovers ir autors šim Starlight on One Republic versijā The Fame iekavās. Par slavu pat labam pie mums Latvijā nevar sūdzēties Fiņķīts. Fiņķīt, čau, čau, čau, čau. Un patīc tu gan lieliem, gan maziem. Mums raksta klausītāji. Revita un saka, mēs dodamies atpūtā šobrīd, klausāmies stāriņu. Aizmugurē četrgadniec bļauj, ka grib Tā ir dziesma, ko izpilda Fiņķis baudām. Un būtu, ja būtu iespējams, lūdzu, uzliekam bērnam. Labi, kā es varu atteikt? Jā, tad dziedam līdzi, vai ne? Fiņķis un baudams, vai zien vasarā sveicienas 7.

2000 piektais gads un viens no tā laika lielākajiem grāvējiem Eiropā. Varbūt arī Amerikā. Dziesma bija tiešām milzīgs hits. Metafix. Big City Life. Lielām pilsētām, mazākām, laukiem un nomalēm. Un bludmalēm. Visiem sveicieni. 12.30 minūtēs. Pēc Metafix arī šī gada darbs no leģendārā DJ producenta no Francijas Boba Sinclair, piedaloties dziedātēji no Kanādas Kaiza. Te atpazīsim viņa seno hitu Save My Soul. Save Our Soul. Ko es stāstu? Save Our Soul, ko viņš izdeva 2000. Gadā. Un te dziesmā ir pievienots arī vokāls. Tā tas izklausās. Look, I can't wait.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Hei! Kāpēc tu breiž, kaņoks?
3: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
4: Ja nezin, ir laiks mācīties runāt kā īstam rojniekam.
5: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts rojnieks. Atmini īstos rojnieku vārdus un izteicienus un laimē 2 ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
3: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
5: Runā kā īsts rojnieks.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Radio Star FM un

0: Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
9: Tehnoloģijas

0: Tarpēm Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite. Un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē – Dreamy.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
6: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Jau 15. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

Esmeralda un neatskaties. Nu, nav īpaši pamata atskatīties uz dienas sākumu, jo skatāmies uz priekšu dienu viducīs pirms pulksteni vieniem. Inekses ierībinās stāriņu ar Baby Don't Cry.

0: Vaco ir vērtīgi.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Šonedēļ Stariņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizo atbildi un laimē dāvanu karti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo drifta festivālu Driftmasters Rīga 2026. Klausies Radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babe un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās!

0: aptēka. Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
1: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus Tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācību vide, ar un par drošību, jo Saldus Tehnikums ir tava pareizā izvēle.
8: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 €. Dārza mebeļa komplekts – galds un 6 kēsli – 129 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
10: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, prāta vētra. Signetbanka.
11: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
13: Signetbank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.de. Ko, Inbox LV un TV3 Group.
14: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Pulksten vienos Rīgā spīd saule, bet tas, lai jūs nemaldina par to, kas gaidāmas dienas turpinājumā no Latvijas dienvidrietumiem atkal sabiezais mākoņi un nesīs lietu īpaši vakarpusē un Kurzemē ir gaidāms stiprākais nokrišņu daudzums, lielākais to apjoms. Un visa turpmākā nedēļa arī Latvijā solās būt lietēna arī ar brāzmainu vēju piekrastē. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Laikapstākļus turpinās ietekmēt aktīvu ciklonu darbību, vietām arī būs novērojami negaiss mākoņi, kas nesīs stiprākas lietus gaisas un, protams, arī brāzmainu vēju negaiss laikā. Arī citādi tas pūtīs diezgan jaudīgi piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē dažu brīdi. Negaiss laikā var veidoties arī vēl krasākas vēju brāzmas.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12

Kayla Geyer. Un karstās līnijas šobrīd Star FM stundas sākumā. Pulkstenī 1:06. Labdien, 7. jūlijā. Tā ir otrdiena. Man gan pašai sajūta, ka ir pirmdiena, jo esmu atgriezusies darbā pēc garās nedēļas nogales Itālijā, Turīnā, Kapa festivālā. Bet iekustēsimies un arī es apradīšu ar nedēļas dienu. Jāprod arī ar režīmu, kas tuvākās trīs nedēļas būs.

Tikties arī stāriņā ēterā no rītiem kopā ar Oskaru un Ivetu. Mēs esam dzirdami no 7 līdz 10 arī alternatīvajā zopastā. Un tad vēlāk esmu atpakaļ savā ierastajā laikā no 12 līdz 2 sveicienu dienvidos. Par kapas iespaidiem, par festivālu, lielā elektroniskais mūzikas festivāla iespaidiem, par ko jau ieminējos iepriekš. Un solī, ka tie būs vēl šad un tad dzirdami šajā nedēļā. Tad reku uzliek arī slavnos brāļus. Lorenz, zināms arī kā grupu Disclosure, arī viņi tur uzstājās uz galvenās skatuves. Un bija dzirdams arī šis kopdarbs ar amerikāņu dziedātāju Gregory Porter. Šis ir Holdin' On!

0: visa šonadēļ līdz pat nākamajai pirmdienai visos ēteru laikos, tātad piecos raidījumos dienas garumā, tāpat arī brīvdienās vēl sastajā raidījumā. Mēs spēlējam rekordu vasaras spēli un šodien un šonadēļ kopā ar Optiku Vision Express. Jūs uzdevums rakstīt WhatsAppā visos ēteru laikos atbild uz jautājumu, kā jūs ieraugāt pasauli citādi, uzliekot jaunas brilles. Pēc brītiņa pievērsīsimies arī šodienas stāstiem dienvidos, un tad izvēlēsimies arī vienu finālistu. Fināls nākampirmdien 13. jūlijā. Kāds no jums saņems 200 eiro dāvanu karti no Vision Express?
1: Atvēl celpu dienas vidudzī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.

Nīderlandes nezināmkopā kā grupa Another. Viens no karstākajiem tandēmiem pat labam elektroniskajā mūzikā, deju mūzikā kopumā. Vance Joyer savu populāro

šonadēļ mēs spēlējam vasaras rekordspēli, precīzāk rekordu vasaras spēli kopā ar Optiku Vision Express. Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli, ir taču tā vai ne? Tūlīt pārbaudīsim, kādas ir jūsu domas, jo tieši šāds bija jautājums, kāda ir jūsu

pieredzi šajā segmentā. Kādu detaļu tu pamanīji pirmo? Varbūt koku lapas ieraudzīja putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru, sīkus uzrakstus veikala plauktos, marķējumus produktiem. Katrā ētera laikā mēs aicināsim jūs dalīties ar savu spilgtāko atklājumu. Labākais stāsta autori iekļausim finālistu sarakstā un tad jau nākam pirmdien 13. jūlijā lozēsim arī nedēļas uzvarētāju. No 6. līdz 12. jūlijam, tad šonadēļ Vision Express optikās norisinās klienta dienas arī piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro, tāpēc uzticis savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express tavs redzes eksperts jau 35 gadus, bet nākamās pirmdienas izlozes uzvarētājam dāvanā 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādai kolosāli, vai ne? Tāpēc arī šodienas dienvedos vaicājām tieši to, ko visu nedēļu visos ēteru laikos jums jautāsim. Ko ieraudzījāt pirmo? Ko vispār ieraudzījāt? Ko saskatījāt labāk? Uzliekot brilles. Ilūt raksta, labdien, uzliekot jaunas brilles, es beidzot ieraudzīju savu bērnu dārzu grupiņā, kad gāju viņam pakaļ uz bērnu koncertu. Kad uzstājās, tāpat beidzot varēju redzēt veikalā cenas, citādāk iepriekš bija kā akla vista. Paldies, Ilut. Birūta raksta konkurss par brillēm. Visu laiku domāju, ka visām draudzenēm kolēģiem daudz krunku sejas, bet man nu gan nav, kamēr pie spoguļa netīšām neuzlika lasāmos brilles. Bija ļoti vīlusies. Nevienmēr tas ir labi saskatīt visas sīkākās detaļas izrādās, ja, Birūta? Jā. Saka, paldies par mazulīšu pasveicināšanu ar piņķu baudam pagājušajā stundā. Lūdzu, prieks, ka patika. El Čapus raksta, man saules brilles ir vājība jau kopš tīņu gadiem daudzi. Mani draugi saka, tev paveicies, tev visas formas piestāv. Es iedomājos, ka ar jaunām saules brillēm baudu kādu labu vasaras ballīti, jo nekas nevar pārspēt vasaru Latvijā. Elīna saka. Tad par brillēm. Tā šis jau ir no Māra. Laika. Nu ko, par tām krunkām? Birutai dosim vietu finālā. Biruta, es tevi apsveicu, tālāk tu rīkšķus par sevi nākamās pirmdienas izlozē. Un tad jau raudzīsim, kurš no visiem 27 finālistiem tiks pie dāvanas no Vision Express. 200 eiro vērtījām saules brillēm.

Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes. Sieranams. Divi veidi. 500 grami. 2,99 €. Vistas Giros nākotne. Divi veidi. 220.

0: Grāmi 2,29 €. Ar mans Rimī karti karaliskais riekstu maisījums Arimex 300 grāmi 3,39 €. Rimī. Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
11: Kas?
10: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
11: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
10: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
11: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
12: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
13: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
14: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9:45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
15: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9066.

0: 24. Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele 2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā.

0: Spēkā no 1. līdz 31. jūlijam, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēsmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātvietviedriem.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino,
4: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
2: kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino eiro un 9 centi. Zem cenas Mega.
8: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
9: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
10: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
9: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
11: Top, top, top!
12: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
13: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vēlies, lai tie...

Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ievēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Viņas piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Jā, ņem pa labu to, kas šobrīd notiek ārā aiz logiem. Vismaz Rīgā vēl pagaidām tāds saulains laiks. Liekas, ka vasarīgi vēl silts. Nu, tā kā mums ziemeļniekiem patīk. Tieši ap 20 grādi ir, nav pa karstu, nav pa augstu. Bet turpmākā nedēļa Latvijā būs lietaina ar brāzmainu vēju piekrastē. Laikapstākļus turpinās ietekmēt aktīva ciklona darbība. Vietām būs novērojami arī negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes. Jau šodien dienas otrajā pusē valsti no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona. Nākamajās dienās gaidāms ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs lietus. Tuvākajās dienās termometru stabiņš nepārsniegs plus 21 grādu atzīmi, arī naktīs būs vēsāks, taču nedēļas nogalē pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa, tādēļ nedēļas izskaņa gaidāma silta un daudzviet gaisa temperatūra pārsniegs plus 20 grādus.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Ir jaunie gabali Houdini. 6 minūtes pār diviem un ir stariņa pēcpusdienā. Esiet sveicināti, dārgie draugi, man sauc Artūrs Mētnis. Un kā jau iespējams socīšos būsiet redzējuši, kā jau iespējams vakar sapratāt, tad uz turpmākajām trim nedēļām man ir uzticēts saimniekot šeit no 2 līdz 4 Oskara vietā, kamēr viņa ar vaiņu ir no rīta alternatīvajā zoopastā. Vasar ir tas laiks, kad mēs laižam atvaļinājumos cilvēkus. Nu, es saku, es laižu citus atvaļinājumā, man tāda nav. Vēl jānopelna. Es esmu tas, ko parasti tu dzirdi brīvdienās. No 9 līdz 12 kopā ar ieviņu mēs saimniekojam. Arī pagājušā nedēļas nogalda bija mūsu rīcībā, un tagad turpmākās nedēļas mums ir jāpavada šajā te stāriņa pēcpusdienā. Ko tad mēs darīsim? Šodien mums, protams, ir dažādi konkursi. Mums ir 2:22, kurā pirmās divas dziesmas tātad tiks atskaņots precīzi 2:22. Tad jums precīzi 2:22 ir jāiesūta savs vēlamais skaņdarbs. Kā nākamajā mums pēc tam ir konkurs, kurus mēs secīgi arī paveiksim tuvāk stundas izskaņē. Mums būs konkurss un balvu. Kur mums piešķirs Wild Spirit. Balvā varēs dabūt arī karsti krēklu. Un būs jāatbild vienkārši uz vienu jautājumu. Kas būs tavs karstākais piedzīvums šovasar? Vienkārši šādi atbildi man uz WhatsApp ir jāatsūta. Kas būs tavs karstākais piedzīvums šovasar? Bet, protams, tāpat kā visos DJ laikos arī šajā testā ar FM pēcpusdienā, mēs neizlaidīsim konkursu sadarbībā ar Optika Vision Express, jo mums turpinās rekordu vasarā. Jūs vienkārši atsūtīsiet jautājumu, jebšu precīzākās pamanītās detaļas, atsūtīsiet atbildi uz mani jautājumu, kādu detaļu tu pamanīji pirmo, kad tiki pie jaunām brillēm. Piemēram, ko tu pamanīji? Loks netīvs, putekļu mājās izrādās vai kā vakardien, kā vakardienas uzvarētājs teica Gvido, viņš teica, pamanīja, ka mašīna izrādās ir rūsas burbuļi. Novilk brilles un vairs neskatījās uz to pusi. Tā kā darīt mums šodien ir, ko 7. jūlijā ir 8 minūtes pār diviem. Man ir liels prieks par tiem, kas jau ir atsaukušies WhatsAppā un sasveicinājušies. Tur var ziņot arī par dažne dažādām aktualitātēm. Tas viss uzklausīšu un, protams, nodošu tālāk klausītājiem. Čau!

Tā, jā, Valdis jau kalibrē aparātu. Viņš saka, tiekamies 2:22. Valdi, čau! Es ar jums ir forši un priecīgi dienu, un kā jau laiksiņās minēja, arī laikams tā, ka pagaidām lutina īstenībā. Un es tā no sevis, noparkojot automašīnu šeit pat pie rāčiņa, izkāp ārā tā nesteidzīgi gāja. Un nodomāju, tiešām šis ir tas ideālais laiks, kāds mums, ziemeļniekiem, varētu darēt visu caur gadu, man tā liekas. Nu, tu saki, ja nepiekrīti, man liekas, ka šis nav ne pa karstu, ne pa augstu. Kaut kur nolīst, bet nav arī pārāk traki. Lauksaimniekiem ideāli. Un iespējams tā saulīt varētu arī pažāvēt lauks, lai to labību arī drīz jau mēs gatavojamies noteikti novākt otrā puslādē vasarai nāk. Tā kā beigās mums sanāk, tad diezgan forši vasara vismaz tik tālu. Es zinu, ka daudz gatavojās 2:22. Izvēlamies savu dziesmu un tiekamies jau pavisam drīz.

maksimuma enerģija, daudz jaudas un absolūti laba mūzika. Man liekas jau vēl ilgi mums vēl radio rotācijā tās dziesmas skanēs. Maneskin ar Begin. Eirovīzijas stāsts, kas palika pasaulē plaši pazīstams un gan manā draugu lokā, gan arī vispasaulē noteikti ļoti iecienīt mūziķi. Par mūziķiem runājot, es atradu tādu senāku rakstu. Un tas raksts bija par 2016. Gadu, kad Beatles dalībnieks Pols Makartnijs 2016. Gadā netika ielaists privātā pēcbalītē pēc Grammy Awards ceremonijas. Respektīvi, tas stāsts ir tāds, ka apsargs viņu neielaidīja un neatpazina viņu. Viņš saka, es esmu Pols Makartnijs, laid man iekšā. Viņš saka, nebūs, apsargs viņu neielaida. Tā viņš arī netika iekšā. Vēlāk tika noskaidrots, ka apsardz vienkārši pildīja norādījumus un neesot pieņēmuši lēmumu pašim. Nav skaidrs, vai iemesls ir bijis vietu trūkums, vai vienkārši ir komunikācijas kļūda, vai arī Pols Makartnijs tomēr nav bijis tajā sarakstā. Viņš esot visu to uztvers ar humoru un nekādā ziņā nav apvainojies. Un to tiltu šobrīd būvēja uz vienu foršu notikumu, jo mēs šodien skaļas aplausus un visu labākos vēlējumus sūtām puņierim Beatlu. Viņa vārds ir Ringo Stārs un tieši šodien viņam ir 85 gadi. Un tieši ar to mēs arī atzīmēsim ar kādu no Beatles dziesmām. Obladi, oblada, dāmas un kungi, Radio Star FM pēcpusdienā.

0: Viens pozitīvs meldiņš no Beatliem par godu Ringo Stāra 85. dzimšanas dienai. 1940. Gada 7. jūlijas ir viņa dzimšanas diena. Viņš ir no Liverpools, Anglijā. Viņš ir bijis grupas Beatlu dalībnieks līdz pat izjukšanas gadam toreiz. Kas vēl par mūziku tiktu sakomponēt, vai ne? Tā tas ir.
1: Labākā mūzika, lieliskaidi.

0: Da. Turamies. Vēl mazliet. Vēl bišķītiņ. Nē, šis jau bija pa ātru. Jā, nē, viss šīs ziņas, kas ir tikko ienākušas, vēl mazliet par ātru, bet tagad gan. Aiziet, draugi! Ho, ho, ho. Wow, kāds man prieks vienmēr skatīties, kā šīs te WhatsApps pārpildās.
1: 2:22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā.
0: Jā.
1: Tīrība. Ik kvadrātmetrā.
0: Paldies, Oskar. Jā, Lindstrom, mums ir lielais draugs šonedēļas 2:22. Tā tas ir. Oskars mums ir palicis vēl ierakstot šeit. Pēcpusdienā. Tā, One Direction garam, viņš pa ātrum. Sai. Bišķi par ātru. Jā, Samantha Balcer, ļoti forša dziesma, bet, nē, šis arī par ātru. Sveiks, Artur. Vēl paspējams sasveicināties, ļoti labi. Es redzu, ka ir sagatavots teksts iepriekš. Ļoti daudz ir 2:21. Bet es redzu vienu gabalu, kas ir notrāpījies ļoti precīzi 2:22. Un ja vakardien mēs tikām pie tādiem ārzemju gabaliem, tad šodien mēs varam pagaršot kaut ko no mūsu pašmāju tapinājumiem. Un no absolūts klasikas es pat gribētu teikt. Dārgie draugi, Edgars Liepiņš un trīs runči.
2: Labrīt, meitenes. Vai piedodiet, labvakar. Šo muzikālo pēcpusdienu atklāsim ar veco un mūžam jauno dziesmu trīs runči. Valdis Artaus un mēs. Absolūts valsis si bemol mažorā.

Šis tas šarmantais Edgars Liepiņš ar absolūtu valsi Sibemol mažorā. Oh, kas pa gabalu? Ai, šīs pērles, ko mēs it kā ikdienā piemirstam, vai ne? Mārtiņ, paldies! Pirmais gabals 2022 ir atskaņots godam. Wow, Mārtiņ, paldies par šo. Redz, ka tu esi cīnījies ar šo dziesmu jau kādu laiciņu. Mēģināju saskaram ar piedabūt to atskaņot. Šodien ir tava laimīgā diena. 7. jūlija tu sauks par savu uzvaras dienu. Bet mums ir jāturpina ar nākamo, kuru es jau esmu sagatavojis. Un Anete, lec līdzīgā tēmā. Nu, par mīlestību jau viss tās dziesmas vien ir, vai ne? Un arī par klasiku, bet tas šoreiz ir ārzemes tās. Tas ir Enrique Iglesias un Hero. Oh, wow!

Rise, but you a thumbs up i pruvam. Ne staveš da blakus, please like-u, uzmužijem. Oh, tovari panjem Manuel, po pruvam. Ach, du Wetter, ich love es. Enrique Iglesias, un hero. Šādā veidā mēs kādreiz jaunībā tulkojām šo dziesmu. Mazliet joka pēc. Bet mūžīgs gabals, tas ir mūžīgs gabals. Un kad kāds kaut kur vada, tad kāda grupa vēl šo nospēlē un dejo cilvēku. Tas ir neizslēdzami fakts. Tāpat kā trīs runči. Spodrs raksta, ka pirms kāda pusgada trīs runči mēģināja dabūt ēterā. Nu, tu beidzot kādam sanāca. Jā, šodien mums bija Edgara Liepiņa izpildītie trīs runči. Un absolūti lieliska un mūžam jaunā Enrikas Iglesias dziesma Hero. Es ļoti dievinu šo kompāniju, kas mums ir šeit WhatsAppā un vispār stāriņu klausītāji, jo jūsu ziņas ir tāds, kas tiešām liek un smaidīt, un tagad pats priecājos, pat nezinu, ko palasīt. Jums šeit viss tiešām ļoti, ļoti labi atsaucās. Redz, ka ir arī video pēc treniņa vajagot kaut ko mierīgāku. Jā. Bet uz treniņu šis nedarētu, ne? Pēc treniņa noteikti dar. Ai, man milzīgs prieks. Ai, cik foršs kompānija mums šeit ir. Mēs šādā veidā turpinām līdz pat 2 pēcpusdienā. Ne, bet līdz pat 4 pēcpusdienā no 2 šeit Star FM pēcpusdienā.

Nu, bet kur tad lai iet, ja nav kur iet? Kā tev pašam iet? Laiks viens ar nav kur iet? 2.36. Forš pēcpusdien mums ir izveidojusies laba kompānija arī WhatsAppā un klausītāju lokas, kas roku rokā viens otram uzlabo garīgo viennozīmīgi šajā pēcpusdienā. Un es ļoti vēlos uzlabot vēl kādam garīgo un tieši tāpēc uzdošu jums vienu foršu jautājumu. Sadarbībā ar to, kas mums te notiek konkursu pasaulē. Tad konkurs šīs nedēļas garumā šajā te Star FM pēcpusdienā. Un jautājums ir, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar? Jūs vienkārši atsūtiet uz WhatsApp, kas būs jūsu karstākais piedzīvojums. Un labākās tās autors saņems balvu un balvā būs dāvana karta 50 eiro vērtībā no Wild Spirits un karsti krēta tē krekls, jo mēs jau visi zinām, ka ar jauniem negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs karsti krēta. Tiešai varam skatīties 24/7 tikai un vienīgi Go 3, vienīgā televīzija, kas tev ir vajadzīga no 29. jūnija līdz 19. jūlijam un katru dienu. Nevaram palaist garām arī spilgtākos notikumus, pat busuļ interesi aizlaiž uzreiz turien. Tas vienkārši amizanti. Tagad tu precētos arī laikam ņem. Tāpēc gaidīšu tavu ziņu uz 2844-7744. Numuru atgādināšu tiem, kas vēl nav piefiksējuši, bet savējai jau zinās. Tātad vienkāršs jautājums un vienkārši tava atbilde. Kāds būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar? Jau pavisam drīz šīs stundas izskaņā mēs arī meklēsim vienu un labākās tās autors iegūs arī balvu, kā jau minēja no Wild Spirit 50 eiro vērtībā un, protams, arī karsti krēta tēkrekulu.

0: romantiskas melodijas un vārdi, kuros gribas ieklausīties. Ar Samantu Balceru, ar dziesmu vienīgā un īstā. Star FM pēcpusdienā 2:41 minūtē. Jau pavisam drīz ķersimies klāt jūsu WhatsApp stāstiem un atradīsim vien to labāko jautājumu. Pavisam vienkārši un tas paliek nemainīgs. Pastāst par šīs vasaras savkārstāko piedzīvojumu.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 cents. Maxima.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
10: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
11: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
12: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
11: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauktu. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
12: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
11: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
13: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
14: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
15: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas

0: jaunas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Klemensové.
1: Karsty, Kreta, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdien, darbdienās 2.45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Zelta vārdu, Oskar, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev ir vajadzīgā. Ar sveicieniem no GO3, ar sveicieniem no Wild Spirit. Mēs kādu no jums tūdaļ apbalvosim katru dienu. Star FM pēcpusdienā mēs ķeramies klāt jautājumam, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar? Tas ir jautājums, uz kuru jāatbild tepat WhatsAppā. Un labākā stāsta autors saņem balvu. Un kas tad ir balvā? 50 eiro dāvanu karti no Wild Spirit. Un odziņu piedosim arī ar karsti krēta tēkrēklo. Porši, vai ne? Ar jauniem negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs Karsti Krēta. Graznā luksus villa saulainajā Grieķijā pulcē brīvus, iekārojumus un piedzīvojumu kārus dalībniekus, kuri trīs nedēļas nepārtrauktā skatītāju uzraudzībā izklaidēsies, flirtēs, baudīs miljonāru cienīgas ērtības, kā arī nonāks attiecību līkločos. Wow, wow, wow! Skaties tiešai 24/7 tikai GO3 no 29. jūnija līdz 19. jūlijam un katru dienu nepalēt garām spilgtākos notikumus. Nu, tur garlaicīgi var nebūt vispār. Jā, un man ir jūsu atbildes, ko Aneta raksta ļoti simpātiski ziņa. Kopā ar vīru plānojam nopirkt vecu žiguli bez kondicionieru par 500 eiro. Izbraukt visu Latvijas grandes ceļus un tad pirmo reizi liekt ar izpletni. Ja izturēsim visi četri, es vīru žiguls un izpletnis, GO3 būs materiāls veselai sezonai. Wow! Ļoti labi! Tas ir karsti! Tā, redz, kur Sintija ar ķecerīgām domām man ir uzrakstījusi. Mans karstākais vasaras notikums ir, kad mūsu abus bērnus paņem radinieki pieskatīšanai, un es ar vīru paliekam mājās vieni. Wild Spirit lieliski piedot uguntiņu šādos mirkļos. Ļoti labi, jā. Tā, Mārtiņš raksta, ka viņš brauks uz Itālijas sievu meklēt. Es saku, pastāstu vairāk. Viņš saka, ne, nu labi, labi, par sievu piefantazē, bet pāris nedēļas Sicīlijā gan būs. Nu, tur var būt karsti tiešā un netiešā veidā. Tā, te man arī ir uzrakstījis Valdis. Viņš raksta, ka dārza meistariem katra vasaras diena ir karsta. Jā, Valdi, tas tie.

SEA. Ļoti laba atbilde. Tā, kur mums vēl dažas ziņas bija palikušās. Čau, stāriņ, mans karstākais, krāsainākais piedzīvojums šovs var būt krāsu skrējiens ar savām meitām 9 un 6 gadu. Gadi. Jau 3 gadu ar nepacietību gaidām krāsu skrējienu kauguros, lai pieveiktu kārtējos 5 kilometrus. Ļoti labi, jūs esat malači. Un vēl ir brauciens uz System of a Down koncertu. Jā, Hancuks sveicina. Jāņa karstākais piedzīvojums būs kāzas. Apsveic, draugs! Oh, šis ir skaisti! Bet tomēr man viena ziņa iekrita sirdī visvairāk un Madara uzrakstīja. Hei, sveiks! Karstākais notikums šovasar ne tikai man, bet mūsu ģimenei ir trešās meitas dzimšana man, kas ģimenei būs piektais bērns. Wow! Spriežot pēc rezultātu, mūsu ģimenei karsti krētas sezonas filmēšana sākās krietni agrāk. Protams, aizkadrāk karsti var arī Latvijā. Anete? Nē, Madara, piedod. Madara, es tevi apsveicu! 50 eiro dāvanu karta no Wild Spirits un karsti krēta tēkrekls tiek tavās rokās. Sveiciens jums, jūsu ģimenei, lai veselīgi un forši un visi priecīgi jūs pusē. Madariņa apsveic, atsūtēju savu uzvārdu, lai es varu tev piefiksēt laimīgo sarakstā. Paldies tev liels, paldies arī pārējiem dalībniekiem. Šo stāstu turpināsim arī rīt bez šaubām.

0: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litras plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā. Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem!
2: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego! Tālu nav jāmeklē! Latgale aiz.

0: iznīcina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Hei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
3: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
4: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
5: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
3: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
5: Runā kā īsts roinieks.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Dziesmas, kas satuvina.
11: Labvakarīga!
10: Tots.
11: Bezsāru!
10: Koncerta tubums.
11: Taureņi lido.
10: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
12: Tiekamies tuvumā.
13: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
14: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
15: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
16: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
17: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes biļešu paradīzē.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
19: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
20: Es jau teiktu, ka varētu palikt šāds laiks. Nu, tieši tā kā tagad ir aiz stāriņu logiem, tur saulītam ākoņiem spēlējās.

0: debesīm, tad plus 20 grādi, nelīst, viss priecīgi, forši nav pārkarsuši, nav ar sarkaniem deguniem un vaigiem, bet turmākā nedēļa Latvijā tomēr būs lietaina ar brāzmainu vēju piekrastē, nedēļas nogal gan būs sausāk un siltāka. Laikapstākas turpinās ietekmēt aktīvu ciklonu darbību, vietām būs novērojama arī negaisa mākoņa, kas nesīs stipras lietusgāzes. Jau šodien dienas otrajā pusē valsti no dienvidrietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zonu un nākamajās dienās gaidāms ilgstošs un stiprs, vietām pat ir ļoti stipras lietas. Bet brīvdienās, kā jau minēju, ienāks ieplūdīs siltāka gaisa masa, tādēļ nedēļas izskaņa gaidāms silta un daudzviet gaisa temperatūra pārsniegs plus 20 grādus.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.

jsem Gano zvládáty. Tutti frutti. Još jeden. Izrada, Setitea Julia i... Nacionala Rock'n'Roll Diana. Ešte sveicināts. Absolūti. Šī diena, kad mēs varam likt savās playlistēs aktīvākos rock'n'roll gabals un visu to, kas mums sakrājies, varbūt roķīgāk arī saģērties un kas ir varbūt kādā barčukā uzdziedāt vēl karoka kopā ar savējiem rock'n'rolls, kas radās apmēram 50. gados ASV, un tas apvieno blues, rhythm and blues, jeb R&B, country un hillbilly mūziku un gospeli, un tas viss kopā saliekās kā rock'n'rolls. Jā, leģendas bija tādi kā Chucks, Berrys, Little Richard, Elvis Preslīs, Jerry Lee Lewis un Buddy Holly. Šādi te lieli vārdi, nu, protams, Elvis mēs zinām vislabāk. Un tad ar Elvis arī paturpināsim ko? Jailhouse Rock šodien Nacionālajā Rock'n'Roll dienā. Ņem palabu!

Es nevaru apstāties, es visu laiku šeit kustos, dejoju līdzi un dziedu līdzi. Tas ir Elvis un Jailhouse Rock. Šodien Nacionālajā rock'n'roll dienā. Stundu esam sākuši diezgan roķīgi, 7 minūtes pār 3, bet šis ir brīdis, lai es tev atgādinātu par to, ko tad mēs daram šajā te stundā pēc 3, jo mums galvokārt šodien ir jātiek arī pie kāda, nu, šīs dienas uzvarētāja manā tātad šajā te Star FM pēcpusdienā. Jo katra DJ laikā mēs meklējam kādu, kurš ierakstās finālistu sarakstā. Jautājums ir, protams, jeb tas, ko mēs meklējam, WhatsApp stāsts, precīzākās pamanītās detaļas. Šonedēļ turpinās rekordu vasaru un esam kopā ar Vision Express, kuri nedēļas balvu ir nolikuši diezgan augstās latiņā, teiksim tā, 200 eiro dāvana kupons saules briļu iegādē. Tātad katrā DJ laikā mēs atrodam vienu finālistu, veidojam finālistu sarakstu un katrs nākamās nedēļas pirmdienā mēs lozējam vienu uzvarētāju un arī šodien tev ir iespēja tikt pie šīs te, nu, finālista cienīgās izcīņas, ja tā to var precizēt. Un viss, kas tev ir jāuzraksta, atceries to mirkli, kad tu tik pie brillēm un izlaboji savu redzi un tu redzēji jaunu pasauli. Tā tas ir. Un jautājums ir, kā detaļu tu pamanīji pirmo? Kas tev izmainījās? Vakar bija ļoti labi stāsti. Video, piemēram, uzrakstīja, ka beidzot pamanīja, ka mašīna sarūsējas. Iznāca no Vision Express, ieraudzīja, ka mašīna sarūsējas. Viņš tās brīles aiznes apakaļ. Šādi amizanti un patiešām patiesi stāstī tiek ļoti laipni aicināti šeit WhatsAppā uz 2844-7744. Varbūt koku lapas pēkšņi ir atšķirīgas, kā vakar arī kāda klausītāja rakstīja. Varbūt putekļi visur ir kaimiņa jaunā frizūra pa gabalu. Varbūt kāds putniņš ieraudzīts, kas nekad nav redzēts iepriekš. Tas viss šīs stundas laikā mums ir jāizspēlē un viens no jums tiks arī finālists sarakstā.

ir šī dziesma, ar kuru mēs asociējam šo filmu vai filmu ar šo dziesmu. Tas bija tas volejbola treniņš. Jā, spilgt atceros, mierīgi kinoteātrī. Iespaidīgi tie gabali un šāds dziesmas tiešām pielīpa asociēja ar to filmu uzreiz un tev nes tajā atpakaļ. Būt man vairāk laiks noskatītos abas daļas uzreiz vēlreiz īti. Bet tad mēs esam, mīļie draugi, mēs turpinām šīs dienas konkursu. Rekordu vasarā. Es viņu kaut kā automātiski iesauc par čempionu vasarā. Jūs droši varat sūtīt WhatsAppā man stāstus par detaļām, kuras esat pamanījuši, tad, kad esat tikuši pie kāda brīļa pāri, piemēram, no Vision Express. Jauns brīls bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu tad pamanīja pirmo? Varbūt koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņa jauno frizūru, sīkus uzrakstus veikala plauktos. Man neiedomājam, dažreiz man ir bijuši tādas situācijas, ka cilvēks iet man pretī un es viņu pazīstu, atpazīstu un es saku čau, bet tā, ka ielas otrā pusē. Tas cilvēks noskatās uz mani galīgi šķērsām un es domāju, nu kaut kas nav, varbūt apvainojies, zin kā es uzreiz tur pārdomāju, kas un kāpēc. Izrādās, es pēc tam rakstu un viņi saka, nu, man nebija brilles tajā dienā, droši vien, ka neatpazinu tev. Traki, bet tā ir. Tad nāk palīgā Vision Express. Forša lieta, un arī tev ir iespēja tikt pie 200 eiro dāvanu kupona saules briļu iegādē. Gaidīšu tavas ziņas WhatsAppā, un šīs stundas laikā izlozēsim jau vienu, kurš tad tiks finālistu sarakstā, un tiks pie iespējas piedalīties izlozē par šo te 200 eiro vērto dāvanu kuponu.

0: Reizēm dzīve imitē mākslu, reizēm dzīve imitē mākslu. Jā, vārdu meistar Rīgas modes ar Everybody Hurts. 20 minūtes pār trijiem. Šī ir Stariņa pēcpusdienā. Tā. Vācaps vaļā, mani valziņa, Evita, čau, čau, Evita.
1: Artur, čau! Mani zelta gabaliņ, tu esi atpakaļ.
0: Jā!
1: Klausies, nu uzliec kaut ko foršu.
0: Esmu pati uzmanība.
1: Kāreiz tagad tu tās sēdēši kurķos, vajadzētu kaut ko foršu un skanīgi, lai var padziedāt līdzi.
0: Jā, ziko? Evita, man tev ir viens gabals. Lai iet Fast Cars and Superstars. Lai tev jaudīgāk

0: šis tev. Stāst, kur tu esi ievitā, kur sastrēgumi, pa kuriem nav jābrauc. Parasti es teiktu, līdz sastrēgumu mums šķirs, bet šajā gadījumā sastrēgumi ir tieši tas, kas mums vajadzīgs. Ja tad tu vairāk laika man pavadi, vai ne?
1: Te jau atliek tikai vien piebilst, ka Arčik, tu atkal kārtējo reizi esi zelts.
0: Jā, zelts? Es kur veiz tev vedu. Mēs ar Evita esam pazīstami kopš vidusskolas laikiem. Mēs dzīvojām vienās kopmītnēs. Es pirmajā stāvā un otrajā stāvā. Tieši pretī trepēm ļoti labi atceros. Pat aizno, kā iet otrajā stāvā iekšā uzreiz. Un Evita man palīdzēja vienmēr pildīt matemātikas mājasdarbus. Man nesanāca ne tur geometrijas, ne algebras, ne viss tas pārējais. Evitai sanāca, man sanāca ģitāru spēlēt. Es gāju pie Evita spēlēt ģitāru un tev viņam pildīja mājas darbus. Un tajā mēs pa dzīvi arī aizrunājāmies un tā mēs arī sadraudzējāmies. Bet man nezinu, vai viņi pildīja labu gribēdam tos mājas darbus, vai arī viņi tā kā nu beidz spēlēt, lai tikai es beigtu spēlēt ģitāru. Ai, foršas atmiņas. Labi laiki tie bija. Valmierā mēs mācījāmies kopā. Es Valmierā mācījos 5. vidusskolā un es gribēju kļūt par policistu. Tā bija vidusskolas klases ar policista novirzienu. Un paldies Dievam, dzīve ierādīja citu ceļu un tagad var darīt to, kas man tiešām paredzēts. Evita, čau, paldies par šo visu!

0: Greta Čau! Greta raksta, es rulēju. Nu, tu rulē. Paldies, Greta, tu arī rulē. Paldies par šo dziesmas ieteikumu. Paldies tev, Eņģelīte, par šo te balziņu. Esi vienmēr laipni gaidīt un sveiciens tev arī no stāriņa. Bet tagad...
1: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Jā. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Skaidra lieta, jā? Redz kā? A, tu redzi? Tā, man te ir daži stāsti aizķērušies, ko jūs esat man izstāstījuši, jo mēs turpinām rekordu vasaru. Rekordu vasaru turpinās, es viņu kaut kā automātiski par čempionu vasaristi iesauc. Šonadēļ esam kopā ar Vision Express. Visos DJ laikos mēs meklēsim šajā te nedēļā precīzākās pamanītās lietas. Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanītu pirmo? Daudzas atbildes jūs esat iesūtījuši, dažas arī nolasīšu ētrā. Varbūt tās bija koku lapas, ieraudzīja putekļus uz plauktu, tā kā imiņa jauno frizūru sīkšu uzrakstu veikalu plauktos, piemēram. Katrā ētra laikā padalies ar savu spilgtāko atklājumu un labākā stāsta autori iekļausim finālistu sarakstā. Un jau pirmdien 13. jūlijā izlozēsim nedēļas uzvarētāju. Un tā balva būs tiešām iespaidīga. Nedēļas balva no Vision Express ir 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādēji. Nu, tas taču ir aplausu cienīgs notikums. Jā, vispār no 6. līdz 12. jūlijam Vision Express optikās norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu apsijūtu pieredzējušiem speciālistiem Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Paldies! Ja nu kas nepieciešams, mēs droši varam doties uz Vision Express un jau pirkumiem virs 40 eiro saņemt jau 40% atlaidu. Tas jau pats pa sevi ir jau ļoti labi. Tā kā, ja tu sev neredzi savā šajā te finālistu sarakstā, tad es tev varu droši pateikt, ka pie viņiem tu esi vienmēr laipni gaidīts un gaidītā. Tā, man pieredze ar redzes uzlabojumiem pēc saules brīļu iegādes, pēc ar optisko brīļu gan. Nav tik koši un interesanti stāsts kā citiem, bet atceros to sajūtu, kad tiku pie savām pirmajām brillēm. Bija pavasars, sāk mosties un plaukt. Iznāca no salona un bija jau krēsla. Visspilgtāk palika atmiņā tieši pilsētas satiksmes gaismas, košu luksuforu un mašīnu lukturi. Likās, kā pasauli no jauna ieraudzījusi. Tas bija kāds 15 gadus atpakaļ, bet to sajūtu atceros vēl kā vakar. Jā, tam gan es varētu piekrist. Tas tiešām varētu tā būt. Jā. Savulaik man draugs uzdāvināja saules brilles un teica, tagad tu redzēsi, kas ir īsta mīlestība. Es nodomāju kaut kāds dīvains apsveikums. Bet, kad es uzvilku tās brilles, es sapratu, par ko viņš runā. Izrādās, tās brilles ir... No Glastonberijas festivāla, kas visus gaismas avots rāda, kā sirsniņas, jā, tas video. Ei, līdzīgi kā bērnībā, kad sažmiedz acis un visas lampiņas ir kā zvaigznītes. Jā, ar jaunām brillēm ieraudzīto pilošo ūdens krānu, par kuru draudzeni jau pusgadu runā. Nauris, un tu nesaprot, par ko viņi tev pārmet. Nauris ir amizanas čels. Tā, uzliekot brilles, es sapratu, ka tas glītais puiss patiesībā ir ceļa zīme. Glītais puiss. Tu var šo Evelīnu lūdzu paturpināt izstāst, kas ir to glīto puiss. Tā, kur mums ir vēl, mums ir ļoti daudz ziņas. Piemēram, šeit Gatis raksta, tirgu un veikalā ieraudzīja beidzot 99 pie cenām. Tad eiro 99 viņš laik neredzēja. Lai dieniņās, bet mums par vienu ziņu vairāk ienāk ik pēc katras minūtes, tāpēc mums nesanāks laika izlasīt visas, bet tomēr es esmu nosvērējis par labu vienai foršai ziņai un tā ir sekojoša. Tātad sveiks! Tas gan bija daudz gads atpakaļ, gatavojoties iestāju eksāmeniem koledžā, lai mācītos par arhitekti. Es gāju centu uz zīmē un atkal zīmē, jo lai iestātos bija jāliek eksāmenes zīmēšanā. Redzi jau tad nebija labi un es kā pusaudze ar brillēm staigāšu. Nu kā tad es tā, vai ne? Jā, jā, pusaudža niķi šie visi vecie. Ai, kā mēs strīdamies un ejam pret laiku, ka negribās to brilli. Un tad mans draugs mani aizvilka uz brīļu veikalu un mēs nopirkām man brilles. Es aizgāju uz nākamo zīmēšanas stundu un lieku teikt, ka es beidzot pamanīju to kubu un taisnas tūru malas. Respektīvi to visu, ko arī vajadzēja redzēt un zīmēt. Protams, ar brīļu palīdzību nokārtoju eksāmenu uz 10. Un tiku koledžā. Lūk, tāds ir šis stāsts. Tāpēc aplauz tev!

To es šīs dienas uzvarētāja. Un Alim šodien saņem dāvanu iespēju. Dāvanā saņem iespēju ierakstīties šajā te finālistu sarakstā. Kā jau minēju, no visiem šiem te DJ laikiem viens cilvēks tiek šajā te sarakstā. Un nākamās nedēļas pirmdienā alternatīvajā zoopastā mēs izlozēsim vienu no laimīgajiem, kas tiks pie 200 eiro dāvanu kuponu sausbriļu iegādē no Vision Express. Paldies viņiem par šo kolosālo sadarbību un lai jums gaišs šodien. Paldies visiem par dalību.

0: Diez par brīdinājumu. Čau, Julijāna ir uzrakstījusi tikai pabrīdināt citus gribu, lai neiesēžu sastrēgumā, jo diemžēl neviens negrib laist. Diemžēl šeit avārija. Tātad mēģināšu aprakstīt, nobraucot uzreiz no akmens tilta pie viesnīcas. Tas ir pār Daugavas pusē, to vietu es redzu un zinu. Tas jā, nobrauc no akmens tilta, tur uzreiz pie viesnīcas ir avārija. Un tur negrib neviens laist, ne baigais stūķis. Un tagad nākot tuvāk jau dienas izskaņē, mēs tur varētu pamatīgi iesēsties. Tā kā dodiet ziņu, ja jums ir kas ziņojums vairāk par šo. Avārija vai ir arī kaut kāda cita satiksmes jautājuma vai jaunuma droši padot ziņu. WhatsAppā uz 2844-77744.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi, gudra izvēle.

0: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Lai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Dirk Klauns LV.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank ko?
9: Maksā saviem klientiem.
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
11: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
13: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
14: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
15: Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī.

0: Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
2: Sveiki, es esmu Viestums, un es gribētu sauli.

0: šis mums būs jāiet. Mani mostās dzejnieks, tas nav nekāds nieks. Lai tev un man prieks. Nē, visi labi, visi labi. Tādā ziņā ir forši. Šī bija ļoti patīkama pēcpusdiena kopā ar jums, mīļie draugi. Tiešām, tiešām, tiešām ļoti, ļoti, ļoti forša kompānija jūs esat. Šis te klausītāji, un es jau pat teiktu, draugi loks ir tiešām, tiešām patīkamas.
1: Jūs jūt, ka tu jau sāc atvadīties, jā, un tas arī novēlu. Lielisku atliku šodienas daļu.
0: Paldies, vecīt, tev tāpat. Un lai visiem šī diena ir kārtīga, spēcīga un jaudīga. Jo tu līdz radio tēt Segons Reiters. Pārņems vadību un autopilotāju vedīs jūs uz mājām. Čau!

0: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
2: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
3: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
8: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
7: Tava tehnoloģija ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
8: Seko līdz jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
7: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
9: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu,

0: meistara salabo arī pilošu krānu vannas istabā. Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Siers Holandes 6,99 kg un Baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mego.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Čors Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
7: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
8: Ja nezin, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
9: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas Zvejnieku svētkiem.
7: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
9: Runā kā īsts roinieks.
10: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.

0: piedāvā Domin. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Te arī viss notiek, vai te viss notiek. 7. jūlijas otrdiena. Turmākajā nedēļā es jau vakar iezīmēju lietains un laikam arī ar vēju būs jāsadzīvo piekrastēji cevišķi. Laika apstākļus turpin ietekmēt aktīvu ciklona darbību, vietām novērojam negaisa mākoņa, tienās stiprākas lietusgāzes. Jau šodien dienas otrā pusē valsts no dienvidu rietumiem šķērsos plāšu nokrišu zona. Un tad ir gaidāms ilgstoši un stipras vietām pat ļoti stipras lietas. Tā kā šodien mēs plūstam kopā cauri peļķēm. Tuvējās dienās termometra stabiņš nepārsniegs plus 21 grādu atzīmi, arī naktis salīdzinoši vēsas, bet tu neraudi nedēļas nokalē. Un valstī ieplūst siltākas gaismas būs labi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Garās vasaras dienās! Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgi kā radio Star FM autopilotu un piestāji lido.

0: jo sezonas garšas jau restorānos.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

0: tu arī vilki līdzi, ja? Tad jau iepatikās Mikaela Geijer. Jauns stundas sākumā pēc pulksteņa četriem. Hotline. 7. jūlijas otra diena.
1: Otra diena laba diena.
0: Jā. Čau, stāriņš autopilotā. Artur, čau, paldies par iepriekšējo pusstundu. Čau. Tālāk es tev pavadu mājās. Iesākumā vēl uzfilmēsim vienu Instagram video, kur tu būsi mana mute. Detaļas pēc tam ķerciet stāriņā. Tu piesakoji Star FM Instagramā, Star FM Latvija. Paldies jau iepriekš. Es esmu Megans Reders kopā ar tevi līdz 7. vakarā.
1: Jā, arī šodien mums optikas stāsti,
0: kur tu pasauli vai kādu cilvēku esi ieraudzījis citā gaismā ar citu asumu. Varbūt, ka tas ir saules brīžu stāsts, varbūt, ka tas ir optisko brīžu stāsts. Varbūt, ka tas ir lētu stāsts. Vai varbūt, ka vispār tā ir mistika kaut kāda, ka tu esi ieraudzījis kaut ko, kam tu nespēji noticēt vēl šodien. Es sapratu, ka šodien mēs varētu pastīties caur brilli saules virzienā šādos stāstos. Bet, ja būs arī par citu tēmu, domājies, ka tur kaut kur var pievilkt brilles klāt, optiski saules brilles, lēts, kur viss viens. Detaļu stāsti, kaut kāds sāriņa autopilotā līdz 7. vakarā viens tiek iekšā sarakstā, un tad nākamās pirmdienas alternatīvā zoopast taisīs lozi, un viens laimīgais dabū vienu 200 eiro vērtu davanu ar sveicieniem no Optika Vision Express. Jā, tas mums ir rekordistu stāstos stāriņā. Rekordu vasara turpinās. Cams 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4.

45. Vakardien jau es iesitām roku, šodien turpināsim. Ceļš mani un tevi ved uz kādu no kebab factory, kebabnīcām. Mēs dabūnām arī jaunumu. Kebab bites. Maziņas. Pits maizītes. Mini kebabiņi, ko var paņemt līdz tālākā braucienā no darba uz mājām. Un tad tu ierodies mājās un sieva tev prasa, vai tu gribēsi ēst, tu saki... un parādi paciņu, kur kādreiz bija kebab baitiņi. Tādu starp citu varēs dabūt stāriņu autopilotā 4.45. Tev būs jāsaprot, kur šodien ved man ceļš. Tādā ziņā nav jau baigi daudz variantu. Ir dažādas pieturas Latvijas galvaspilsētā Rīgā, Augusta Daglava iela, Brīvības gatve, Tārbats iela un Melncila iela. Uz ādažiem diez vai es otrais braukšu, jo vakardien es biju Gaujas ielā 26. Sveiciens no Kebab Factory. Varbūt, ka šodien uz Siguldus, Krišēņu Valdemāra iela 2. Arī tur atrodas Kebab Factory. Detaļas ap 4.45. Tagad vienu espresso, ja? Lūdzu, vienu sabrina. Vienu espresso sabrina pagatavā. Jā, tā ir sabrina karpartē. Autopilots tās ir sācies. Šorīt ir 7 pār pulksteni 4.

0: Es zinu tevi no galvas. Atzīšanās no mīlestībā no mūzika un tikaši sakamas. Vispār labi viņam saskan. Tā kā tev un man gandrīz tikpat labi, vai ne? 7. jūlijas un 2. diena. Ceturtais stāriņa autopilotām. Guna, tu esi mana guna. Guna sūta ziņu saistībā ar... Pamanīto. Te kā reiz būs bišķi mistika arī, ja?
1: Es varētu pastāstīt par to, kā nevis es ieraudzīju, kā citā gaismā, bet jā, varbūt, jā. Kā mani gan smieklīgā, kuriozā veidā ieraudzīja citi apkārt esošie saistībā ar brillēm. Ziemā, ņemot vērā, ka bija ārkārtīgi spilgt, staigā ar saules brillēm, un saņēmu citus ļoti interesantus skatienus, bet, protams, ir skaidrs, ka ciemēri nav gan tipiski staigāt ar saules brillēm, tāpēc īsti nepievēršu tam vērību. Līdz satiku savu kolēģi, kas sāku pilnā balsī smieties, un tad, tad viņi man pateica, ka man ir izkritis viens stikliņš, tā kā ņemot vērā, ka šīs saules brilles nebija varbūt pašas aptupšojošākās, tā kā kādu laiku skatījos uz citiem un citi uz mani tikai caur vienu saules brilļu stikliņu.
0: Tātad tev bija mono, ja mēs mūzikas terminoloģiju arunājam, laidīsim tālāk stereo. Stereo kopš 1983. Gada Corey's Hearts. Un sunglasses at night. Ir zāra vienu autopilots. Jāns Reiters kopā ar tevi.

0: izrāvies vētrā sēž. Justiņš.
1: Un Kristī. Justiņš ar Kristī.
0: Bezrūpības pieturs Dāriņa autopilotā šobrīd 20 minūtes pār pulksteni 4. Smegans Reders kopā ar tevi līdz 7. Vakaram. Jā, būs arī sveicien. Šovakar ap 6.30. Čau, Valdi! Valds raksta, ka šodien svinības. Piefiksēts, Valdi! Detaļas tādā 18.30. Sveicien rubrikā Zelts tavos matos. Tītīt matos. Tītīt āboliņā. Tad, kad tev zālienā iedzīvojas āboliņš, iet kā ir forši. Viņš iekrāso to pasaulīt, bet tev jārēķinās, ka bits un kamenis būs bieži viens tavos ciemos. Tas nozīmē, ka ar pliku kāju var sasveicināties ar bitu vai kameni. Tas nav laikam labākais, ko tev novēlēt 7. jūlijā. 22 pār pulksteni 4. Šis arī īstenībā ir briļu stāsts, ne? Ja labi redzi, tad jau tu neuzkāps ne bitai, ne kamenei. No Santas sveiciens, kad pirmo reizi nopirka saules brilles optikas salonā, saprati, cik patiesībā košas krāsas ir vasarā. Ej, tu nost! Šobrīd, kad ir optiskās saules brilles, vasara ir koša, priecīga un dikti skaisti arī tie pelēkie mākoņi, kas, kam saule iekrāsojas zelta maliņu paskaties. Skaisti taču, zinot krāsas atšķirību lielveikalu un optikas brillēm, bērniem saules brilles pērku tikai optikā, lai viņiem ir košas atmiņas par bērnības vasarām. Ļoti laba mamma tu esi. Čau, Santam! Ja kas kaut kad brīvā brīdī atsūti saulbrīvu stāstu vai optisko brīvu stāstu, kur kaut ko esi ieraudzījis, atklājis šajā gadījumā atklātas krāsas vasarai. Un tad, kad patiesi atklājusi krāsas vasarai, tad, protams, ka ar to gribas padalīties arī ar saviem bērniem sveiciens Stariņam. No Optika Vision Express sveiciens. Visu nedēļu mēs rekordu vasarā krājam stāstus. Šajā gadījumā stāsti par detaļām un tad no 6. līdz 12. jūlijam taisam izlozi katrā stāriņa ēteru laikā attiecīgi zoopasta, otrais cēliens, dienvīdi, Oskar pēcpusdiena, autopilots un arī brīvdienu šovs. Un tad attiecīgi pēc darba nedēļas, nākamās darba nedēļas rītā, tad, kad alternatīvie zoopastā saka tev labrīt, tad taisam izlozi, tas būs 13. Datumā, un tad mēs noskaidrosim, kurš dabūs vien 200 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no Optika Vision Express. Starp citu, līdz 12. Jūlijam Vision Express optikās norisinās klientu dienas piedāvājot 40% atlaidi, pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem un ar atlaidu šajā gadījumā. Optika Vision Express. Redzes eksperts, zini, cik gadus jau? 35 gadi. Jaunīgi iespējams, ka Santa būs sarakstā. Varbūt, ka JSP būs sarakstā. Dzīvoja ārpus pilsētas. Nopirku jaunu UHD Crystal TV pieslēdzu. Nu, nav kaut kas. Bildi nav gaidītā. Regulēju šitā un tā. Beigās izspiežas no mobila operatora antenas signāla pastiprināšana, jo bilde redz nav laba, internets nevalk. Bet vienalga bilde kaut kā nav. Veikalā bija citādāk. Pēc pusgada dakteris izrakstīja brilles. Tagad rāda tā kā vajag. Brilļu stāsts! WhatsApp 2847744. Varbūt būs arī rozā brilļu stāsts. Trian Park un Agnes.

0: no goodbye here in your arms. 7. jūlijas otru dienu agās rītā ar stāriņu autobilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. 6.30 valda būs arī jūsu tiesa. Valds līga rūkt. 20 gadi riņķi. 2026. pasties par tālu, jo mēs esam tikuši. 7. jūlijas tās, Cegāns Reters. Aicinu padalīties arī ar tavu stāstu. Gan sveicienu rubrikā, gan tajā stāstā, kur tu kaut ko esi saskatījis vai gribētu kaut ko saskatīt. Piemēram, sveicienu no 25728. Atis raksta, ka viņam noteikti nepieciešam dāvanu kartu savus brillēm, lai var iegādāties brilles kurmim savā pagalmā. Kurš neredz kaimiņu pagalmas, bet pastāvīgi rokas pa manu pagalmu. Kāpēc viņam patīk tieši manā pagalmā? Labs cilvēks, droši vien es tāpēc. Kurmi jau jūt, vai ne? Kurmi jūt. Varbūt neredz, bet jūt. Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Stāriņa autopilotā. Čau! Braucam! Kā ar satiksmi starp citu WhatsApp 28447744. Brīvdienās ar kājām garākā pārgājienā līga raksta. Tu par bitēm runāji. Brīvdienās bija pārgājienā pusmas ezera raksta līga. Zin kā, tur, kur ir ezera, tur, kur ir biezāks mežs, tur tu satraucies, ka būs kāda čūska, ka tikai čūsku nesatiek, vai tagad ir topā, ka tikai lāci nesatiek. Beigās iekāpu lapsēņu vai mežu bišu pūznī. Īsti nezinu, kas tāds bija, bet sakot četrās vietās kājā. Diedzēli četrās vietās, kā secinājām. Es esmu riktīgi asbest veicinu, rakstu līgai drusku uz pampu, bet vakarā vispār vairāk nekā nebija. Tik sarkana punktiņa vieta, kā atgādinājums. Bet, nu, pirmajā brīdī izbildes pamatīgs. Nu, tiem, kuriem nav alerģijas, tur jau tādā ziņā esot, runā pat veselīgi. Jautājies, lai bita tev apstrādā. Nu, vienīgais, ka bitai tā ir pēdējā apstrāde. Tādā ziņā brilli varbūt, ka vajag. Biti neaiztiec. Jā, čau, draudzēji!
1: Čau, Egon!
0: Čau, Aud! Čau,
1: Dēc! Čau, visam bitēm lapsenēm! Nu, nu, nu! Es tās sēņotājs, man čau, tiem patīk gailēm sāsīt. Bļāvēks, bailās vietējā mežā, kad es esmu savu mūžu mīlestīto lāc!
0: Vispār pēdējā laikā jāatzīst, ka parādās vietās ir, kur mēs īsti negaidījām nemaz, vai ne? Jo tas, ka tur tajā galā bija, pie Igaunijas, pie Valgas, tur tas gals. Nu, kaut kur LR atā. Latgalē tālajā galā, bet tagad jau reku tukums, smukums, tur kaut kur ir manīts, uzbrucis arī sēņotājiem. Tādā ziņā ar lāci sastapties negribās. Tagad laikam, ka būs jāiet kaut kādā dekatlonā un ienopērk tā trakā švilpe. Ir tāds speciāli, ko tu piekarim klāt, tad lielāk iespēja izdzīvot. Ar tēdīs vēmas laižam tālāk. Journey Classic Don't Stop Believin'. Labākā šodien, labākā vakardien, Stāra FM autopilots.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Spicēji sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
7: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznāk

0: ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
0: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
2: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
12: Šonedēļ Stāriņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Drift Masters Rīga 2026. Klausies radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
13: Sveicies no Kebab Factory! Jautājums, vai piekdiena izloze? Vai tās Drift Masters Rīga biļetes? Tad piekdienā ir jāklausās uzmanīgi. Piekdienā būs Drift Masters Rīga 2026 biķernieku trasē 27-25 jūlijas. Kaimiņu būšana, starp citu Drift Masters Rīga svin 10 gadu jubileju. No pasaulē slavenākajām drifta konfigurācijām. Jā, tieši biķerniekos. Un tad būs divdienieku drift festivāls ar ātrumu, ar dūmiem, ar adrenalīnu un īpašu atmosfēru. Un kas tev dos ēst? Kebab Factory, protams. Sveicēt stāriņu autopilotā no Kebab Factory. Kebab Factory arī sans stāsts. 2017. gada oktobris, 9. dzimšanas diena nāk virsum. Šobrīd Kebab Factory ir 6 lokācijas un 2 izbraukuma autobusi, kas driftē. Nedēļas nogalēs var satikt arī lielākajos Latvijas pasākumos, gan jau arī Drift Masterā būs. Un starp citu šobrīd Kebab Factory ir jaunums, Kebab Bites. Mēs starp citu uztaisījām Stāriņa autopilotu pirmajos metros. Video sveicienu būs iekšā Stāriņa Instagramā piesakot Star FM Latvijam. Redzēs, kā izstās Kebab Bites. Kebabā uzkots, pits maizītē, tad mini kebab, ko tu var paņemt līdz. Nezinu, uz tālāk braucienu paņemt līdz, uz Daugavpili jābrauc, piemēram. Varbūt, ka tas ir dzimšanas dienas stāsts vai vārddienas svinībās. Šovakar nāk draugi, ļoti labi. Kebab mini bites. Kebab bites. Aldām un Marutām sveicienas vārds svētkos starp citu. Ap 6.30 sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Tagad tev ir jāsako man. Un pēc manas stāsti jāsaprot, kura no Kebab Factory.

arī kebabnīcām ir šodienas galamērķis. Kā jau esmu iezīmējis, ir vairāk punkti. Rīgā Augusta Deglava ielā, Rīgā Brīvības gatvē, Rīgā Tērbats ielā, Rīgā Melnsila ielā, tad jādužos, vakardien bija jādužos Gaujas ielā 26, un Sigulda Krišņaņa Valdemāra iela 2. Vai es otro vakar pēc kārtas laistu uz adažiem? Diez vai! Bet varbūt, lai sajauktu kārtas. Nē, tas ir, lai sajauktu kebabmaiķus. Sveiciens no Kebab Factory. Un tā. Tev šodien ir 30 eiro dāvanu kārte no Kebab Factory. Tev pēc stāsta ir jāsaprot, kur ved mani ceļš 7. jūlijā. Sāk kā vienmēr no Dzelzavas ielas. Dzelzavas ielas 120. Stāriņu mājas, TV3 grupu mājas. Tālāk pagrieziens pa labi, pēc tam pa kreisi. Un tad vēlreiz pa labi. Un es esmu uz Ulbrukas ielas. Es braucu pa Ulbrukas ielu. Un vēl viens līkums. Griežos pa labi. Ļoti labi. Labi nogriezāmies. Vācaps 2844744. Varbūt tev versija, kur es šodien taisos. Kur ir mans galamērķis? Viena no Kebab Factory kebabnīcām. Tātad nogriezāmies pa labi. Tālāk skatos apkārt. Veikali, zaļā zona, parks, čals treniņu biksēs. Jā, es esmu uz Augusta Deglava ielas. Brauc taisni, labbrīd taisni. Tad skatos tā pa kreisi, jālaiž pa kreisi. Pēc tam atkal pa labi, un tad es turpinu taisni. Pēc brīža skaties pa kreisi, jā. Tur atrodas šodienas Kebab Factory. Kur es esmu? Respektīvi, kur ir mans galamērķis? 3, 2, 1. Pirmā pareizā atbilde tiek apbalvota. Nē, nu kur tad tev Sigulda? Kā tu man Siguldā trāpi? Man vajag precīzi adresi, ja? Kurā vietā es esmu šodien? Tādā centrā es esmu. Jā, tik tālu pareizi, tik tālu pareizi. Tā, kas tad mums te ir? Atbildi. Centrs jau centrs, bet centrs ir plaši iedziens. Tātad, šodien es esmu. Vēl viens iguldi. Tā, pirmā pareizā atbildi. Jā, tu esi pirmais. Es gan apsveicu. Vesels ēdis! Didzi! 2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
Ulas iela. Darba ciela 40, ja vēlamies būt precīzi. Es jau iezīmēju, ka Rīgā ir vairākas kebabrītes, kebab factory. Augusts Deglava iela 77, Brīvības gatve 290, Melnciela iela 25 un šodienas galamērķis Tērbatas iela 40. Tas bija mans šīs dienas galamērķis. Vēl jāatažos, Gavas ielā 26 un vēl jau ir arī manā dzimtajā Siguldā, Krišāļa Valdemāra ielā 2. No Kebab Factory sveicēs 30 eiro dāvanu kārtē ir nopelnīts. Čau! Jei! Jei! Jei! Jei! Vesels ēdis. Deku mani objekti starp citu Kebab Factory. Līdzim, kaut kāda sastrādāšanās ir Kebab Factory. Nu tagad būs sastrādāšanās ārpus darba. 30 eiro dāvanu kartu būs jāiztērē tev Kebab Factory. Piektdien! Lai dzīve interesantāka, nevis dāvanu karte, bet ieejas karte. Oz Drift Masters Rīga 2026, tas te vadās kaimiņu būšana biķenieku trasa. 24. 25. Jūlijas Drift Masters Rīga, 10 gadu jubilēja. Droši vien, ka zini, ka Drift Masters ir viena no pasaules slavenākajām driftu konfigurācijām un atrodas tieši kur? Biķerniekos. Uz divdienieku drift festivāls ar ātrumu, ar dūmiem, ar adrenalīnu, ar īpašu atmosfēru un arī tu tur būsi. Tad būs piekdien. I feel the rush, addicted to your touch. Troy Sivans, bez 10 minūtēm piecos.

0: ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
3: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
6: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk?
7: Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
8: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācību vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
9: Putni ir visiem. A kas? Vest kredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.lv

0: www.vestkredit.cv un saņem pelnīto attieksmi.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
6: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
7: Radio Star FM laika ziņas
8: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
9: 5. Latvijas galvaspilsētā Rīgā ap 19 grādiem. Mums atkal stāsta par stipru vēju, kas nāk virsū. Trešdien Latvijā gaidām spērko negaiss, lietus, brāzmaiņas vējš. Naktī nokrišu zonu turpinās virzību uz austru vēju, šķērsojot visu valsts teritoriju. Valsts rietumos gaidām stipras lietus, rīt pusi vietām arī pērkons dārdēs. Lai gan lielākajā valsts daļā vējš lēns un no rīta Kurzemes rietumos ziemeļu vējš brāzmās sasniegs 20 metrus sekundē. Gaisa temperatūra +9 naktī, +14 dienā. Rīgā nakts lietaina, vējš pārsvarā lēns, naktī gaisa temperatūra 13-14, dienā kaut kādu 15, maksimums 21 grāds. Bet labās ziņas ir tāds, ka uz brīvdienām būs labs laiks.
10: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
9: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
11: Esam gaisā? Esam gaisā!
12: Egons Reiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

jaunu mūziku no Adrians Grandes, Hate the Made You Love Me. 5 minūtes pār pulksten 5, 7. jūlijas, otrdiena. Latvijas galvaspilsēta Rīga, saulce ar mākoni. Gana vasarīga sajūta, bet nu nav plus 25. Brīvdienās sola kaut ko plus 25, bet līdz tam mums te jāizdzīvo cauri tādiem ciklonu stāstiem. Arī stiprākas vēja brāzmas, iespējams pērkons, pērkona negaiss un stiprāks lietus. Tiksim cauri arī peļķēm. Kas WhatsApps 28447744, kā mums iet satiksmes ar citu otrdienām. Stāriņa satiksmē viss labi. Ap 6.30 sveicienu rubrika Zeltos matos ap 6.00 vakarā. Sportshows Flexis, kaut kādu līdz 7.00 vakarā mums ir jānoskaidro nākamais laimīgais, kas iet tālāk optikas stāstos. Optika Vision Express nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotām. Tu zini, spēles noteikums, ja? Visu nedēļu Star FM rekordu vasarā mēs vācām uzvarētājs un tad pirmdienā alternatīvajā zoopastieši nāk un izlozē vienlaimīgo. Mums nākamās pirmdienas stāsts. Iespējams, ka Andris Giza, Zelāts, Gvido Agrita, Marita, Biruta vai Alīna būs uzvarētājos. Tātad visu nedēļu no pirmdienas līdz svētdienai. Visos eterlaikos. Alternatīvā zoopastā Māris otrais cēliens, tālāk dienvīdī, tālāk Oskar pēcpusdienas laiks, tālāk autopilots un arī brīvdienu šovs. Mēs turpinām medīt stāreņā rekordists. Star FM rekordu vasaru turpinās. Šajā nedēļā mēs esam piestājuši saspēlē ar Optika Vision Express, kur starp citu līdz 12. jūlijam visās optikās norisinās klienta dienas, un tas nozīmē, ka tu arī dabūt 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Tas nozīmē, ka principā visi pirkumi, tāpēc, ka lētākas brilles jau tāpatās īsti nesenākas, vai ne? Līdz ar to 40% atlaidi. Ļoti labi. Uztici savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem, dabūs aprunāties arī Vision Express, ir tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Sveicens no Norvēģijas, no plus 47902.

Mežciems raksta, mans Mežciems. Vienu dienu ar puiku aizgājām pārbaudīt redzi. Pēc apskats mūsu nosūta izvēlēties brīļu rāmas. Puiku uzlikt pirmos rāmīšus un uzreiz sajūsmā saka, tagad gan redz daudz labāk. Mēs pasmējāmies un teicām, pagaid. Tajās vēl nemaz nav stikliņi, tā kā principā nevajadzētu būt izmaiņām. Tikai brīļu rāmi, bet jau strādā. Jau ir labāk. Sveiciens no Norvēģijas, šis ir ļoti labs stāsts. Vispār jau nav slikts stāsts, tur, kur mēs par ieraudzīto runājam, vai ne? Brīls Valkā jau vairāk kā 2/3 savas dzīves raksta Tomas, vairāk kā 20 gadus. Uz kontaktlēcām nav bijusi interesi pāriet, jo, manuprāt, brīls iedod bišu savu imidžu arī. Atceros, ka pirms pāris gadiem nācās mainīt brīls, jo esošās saplīs. Pirms tam brīls bija mainījis daudzus gadus iepriekš, ja nemaldos kaut kāds 7+. Tad brīdī, kad saņēmu jaunās brīles, pirmās divas dienas tiešām jutos, kā kaut ko salietojies. Principā ieraudzīju visu savu ikdienu visādās nepieredzētās formās. Primāri reiboņu dēļ. Meklēju internetā un izrādās, ka tās bija it kā normāls, bet brīļu stiprums bija mainījies. Ir vajadzīgs laiks, kamēr smadzenes pierod pie jaunā attēla. Angļu valodā tās to sauc par motion sickness. Principā, ja gribi salietoties, nelietojot, nopērts jaunas brilles no Tomas Sveicens. Paldies! Kaut kādā līdz 7:00 vakarā viens stāstnieks tiek izlozē. Izlozes gaivas iezīmēju nākamajā pirmdienā. Sanāk 13. jūlijā. Klausies stāriņu autentīvajā zoopastā. Lielīgi iespējams, ka tu būsi tas laimīgais, kas dabūs dāvānu karti 200 € vērtībā ar sveicieniem no Optika Vision Express.

Autopilots, 17 un 17, 70 jūlijas un 37 grindā. Kas tu biedi 37 niekiem? Laiks man augstākajā pakāpē, vai ne? Čāvi gan. Ķeru tevi aiz mēlis, raksta Māris. Tu jau saproti, ja laiks brīvdienās nebūs labs, žagosies tu man, ļoti, ļoti žagosies. Noziņoju instancēm. Principā uztver šo ar draudus vacapziņu. Žagosies tu, žagosies. Lai man ir pilnīgi skaidrs, ka brīvdienas būs brīnišķīgas, bet līdz tam jātiek cauri visiem cikloniem. Ar stiprāku vēju jāsadzīvo būs, sevišķi piekrastē, ja vēja ātrums ap 20 metru sekundē, bet nu labi, ap 20 vēl var sadzīvot. Cerams, ka koki vietās, stiprs negaiss būs arī. Un rekordlietus, un viss tas sākās jau šo.

Vincents, Star FM autopilota. Kas vēl šovakar stāriņa autopilotā, tu jautā, brauksim kopā ar sportistiem? Braucam kopā, fleksēsim kopā ap 6 vakaram. Ap 6.30 sveicina rubrika Zeltavos matos un līdz 7 vakarā mums jāatrod vēl viens stāsts. Brīļu stāsts. Jābalvo viens ar potenciālu. Iegūt 200 eiro dāvanu kartu izlozē autentīvajā zoopastā 13. Jūlijā. Starp citu, jā, no Optik Vision Express sveiciens. Optik Vision Express svin. Un līdz 12. Jūlijam svin arī tu. Visās Optik Vision Express klientu mājās pie 40% atlaida. Pirkumam virs 40 eiro. Uztic labsajūtu pieredzējušiem speciālistam un dabū vēl arī dāvans. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. 2026. Gadā 13. Jūlijā klausies alternatīvo zoopastu no visiem nedēļas uzvarētājiem. Ceri, ka tu būs tas laimīgais, kas dabūs to 200 eiro vērto dāvankartu. Iespējams, ka tā būs Ance. Stās par brillēm. Nav īsti manējais, bet es tās iesaistīta. Līdz ar to tas ir arī manējais. 27162. Čau. Ilgu laiku mans mīļotais teica, ka nu, nevajag viņam brilles. Visu laiku meklē visādas atrunas. Un, protams, sliktā redze darīja savu. Bijis ir tā kā paiet garām man, jo vienkārši neredz. Vai atgadījums kādā kafēnītes apmeklējumā neatceros. Konkrēti vēlējos papildināt piegāju pie bāra letes un gaidot rindu skatījos uz savu mīļoto smaidot. Taču viņš strauji novērsās. Kad atnāca atpakaļ prasīja, kas tas tagad bija, uz ko viņš apmulis bija. Tā bija tu, viņš teica. Es domāju, sveša sievieta koķetē novērsos, jo man esi tu. Pareizā atbilde, ne? Tests izturēts. Nu, ir ticis pie brillēm. Un mani neizlaiž no acīm. Rakstāns. Ļoti labs tas. Neizlaiž no acīm. Ko tu esi labi saskatījis? Vācams 28447744. Iespējams, ka tu esi trako naktsmājuņu ritmā trāpījis. Nomodā jau pāris dienas. Man tev ir sveiciens stāriņu autopilotā. Arī no Roland Čē un viņa blakus projekta, kas sauc Medību laukī. 1, 2, 3!

0: drives me out of my mind. Bom dia. Divas piecas minūtes pār pūkstiem pieciem. No Marats sveiciens. Marats ir patrāpies korķī kaut kur Slokas ielā, tur pie botāniskā dārza. Tur ieslēgts jauns luksafors. Jauns luksafors darbiņā. Paredzēts jaunai velo gājējos, lai sastrēgums pamatīgs virzienā no centra uz Imantu Iļģu ciemu. Visiem pacietību un mieru mājās. Jā, kas vācāps 2844744. Tad jaunais luksafors. Jā, piešauj roka, jā. Man piešaus roku un aizies. Jā, kas vācāps 2844744. Ilzar, piešauj roku. Liepziedu vākšanā.
1: Sveiks, Ego.
0: Čau,
1: Ilzai. Pasniegums lietus delī, iedomājies, kas
0: notika. Es iedomājies.
1: Un šalcīju liepziedus ļoti daudz, ziemai būs garda tēja.
0: Nu, kolosāli. Un bilžu stāsts arī ir. Es jau redzu, kā Ilz loka iekšā liepziedu tēja. Es līdz iekšā slimīm ārā. Sveiciens no Francijas ziemeļiem. Klausos, ka jums tur tā. Māri, mums te tā. Tur atkal savukārt plus 30, jā, Francijas ziemeļi, tie ziemeļi, jā, ziemeļos plus 30. Mums kaut kas pāris dienas arī bija plus 30. Atvaļinājuma nedēļā, starp citu, pirmajā nedēļā bija ļoti labi ar laika apstākļiem, otrā nedēļa tur tāda pusīta ar dievas pusēm, bet vispār bija labi. Braucam kopā starī autopilotām.
2: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: No Optika Vision Express sveiciens kaut kad līdz 7. Vakarā viens no visiem stāstniekiem tiek uz izlozi 13.

Julija. Ausies, ausies. Vācams 2877744. Braucam kopā! Braucam kopā ar klasiku no Mix Hucknall un Simply Red.

Dziesmu dienām, 17. jūlijā iznāks viņas jaunākais dziesmu albums, trešā studijas plāta, kas sauc Daughter from Hell. Crazy Abrams. Look at my life. Kāņa dziesmu nec. Crazy Abrams. Un tur, kur ir amerikāņu dziesmu nec, tur ir arī sveicēm no Britu salām. Holly Humberstone. Jauna mūzika no viņas. Baltā trokšņa stāsts White Noise šobrīd 5:35. Sveicēts 7. jūlijā.

0: 8 un 38 minūtēs. Sveicēt Stariņa autopilotā. Mauris ar nākus spēli. Arī cer dabūt tos 200 eiro. Tas ir brīnišķīgi dāvana, protams. Es arī gribētu tādu dāvanu, es nevaru piedalīties šajā spēlē. Paldies, sveiciens no Optika Vision Express. 200 eiro dāvanu kartē, saules brīļu iegādēji. Par labu stāstu, vai nu Zoopastā, vai otrajā cielienā, vai dienvidos, vai Oskar pēcpusdienā 2-4, vai Stāriņa autopilotā, vai brīvdienās. Lauris rakstā, mani tā iegājies, ja es sievai kaut ko nevēlos pirkt, es pasaku, ka man brilles nav līdz. Tādēļ es nevaru nopirkt to, ko viņi gribētu nopirkt, jo es nevaru saskatīt cenu. Sievas veikalu līdz nenāk. Lauris sveiciens. Es pieļauju, ka vārds ir mainīts, vai ne? Čā, Lauri. Ar Latvijā ierakstīt muziku mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes. Jāņa Palkalnieka mīļākā dziesma. Šipsī un Aminātā. Tikai tavi viļņi tā māk. Tas ir tas, ar ko mēs turpināsim autopilotu stāstu pēc reklāmas pauzes.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3 eiro 99 centi. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Spicei sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Jūsk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem, un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes vārīti bez apalka 1

0: Kilograms Nofa Reverse 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase originālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužžāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garis kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino 1,09 €. Zem cenas. Mega!
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
6: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
7: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai

0: se ei ole mõnet.
1: Ja ainult pagavneek viljaga sees. Tšajan.
0: Taavi Vilni. Bez 10 minūtēm
2: sešu
0: vakarā mēs braucam. Jā, sešu vakarā mēs braucam. Jā, sešu vakarā mēs Un tad no visiem stāstniekiem viens jāizvēlās, kurš dabūs tās brils 200 eiro vērtībā. Labi, tur vēl izlozi. Un ticēs, dabūs, neticēs, nedabūs, vai ne? Izlos būs 13. Jūlijā, alternatīvajā zoopastā. Stāriņa autopilots īspirms 6. Vakarā aizķeramies uz Vanšu tiltu. Vanšu tilts, sastrāgums līdz Melns ir lielai no stabilas. Akmens tilts ir brīvāks. Tā raksta stāriņa klausītājs Didzis. Paldies, Didzi! Un tālāks Lokas iela, tur arī ārprāts. Sastrāgums Imants, sastrāgums virzienā no Uzvaras parka. Arī jārēķinās ar lēnāku braucienu. Starp citu, par jauno luksaforu Marats man ziņoja. Slokas iela pie botāniskā dārza, tur ir darbu sācis jauns luksafors, paredzēts jaunajai velo gājai joslai. Līdz ar to, korķis pamatīgs virzienā no centra uz Imantu Iļģuciem visiem pacietību un mieru. Lācaps 28447744 pacietība un miers vai tomēr rock'n'rolls? No vakardienas. Dīdzis raksta. Zin, kas ilgi nav dzirdēts, viņš raksta. Rebel, rebel, yell. Un iedomājies, 83. Gads, tas pirms 43 gadiem. Mēs tur bijām. 2026. Gadā atskatās uz vakardienu. Billy Idol, rebel, yell.

0: 40 grami 2,29 eiro. Ar mans Rimī karti karaliskais riekstu maisījums Arimex 300 grami 3,39 eiro. Rimī.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poni, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
6: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijum B6 Max magnījām un Omega 3 Max divjoeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg!
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Radio Star FM laikaziņas
6: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
7: 18:18. Trešdien Latvijā pērko negaiss, lietus, brazmens vējš. Naktī nokriņš zona turpinās virzību uz austrumiem, šķērsojot visu valsts teritoriju. Valsts rietumos gaidām stiprāks lietus, rīt pusē vietām var dārdēt arī pērkons. Lielākajā valsts daļā vējš lēns, no rīta Kurzemes rietumos ziemeļu vēju brāzmās sasniegs 20 metrus sekundē. Gaisa temperatūra +9, +14. Rīgā nakts lietaina, vējš pārsvarā lēns, gaisa temperatūra 13-14. Trešdien dienā valsts austrumos gaidām pērkona negaiss. Tā vispār lēns, mērens pārsvarā dienvidrietumu dienvidvējš. Trešdien no rīta tas pakāpeniski iegriežas no ziemeļrietumiem ziemeļiem un pastiprinās piekrastē vēja brāzmas. Es jau ieminējos ap 20 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-21, kā kurā Latvijas punktā.
8: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
9: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
10: Esam gaisā?
11: Esam gaisā!
12: Egons Reiters.
11: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.
11: Reiters.
13: Hello! Kaut kādu laiku mēs neesam tikušies šitādā kompānijā. Tas ir Kaspars Bincis.
14: Labvakar.
13: Tas ir Toms Pramnieks.
14: Labvakar.
13: Es esmu Egons Reiters.
14: Klausies, tu normāli 11 gadu jubilē atzīmēji divas nedēļas, ne?
13: Aha. Malacis. Bet viens, divi sanāk beigās, tāpēc divas nedēļas. Tur viss ir loģiski.
14: Sava loģika tajā ir. Neņēma viens reiz vienu stundu, ja?
13: Mā, kurš normāls 11 gadnieks vin vienu stundu? Paņēma pat divām nedēļām, ja?
14: Malacis, apsveic ar 11 gadiem metrā, jo šeit stāri.
13: Opā! Jā, man bija nesen jubilējis, pats esmu piefiksējis, man ir tāda birthday app, kur es piefiksēju svarīgas lietas, jo vispār es esmu čalus, kas var palaist garām.
14: Tas, ko Egons mēģināja pateikt, viņam telefonā ir kalendārs.
13: Jā, nē, man pat nevis kalendārs, bet tāda, viņa tā arī saucās birthday app. Pie tam es paņēmu Max versiju, jo tam viņš tev izmet ārā. Mm. Tu esi baigi labais draugs, tu visiem draugiem zini dzimšanas dienas un vārdienas. Mm.
14: Man ir kaut kāds līdzīgs pakalpojums, kur man e-pastā sūta.
13: Un tad man atnāca ziņa, ka rādžiņu jubilē, jo es piefiksēju to dienu, kad aiziet pirmais.
14: Nu redz, ēters. Nu riktīgi fein.
13: Tas ir savā ziņā sportiņš, jo es šito daru visu savu mūžu ar augstākajiem un zemākajiem sasniegumiem. Es esmu saņēmis arī

0: Ir Latvijas radio televīzijas balva, tā kā principā es esmu godalgots sportists.
1: Oh!
0: Jā.
1: Kas te atklājās šajā vasaras karstumā?
0: Ņem pa labi. Tas, lai jūs saprast, ka es esmu savējis čals, nu, ka es arī esmu sportā iekšā.
1: Paga, tu gribi tagad teikt, ka man pret tevi, es visu laiku izturēju šitā un tagad vajadzēju šitā?
0: Jā, būs citādāk no šodienas. Jo kāpēc es par to, ka sportists? Jo mums ir stipri līdzīgi kā sportisti pasaulē. Tad, kad tu beidz savu karjeru, tad...
2: Pits beidzās?
0: Nu, tādā ziņā, tā sporta klubi jau baigi maz. Ja tu sataisi sūdzi, piemēram, Stāriņā, tev izpiķi ģenārā, nav jau baigi daudz klubu, kur iet spēlēt.
2: Nu, jā, tas vietu skaits ir diezgan štengri limitēts.
0: Mēs jau tā kā Formula 1 piloti. Vai ne?
1: Bet zin kā ir, es pateikšu priekšā, ja kaut kur viens aiziet, tad sākās ķēdes reakcija.
2: Tā tagad ir noticis Spānijā ar basketbola klubiem.
0: Jā.
2: Tur ir treneru rotācijas lielās sākušās, kas arī Latvijas basketbolistus noteikti skars un pamainīs viņiem ikdienu. Bet par savējiem sportā, to mēs tev gribēju pajautāt.
1: Nu.
2: Te Egons tikko laikaziņas stāstīja pēdējās dienas, nu te zibeņot, te gāž, te saules pīk. Mediju golfa turnīrs notika?
1: Protams, ka notika. Vakar Jūrmalā, šodien Ozo... Viss nevarēja teikt, skaidrs. Jā, bija. Un spītējot, es gribētu pat teikt, nevis vienkārši nelabvēlīgiem laikasakaniem, bet vētrai. Man vismaz bija tā vētra, jā, ar maniem sitieniem. Bet vējš, lietu, saule, karsti, slapi, karsti, augsti, vējš, vienkārši nu, visu varēja izdzīvot. Šodien jau likās, ka... Es kaut kādās siltajās
2: zemēs. Jūs patiešām pa lietu arī malcāt, jā?
1: A, ko tu citu darīsi? Tev ir nūja, tev ir bumbiņa, ir bedrīte.
0: Nē, es jāmāc.
2: Kamēr zibens nespar virsū, tikmēr...
1: Tā izvairies.
0: Es jau atras.
1: Mēdī, normāli. Nē, nu bija izaicinošs pasākums, bet, nu, kā saka, stabilitāte no sākuma līdz beigām ir atslēga uzvarēja. Ne man, bet citiem.
2: Tātad es saprotu, tu esi atstājis vietu izaugsmēji nākamajiem turnīriem.
1: Nebūt ne tik slikti. Ceturtā vieta nav slikta.
0: Wow. Ceturtā no pieciem.
1: Nē, no septiņiem.
0: Vienalga stūbi.
1: Ei, es esmu pašā viducī. Šis bija,
0: tur viduslēt.
1: Stop, šis bija dubult posms, es gribētu vēl pieminēt.
2: Zin, kā,
1: šis bija
2: dubult posms. Viņš var iet tusēties gan ar tiem, kas bija uz godi piedestāli, gan ar tiem, kas bija aiz viņu.
1: Jā, savējies
2: visiem. Viņš ir visiem savējies.
0: Jā, ja tu būtu otrajā vietā, tur uzreiz tev atkarīt tie, kas ir aiz muguras, tie tev negrib draudzēties.
1: Bet sveiciens Jānim Janšvicam, kurš uzvarēja šo dubult posmu.
0: Jānčuk, ej.
2: Tas ir mērķis, Jāni. Paliek ākā, tas pats galvenais.
0: Tas ir mājā. Jā.
2: Tas paliek mājā.
0: Mājas tas.
2: Nu, okei, okay, labi, veiksmīgi esam nobumbilējuši savus 6 minūtes. Ķeramies klātam futbolam, ne?
1: Paga, kādam futbolam par basīti? Es gribu sākt par basīti, tāpēc, ka es man te piekdieņo cilvēku sāka basīts. Man vēl vakar prasa klausies, vai tu skatīsies basīts. Teicu, es vienu aci uzmetīšu aci. Jo, ne, es pateišu, kāpēc. Tāpēc, ka man ģimene mājās. Nu, ģimene pirmajā vietā, kas es saprotu, ne?
0: Jā.
1: Bet man arī bija pārliecība, jā? Man bija pārliecība, ka viss būs labi. Pat neskatoties
0: par to, ģimeni
1: ka...
0: tagad runā?
1: Jo, pilnīgi noteikti. Un par basīti arī. Nu, tikpat liela pārliecība. Tāpēc, ka Nīderlandes spēle skaidrs pirmā spēle, tur izņēmums sākums, bet arī tur man nebija bažas par to, ka būs panākums. Neglīdz, bet panākums. Bet pret Austriju.
2: Nu, tur varēja rekordu stādīt.
1: Oi, nu, tur tā kā, nu, tāpēc var būt tā viena acis, un to viens nātri saprot, ja otrā ceturdaļā, trešā, ai, tā kā. Cik rezultāts tagad? Simtu, cik jau? Nu, labi, jā.
2: Es biju ļoti patīkam. Rekordu uzstādīja izlase.
1: Tas bija rekords, jā?
2: Rezultatīvākā spēle Eiropas vai pasaules kausa kvalifikācijas turnīros, nu, arī fināla turnīrs, ieskaitot, 109 līdz šim bija rezultatīvākais mačs Latvijas vīriešu izlasē.
1: To es saprotu. Nāk uzreiz rekordiem. Jānis Gēlī.
2: Nu, man arī patika, kā jaunais izlases direktors Dairis Bartāns teica, kamēr izredzes ir, mēs cīnāmies. Un izredzes uz pasaules kausa fināla turnīru pēc šīm divām uzvarām vīriešu basketbola valsts vienībai joprojām ir. Jā, teorētiskas, jā, vajag, lai droši vien daudz kas saliekās un kaut kur varbūt arī paveicās, bet kāpēc ne? Teorētiski. Nu, Kāpēc neuzreiz arī varētu atbildēt, jo Polija izgāja ar 6 uzvarām 6 spēlēs un pretī mums nāk Vācija, Horvātija, Izraela. Vācijai un Horvātijai 6 spēlēs ir 5 uzvaras abām komandām. Izraelai 2 panākumi 6 spēlēs. Nu tā kā Polija, Vācija vai Horvātija. Kāds no tā trīnieka ir jāapsteidz, lai iekļūtu pasaules kausā? Nu to uzdevumu var sākt šķetināt jau tagad augusta beigās, 27. augustā izbraukumā pret Horvātiju. Horvāti, starp citu, ir saņēmušies.

0: Viņiem laikam ir pieriebies, ka viņi nav tikuši uz diviem pasaules kausiem pēc kārtas, un viņi arī uz Eiropas čempionātu, starp citu, netika iepriekšējo, kas pie mums risinājās, tas bija bez Horvātiem. Horvātija, nu tā nav gluži tāda svētdienas valsts basketbolā, viņiem basketbols ir cieņā visas darba dienas un arī visas brīvdienas, vienkārši, nu, viņi tā pamatīgi dabūja iekšā ar šo, nu jau pierasto kvalifikācijas sistēmu, bet nu joprojām gribas teikt jauno ar šiem logiem. Jo Horvātiem gan spēlētāji NBA, gan Eirolīgā, un tad nu, šo kvalifikācijas ciklu viņiem, piemēram, tāds Mario Hezoņam bija vienmēr sezonas, arī sezonas laikā vienmēr bija klāt ar Madrids Real, atrada to kopsaucēju, ka Super Mario varēja braukt palīgā izlasē, nu, Hezoņi tur arī plosās, un tagad arī NBA, Džeki viņiem ir, un es pieņemu, ka arī augustā Horvātija būs teorētiski pieejami spēcīgākajā sastāvā, jo viņiem tā apņēmība tikt uz pasaules kausu beidzot pēc trim izlaistajiem fināla turnīriem pēc kārtas ir pietiekami liela. Nu, mums ir ar 5-1 var saiet, var arī nesaiet ar 6-0. Saies noteikti.
1: 5 uzvaras ir minimums.
0: Istiks. Tas ir minimums, jā. Un arī tad teorētiski, nu tur vajadzēs vēl kādu labvēlīgāku rezultātu, jo man tā baža patiesībā ir tāda, ka tās komandas, kas mums ir priekšā, nu mums jau ārkārtīgi izdevīgi būtu, nu iedomāsimies to labāko scenāriju priekš mums, ja mēs tiešām uzvaram tagad Jāņa Gailīša vadībā, esam sākuši skaistu jaunu uzvaru sēriju, divas uzvaras jau ir kabatā, mēs tās spēles uzvaram, bet nu tie lielie, kas ir priekšā, tur savā starpā sāk dalīt, tur piemēram uzvaras un zaudējums uz pusēm.
1: Vajadzīgi sadalēm.
0: Nu jā, nu teiksim tā, nu vajadzīgi, nu priekš mums nevajadzīgi, sportiski godīgi, protams. Vai ne? Bet man ir tāda neliela baža, ka tā arī var gadīties un ka tur tas trīnieks patiešām arī noslēdz. Nu, tur nevienai komandai tur vairāk par 3-4 zaudējumiem nav un mums jau tagad ir 3 zaudējumi. Viegli nebūs, bet, kā saka, mēģināsim.
2: Nu, labi, ja basīts, tad mēģinājam jānosūt sveiciens arī U20 šovakar, taču B grupas spēle. Pēc divām spēlēm divas uzvaras, Vācijai, Ungārijai pa vienai, Zviedrijai divi zaudējumi Zāģis. Tātad mēs šovakar pret Ungāriju.
0: Jā.
2: 20-30.
0: Nu tā, tas par basketbolu.
1: Jā, viss kārtībā. Basīt, viss ir kārtībā. Tagad jāiet, jāsitās tālāk, kas saka, nav vairs, kur atkāpties. Viss ir labi. Tu zini mērķi, tā ir uzvara.
2: Jāspēlē savu spēli.
1: Vienā spēlē. Viss. Man liekas, nav ko te ar baigi rēķināt. Uzvarēs tiks, neuzvarēs netiks. Viss.
0: Bet par to
1: tas tā kā man golfā. Ja? Sāc no beigām, tu zini, ka tu var tikai iegūt.
0: Bet man patika, nu, atgriežoties nedaudz pie tās pārliecinošās uzvaras pret Austriju, Arturs Visockis Rubens bija spēles dienā atnācis uz ciemos uz 900 sekundēm, un pirms intervijas, nu, es ņemtu par gatavošanos, es saku, Artur, varbūt tu man var iedot savu scouting report, jo es paskatījos to Austrijas izlases sastāvu, un es atzīšos, man tie vārdu uzvārdu absolūti neko neizsaku, un man vakarā tas mači ir jākomentē. Viņš saka, man pirms divām dienām bija stipri līdzīgi, un mēs treniņos gatavojoties, un nu, pēc tās viņi noskatījās spēli pret Poliju, kur Austrija zaudēja arī ar 77-120. Lai visiem būtu vieglāk, šoreiz treniņos gatavojoties, viņi nevis teica, spēlētājs tur tas un tas dara to, viņi neizmantoja vārdus uzvārdus, viņi izmantoja pretinieku komandai numurus. Nu, lai vieglāk atcerēties, jo saprat, ja teiks vārdus uzvārdus, gan tur paši, gan jau saputrosies, gan spēlētājiem pirmo reizi dzirdot būs ārkārtīgi sarežģīti.
1: Beigās redzējām, nav svarīgi, viss kārtībā. Tieši tā. Viss kārtībā, bet labi, mums ir sporta karals, futbols, soļo, finiš. Taisnē, ļoti strauji, ļoti pārliecinoši, bet ne visiem tas sanāk. Ne visiem tas sanāk, un ir klubdam Krisdam. Par klubdam Krisdam, Hendersons, Jonas Hendersons, Anglijas izlases futbolists, tā priecājās pie līdzstējiem aizskrējas pēc spēles par izcīnīto panākumu pret Meksiku. Bija prieks, bija sajūsma, bija viss, un lec atpakaļ skrēja, lec pār reklāmas stendam. Un nokrita.
2: Nu, klubdams Krisdams.
1: Tā kā tu teici, nokrita,
0: Krisdams. Pamatīgi nokrita.
1: Pamatīgi. Locītavu.
0: Plaukst locītavu.
1: Jā, plaukst locītavu. Operācija, viss slikti beidzās pasaules kausa.
0: Un es tā, nu, skatoties gan to momentu, gan spēli, jo starp citu spēles laikā Hendersons celta no kartīta arī dabūja. Mm-hmm. Es iedomājos, ja tas būtu jauniešu turnīrs, un Hendersons būtu mans bērns, es viņam zvanītu, klausies, nu kā gāja. Slikti, salauz roku un vēl kartīti dabūju. Oh, cik tu nospēlēji? Ā, es laukumā nebija.
2: Vai ne?
0: Viņš tā arī laukumā neizgāja tajā
1: kam spēlē. Kam tu iesiti? Nevienam. Sev.
0: Bet tā patiesībā laikam no 8. fināla spēlēm Anglija, Meksika, no sižeta, scenārija un arī, nu, pēc tās jaudas un vārtu guvumiem, man liekam, vislabāk patika. No visām spēlēm, kā neitrālam futbola cienītājam. Nu, tur, ja mēs ņemam mačus, kur man tā kā savu favorītu nebija, kur es vienkārši skatījos, baudīju un Nu, labi, saistībā arī ar darbu, protams, es trijos naktī cēlos un skatījos un aplauzos, ka spēles sākums par stundu ir pārlikts, bet nu kā ir, tā ir. Tas bija jaudīgs.

0: Man čia īstenībā visi trīs mājinieki ir ārā. Un laikam jau Meksikas valsts vienība ir vienīgā, kas ar to savu sniegumu, ar savu izlidošanu no turnīra var sev uzsist uz plec, ka, nu, darījām visu, ko varējām, nedaudz pietrūka. Kaut kāda maza niencīta šurpa turpa varbūt, ka mēs arī to Angliju būtu pieveikuši. Nu, ASV un Kanāda, to diezin vai var teikt, īpaši
1: ASV. ASV un Kanāda sasniedz griestus. Nu, tādā ziņā viņi, tas bija tas, kur arī daudz gaidīja, ka viņiem turnīrs beigsies. Meksikai bija vēl jautājums zīmes, bet ja tu tā kopumā skaties, tad Anglija jau bija favorīta. Un tā kā, nu jā, nospēlē bija. Labu spēli, varēja saiet, nesagāja. Būtu Meksika, Norvēģija nākamajā kārtā. Interesanti, vai ne? Bet es domāju, Anglija, Norvēģija arī būs joprojām, skatoties ar Norvēģijas sastāvu un kā viņi apliecina sev pareizajās spēlēs, vai ne? Tur pirms tam varēja diskutēt, kur tur tādi sastāv, šī tādi, tur it kā labi, tur tā pirmā kārta viņiem jau arī nebija tik rožēm pret Cote d'Ivoire, bet viss sanāca. Tad Brazīlija, tagad Anglija. Es sāku noticēt.
0: Es laikam nē.
1: Nē, neticēs.
0: Man liekas, ka Angļi ar to... Es parādzu, ka tā spēle būs tāda, Angļi izies ārkārtīgi nervozi, viņiem būs sarežģīts pirmās 15 minūtes, kaut kādas nepiespiestās kļūdas tur un tā tālāk viņu projām, kamēr Norvēģi varētu absolūti bez stresa šo spēli aizvadīt. Jo, nu, viņi varoņi mājās jau ir sasniedzošo finālu turnīru, katru uzvaru nevarētu teikt kā bonus, jo, nu, tomēr viņiem ir pasaulē iespējams spicākais smails uzbrucējs, izlasē un arī komanda ļoti spēcīga. Bet, nu, viņi bauda to dzīvi, man liekas, viņi bez tāda absolūta sabiedrības spiediena, bez preses spiediena aizvada šo turnīru. Nu, kamēr Anglijas futbolistiem tas spiediens, nu, cik es esmu dzīves uz Anglijas izlases, vienmēr ir spiediens Britiem. Tā liekas.
1: Tad kā tā ne? Vai ne? Un tad, kad spiediens ir nesanāk, ko izdarīt, tad paņems ārzem treneri, jo taču ar ārzem treneri neviens nekad nav vinnējis, varbūt noņems spiedienu.
0: Kā tu
1: spiedienu.
0: Domā? Turpināsies šis stāsts? Vai uzvarēs komanda, kurai treneris ir tās pašas tautības? Kur viņš
1: Es domāju, ka turpināsies. Es domāju, ka turpināsies. Un kāpēc? Tāpēc, ka es skatos uz Franciju. Grozis, kā gribas, skatos uz Franciju.
0: Vai uz Spāniju un arī tur viss ir kārtībā.
1: Nu, jā. Nu, tad Anglija, Norvēģija. Nē, nu, Anglija. Nu, ja mēs skatāmies tālāk pusfinālu ātrā prognoze. Francija, Spānija, tas ir tas, kas būtu loģiski. Mēs jau sen to zīmējam.
0: Jā.
1: Nu, Maroka, Beļģija, labas komandas, bet es domāju, ka nē. Negam uz pārsteigumiem netrūkst.
0: Laikam, redz, ja tu esi noticējis Norvēģiem, es esmu laikam Beļģiem noticējis.
1: Un tas ir tik jocīgi, jo agrāk, kad visu laiku viņiem bija jātic, viņi neko nevarēja izdarīt tādu, kādu vajadzēja izdarīt.
0: Jā, līdz pusfinālam tajā 18. Gadā tika, bet nu tad likās, ka viņiem ir tas kalibrs, lai finālā spēlētu.
1: Viņi tā kā bija, jā, tā kalibra komanda. Tad reku beigās, tad viņi tagad, kad tās vecās zvaigznes jau noriet... Ieliek dažus spicākus jaunos un īstenībā ļoti labs
0: tas miksīts sanāca labs,
1: miksīts ir labs.
0: Lai gan principā ne grupu turnīrā viņi pārliecināja 86 minūtes play-off pirmajā kārtā pret Senegālu vēl mazāk pārliecināja. Tur, zini, ir kaut kāda dažreiz tur memes smieklīgie video, ka tur zombijas pieceļās vai ne un atdzīvojās. Nu, man liekas, ka Beļģijas izlase šajā pasaules kausā viņi jau bija zārkā, tas zārks bija ielikt zemē un pirmie bēru viesi bija jau sākuši bērt smiltiņus virsū. Un tad viņi piecēlās. Un izlīd ārā.
1: Wow, es to reāli vizualizēju.
2: Kas pēc, es to redzēju, jā.
1: Tu redzēji?
2: Tev viss labi?
0: 86. Minūte, viņi bija 0-2 pret Senegālu. Viņi to spēli vinnēja.
1: Jā, tas bija, es nevaru teikt, tas bija netaisnīgi pret futbolu, tas bija taisnīgi, bet tas taisnīguma princips tik ievērots pēdējā brīdī. Tā kā Bojevikos parasti. Un tajos,
2: pagrieziens vajag.
1: Jā.
0: Bet visvairāk, man liekas, tas taisnīguma princips aizvadītajā naktī starp Beļģiju un ASV tik
1: ievērots. Atrisināts.
0: Jā. Tur.
1: Telefona zvani, klusie telefoni, skaļie telefoni, kartītes, te ir, te nav. Un kā saka.
0: Es vēl kā reiz piecēlos un pēc minūtes Beļģija iesita tos trešos vārdus, kur amerikāņu vārdsargs. Nu, kļūdījās diezgan rupji, vēl rupjāk, man liekas, ir grūti kļūdīties. Man liekas, futboldiem viņš nav mazais bērns.
1: Tā nevar darīt, bet nu, viņiem ir trīs tādus spēlētājs, jā, Balaguns un tam līdzīgi, bet arī tad nebūtu nekas viņiem. Viss kārtībā. Šodien vēl ar Argentīnu Ēģipte, ap citu, pavisam drīz septiņos vakarā. Agrais futbols, tā kā Argentīna Ēģipte mūs sagaida šovakar un vēl arī Šveice Kolumbija. Arī pietiekami interesants duels. Paskatīsimies ātrā prognoze Argentīna Šveice tiekās ceturtdaļ finālā.
0: Es teikšu Argentīnu Kolumbiju. Tā būs mana prognoze. Par Argentīnu man šaubas nav, jo man liekas, ka Cabo Verde ir spēcīgāks pretinieks kā Ēģipte. Nu, ar Cabo Verde Argentīnu tur dabūja izbīli iepriekšējā kārtā. Šveic Kolumbija, man liekas, tāds

0: 50-50 duels varētu būt. Es paklausījos gan Kolumbijas mēdījus, gan Šveices mēdījus.
1: Nesapratu nevienu otru.
0: Nē, nu viņi ir uztaisījuši tā, lai priekš tādiem damdamiem kā es, kas angļu valodā. Hello, how are you? Arī kaut ko interesantu var saklausīt, bet nu, man patīk, ka tur gan Šveices puses pārstāvi, gan Kolumbijas puses pārstāvi ir absolūti pārliecināti, ka viņa komanda ir favorīta šajā duelī un viņa komanda turnīrs turpināsies.
2: Kurš būs labākais vārdu guvējs šajā turnīrā? Mbappé, Haalands, Messi, pa septiņiem katram. Keinam 6. Nu, tur ir arī Dembelē, kurš jau uzspīd īstajā brīdī, viņš var arī trīnīt iesist, vai ne? Tā kā viņam ir 4 šobrīd. Bellingamam 4, ar Zabalam 4. Nu, tie ir tie kungi, kas vēl spēlēs. Messi vien spēle mazāk nekā te liela visiem nosauktajiem kungiem. Tā kā tas ir šobrīd vēl viens jautājums, kas un kurš un kad un cik.
0: Ja man būtu sava naudiņa jālēk, es laikam liktu uz Messi, jo man liekas, ka viņam varētu būt šodien garšīgs vakars pret Ēģipti. Ja viņš šodien gūst vārds, viņš būs gūst vārds 9 pasaules kausa spēlēs pēc kārtas.
2: Wow.
0: Tas ir wow. Iepriekšējo turnīru kopā, tas ir patiešām wow un uhā.
1: Jā. Tas ir 9 reizes wow. Rubrika klausītājs jautā, tāda jauna rubrika. Kur viens jautājums, un kur mēs arī noskaidrojam, kurš no sporta šova Flex vadītājiem ir tautā mīlētāks. Labvakar, kungi. Dvins kungam jautājums. Piedotum.
2: Opa!
1: Jā.
2: Tā, bet kāds ir jautājums? Tas vēl ir...
1: tas ir tajā otrajā plānā, tas nav tik svarīgi arī. Gražulis, kur ir palicis. Gražulis. No Reiņa sveiciens tas ir.
0: Nu...
2: Traumas un apdrošināšanas?
0: Traumas pat pieņem varētu būt sadziedāt.
2: Jā.
0: Es Andreju nāc kādu laiciņu satic, bet, manuprāt, viņam prioritāte šobrīd ir parakstīt darba līgumu ar kādu basketbola klubu. Iegauns teica, ka tur Rādžiņos tu tur kaut ko sastrādā. Grūti atrast basketbolā arī diezgan līdzīgi. Nu, tu būsi savainojumi.
1: Tāpēc jau ir sportis pasauli, jā.
2: Nu tā traumas, apdrošināšanas līgums. Nav līguma, nevar uztaisīt apdrošināšanu, jā, nav apdrošināts līgums, tu nevar spēlēt. Nav līguma,
1: vai
2: nav
1: apdrošināšanas,
2: nav naudas. Nav naudas ir trauma, nav naudas ilgi.
0: Nu, un tāda
2: situācija jau bija.
0: Galīgi nepārbaudīta informācija pausu galam dzirdēt ir, ka Andrejs iespējams noslēdzošo spēli valsts vienībā ir aizvadījis.
2: Es arī starp citu kaut ko tā biju dzirdējis, un es esmu dzirdējis ne tikai par to vien.
0: Bet tas ir tāds...
1: Nu, tas ir tā, tāds. Ielās runā.
0: Viena tanta teica otrai tantai, un tur vēl pa vidu kaķis bija.
2: Kaut kur pie vārni.
1: Man patīk tās ainiņas, bet man zinājuši augar. Kaspars Zvinskis, Toms Prāmnieks, es esmu Megāns Rēdērs. Šis ir Flexis, 7. jūlija novakarē uzlaidīsim vien Franču elektroniku, ja? Franču, tu ģības, te zinu. Jubel!

0: kopā sportojam kopā. Veselām miesām, vesels gars, mēs spēlējam savu spēli.
1: Šovakar savu spēli futbolā spēlēs ne tikai Argentīna, ne tikai Ēģipte, ne tikai Kolumbija, ne tikai Šveice, bet arī Latvijas čempionu vienība, Riga FC komanda. UEFA Čempionu līgas kvalifikācija ir sākās, un šovakar Riga FC komandai viesos Armēnijā. Es domāju, Egon, tev patiks komandas nosaukums. Everānas Ararat.
0: Jā.
1: Ararats.
0: Ararats.
1: Tas ir tā kā, ja mums būtu Rīgas balzām futbola komanda.
0: Jā, kaut kas tāds.
1: Uz to pusē.
2: Bet Ararats, nu tā kā tie ir kalni, tas tur tāds reģions, bet tas tā. Viņš esmu Latvijas balzām. Ararats.
0: Gaiziņ balzams. Gaiziņ balzams.
2: Nu tas tā kā, jā. Kaut kāds te Iļģu ciems.
1: Uz atbildes spēli pameklēsim, kas tur ir pretiniekiem ar sponsoriem, droši vien, jā. Bet vēl par futbolu pasaules kausu. Ja domāju, tikai mums ir podcasts arī Go3 platformā, arī Go3 sociālajos kontos YouTube'ā pilnā versijā, Instagram'ā īsos video var apstīties. Visas 104 ar Go3 saucās par pasaules kausu futbolā. Tur tagad svaigākā epizode, kas šobrīd ir ar Arkādiju Birjuku, Oskaru Hofmani. Nedēļas beigās būs vēl viena epizode, neteikšu ar ko priekšā. Bet tom iedomājies, pēc šī vakara spēles būs tikai 9 spēles palikušas pasaules kausā.
2: Diezgan...
1: Viens ir par skaitlis.
2: Jā, un zini, kas būs? Mēs šodien ar Ilvaru Kostinkeviču, kurš tāp citu līdz sāks jau arī komentēt Argentīnas spēli, mēs runājām, ka būs grūti kaut kā, jo būs tūlīt dienas, kad nebūs futbola. Rīt, vakarā,
1: rīt jau būs
2: nav futbola. A ko darīt?
1: Es divos naktī pieceļos, ko man tikai ēst atliek. Futbolu nerādīt.
2: Un futbolu tas būs grūti, un tad būs vēl tās pauzes, un jau nākam svētdien ir lielais fināls 10. Vakarā. Bet jā, sākot ar 4. Fināls, ar citu visas spēles ir skatāms arī TV6. Tātad visi 4. Fināli, pusfināli, bronzas spēle un fināla spēle, attiecīgi ar TV3.lv, protams, kā Kaspars teica, visas 104 ir Go3, tā kā tagad tā futbola ballīte, nu tā līdz galam kārtīgi ir jāiekos.
0: Jā, tur tādā pīrāgā. Ziņā bez attiecībām, jo projām valkam tā kā iepriekš, un pēc tam tad satiksim ģimeni.
2: Jā, bet novēlam veiksmi šodien Riga FC, lai tālu soļā visi Latvijas klubi Eirokausos, kad nu ir spēles paredzētas šodien pret Ararat Armēnijā. Jāspēlē, tā kā tas ir te, bet kas vēl ir noticis aizvadītajā nedēļā, nedēļas nogalē, pirmā formula. Silverstones, lielās balss izcīm, bija sprinta nedēļas nogale, arī sprinta sacensības, un tur Kimi Antonelli. Pirmajā dienā dominēja gan sprinta sacensībās, gan pēc tam arī lielajā sacīšu kvalifikācijā. Nu tad beigās pašās sacīkstēs Ferrari ātrums bija ļoti, tā teikt, acī tīkams. Lewisam Hamiltonam 5 sekundes sots, kā viņš pats. Es man arī sāku vilkt atmiņās, kad viņam ir bijuši tie starta sodi. Man tiešām šķiet, vai tik šis nebija viņam tikai otrais karjerā. Jo viņam tie 360 sacīkstēs, viņš teica, ka viņam liekas, ka bija vēl viens, bet varbūt arī viss. Jo viņš izkustējās un uzreiz apstājās un tad aizbrauc, bet tur jau tā kustība bija pirms tam. Ar visu to viņš varēja būt arī uz otrā 50. Pakāpiena ar visām 5 sekundes sodu, bet pašās beigās pitstops un Rasels neiebrauc pitstopā, kad bija drošības mašīna, un tur tā pozīcija arī pazuda. Tāpēc, ka finišēja arī aiz drošības mašīnas.
1: Jā, un bija ārkārtīgi žēl, ka finiša bija aiz drošības mašīnas. Pēc noteikumiem es saprotu, vispārreizi tur īsti nebija laika norīt to vienu aplīdi.
2: Viņi nepaguva noņemt nost.
1: Nepaguva noņemt atpalicējas nost. Nu, palaist laicīgi atpalicējas, lai apdzenu un tā. Nu, respektīvi pēc noteikumiem viss bija pareizi, kas man likās interesanti. FIA to arī tā kā salīdzinoši ātri pēc sacensībām publiski nāca klajā ar skaidrojumu, kāpēc tā ir bijis. Tas tā kā nav viņiem raksturīgi.
2: Tāpēc, ka šis nebija masī čempionāts, šis bija pēc noteikumiem čempionāts.
1: Beidzot, viņi kaut ko izdarīja pēc noteikumiem, no zila pirksta neizzīda.
2: Bet bija pagājušo gadu Itālija, vēl gadu. Nu, ir tās epizodes, ka katru sezonu ir vienas sacīkstes noteikti, ja ne pat divas aiz drošības mašīnas. Nu, viena noteikti katru sezonu bijusi kopš 21. gada. Konsekventi ievēro un parāda, kā tā procedūra bija jānotiek. Nu jā.
1: Bet man arī liekas, nevar uz parasti mēs pēdējos gados par Ferrari smējamies, ka viņi taktiski kaut ko tur nopudelē, kad gan Leclerc, gan Hamilton iesauca zem drošības mašīnas sacensības beigās riepas nomainīt. Nu, tur nevar piesieties. Nu, skaidrs bija, ka Russells būtu darījis pretējo aiz Hamiltonu, ko darīja Hamiltons. Nu, šeit gluži

0: vienkārši gribās teikt, Ferrari nepaveicās. Nu, un Mercedes savukārt Russellam paveicās. Nu, nepaveicās ar Kimi Antonelli, kurš pie punktiem nemaz netika. Nu,
1: Hamiltons pēc tam teica, ka ja viņš būtu zinājis, ka doma ir atgūt vietu trasē, viņš nebūtu braucis, viņš vienkārši būtu noignorējis, neizbraucis garām. Tā informācija viņam nebija. Vasērs gan atkal teica pēc posma, ka viņa apzinājās to, ka nebūs iespējas palikt trasē priekšā Russellam, ka būs jāatgūst tā pozīcija, bet viņi bija absolūti pārliecināti, ņemot vērā to ātrumu, ka viņi trasē tiks garām pēc drošības mašīnas cikla beigām. Nesagāja ar to, ka drošības mašīna palika. Viņi teica, ja būtu viens aplis, vairāk nevajadzētu. Un tajā trasē būtībā arī nevajadzētu.
0: Tur vairāk nebūtu.
1: Pie tādām riepo nodilumu pakāpēm, es domāju, tur arī būtu tā, ka mums jau pēdējā aplī būtu diezgan liela intriga. Bet nu ir tā, kā ir. Punktiņi te maisās uz visām pusēm. Ļoti interesanti. Paliek vēl interesantāk. Russells ir saspurojies kārtīgi. Antonelli jau tur vai ne izjūt konkurences lielāk. Un es domāju, tas maisījums vēl būs interesants uz priekšu. Un kas vēl ir interesanti, līdz vasaras pārtraukumam, kas ir augustā, FIA grib panākt to un apstiprināt, ka viena no šiem atceltajiem posmiem, kas bija sezonas sākumā ģeopolitisko iemeslu dēļ, tiks tomēr sezonas beigās atrasts kalendārā. Punkts, kur viņi varētu arī mēģināt to posmu aizdīt. Vienu no diviem viņi grib tagad līdz vasaras beigām apstiprināt.
0: Šaurā vieta viņiem ir tāda, ka tur vēl divi posmi, kas ir kalendārā tajā reģionā.
1: Tos varbūt jāmatārā būs beigās.
2: Jā,
1: tā ir tā šaurā līnija, bet tu lai jau kungiem veicās.
0: Par veiksmēm man noizliekam par F1 noslēgšu, ka George Russells vairs nedrīkst sūdzēties, ka viņam neveicās.
1: Nu, jo, nevar.
0: Tā kā viņam paveicās gan tagad, gan kaut kādā mērā arī iepriekšējās sacīkstēs, un Kimi Antonelli savukārt neveicās. Nu, tur visas Russella neveiksmes sezonas sākumā ir ar uzviju atnākušas atpakaļ. Nu, vienu uzvaru tikai starp abiem Mercedes pilotiem kopvērtējumā. Lai gan trasē Antonelli vienmēr izskatās ātrāks. Kā ir?
2: Par veiksmēm runājot, varbūt, ka vienreiz varētu uzvarēt čaļi arī spēlē kā. Spēle, kur es pārtopu par kādu ar sportu saistītu cilvēku. Cireiz esmu lieta, šonēs esmu cilvēks, jo es runāju. Tas, ko es esmu teicis, jā, tas bija mans pēdējais pasaules kausa, bet man vēl ir laiks padomāt par vispārējo, būt kopā ar ģimeni un nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Dažreiz tu uzvari, dažreiz tu zaudē, taču tam visam ir jātiek pāri. Lielākais, augstākais tituls, ko esmu izcīnījis kopā ar Valsts vienību, ir triumfs 2016. Gada Eiropas čempionātā. Un, jā, esmu guvis vārtus 6 pasaules kausa fināla turnīros, 27 mančos raidot bumbu pretinieku vārtos 11 reižu. Kas es esmu?
1: Jā, es atceros tās bilgu tādu kadru, ka par to Eiropas čempionātu runājot, ka savainots bija šīs personāžas, ko tu pieminēji. Viņš laukuma malā strādāja daudz aktīvāk kā treneris. Viņā bija vairāk treneri tajā brīdī un līdzjutēji nekā citiem to brīdi stadionā. Viņa vārds ir?
2: Viņa vārds ir?
1: Sīr!

0: mašīna ir Max Martins. Zviedrijas. Kopā ar Coldplay radījis šo gabalu. High Power! Divi Martini. Max Martins un Chris Martins. 6.36. 7. Jūlija novakarē. Labvakar! Labdien, marudiena. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Jā, mēs esam piestājuši arī pie tavām nama durvīm, Valdi. Sveiciens tev un Līgai. Rūkts no savējiem sveiciens. Rada gabali. Ozoliņi. Visi ozoliņi sanāk kopā šovakar. 20 gadus skatuvu savu divu kopā, ja? Rūkts. Valdiem Līgai rūkts. Sveiciens rubrika Zelts tavos matos. Elīm, labvakar!
1: Sveika, un kāds prieks tevi dzirdēt rādē, jo es gribēju pasveicināt savus kolēģus savējie zinās un dzirdēs un labvēlīgo tipu dziesmiņu par laptopu, lai visiem spēks un enerģija čau.
0: Ap 6.30, tad 6.36.
2: Laptops! Kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
3: Laptops!
2: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
3: Laptops! Tops.
2: Tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
3: Laptops!
2: Ja pieder man, nejūtos

Un labvēlīgais tips. Es ceru, ka tev apkārt labvēlīgie tipi. Vienu labvēlīgie tipi. Un vienu stāri arī. Sir Richard Starkey vai Ringo Starrs. Hei! Tāda laba tradīcija. Katrā albumā ir jādzied arī Ringo Starram. To Octopus Garden un Don't Pass Me By. Kāreiz Ringo Starr sarakstīt gabalu un te ir arī viņa vokāls. Sveiciens! 8. dzimšanas dienā!

me by. Toreiz viņam bija 28, kad viņš sarakstīja šo gabalu Don't Pass Me By. Šodien 86. dzimtās dienas sveiks. Divi viņi mums ir palikuši. Sērs Pols Makartīgs un Sērs Richards Starkijs arī Ringo Stars. Tas viņam ir sarakstītais gabals Don't Pass Me By.

0: bylo tak hlubaté v lice dněm? Čval paráci palec. Divusim teiro vērts varāt. Divusim teiro vērts dāvanu kupons sausbrīļu iegādējas tāreņa autopilotām. Sveicēja no Optika Vision Express. Līdz 12. jūlijam Vision Express optikās klientu dienas piedāvāju 40% atlaidu pirkumiem virš 40 eiro. Un tad dabūs uz 200 eiro. Bet tas būs pēc tam, kad mēs visu nedēļas garumā būsim meklējuši visādas brīļu stāsts. Zoopastā otrajā cēlienā, tas ir dienvidos, tas ir Oskar pēcpusdienā 2-4, tas ir autopilotā un tas ir arī brīvdienās. Un tad pirmdienā 13. jūlijā alternatīvā zoopasta taisa izloz viens no spēlētājiem dabūs 200 eiro vērtu dāvanu kuponu ar sveicieniem no Optika Vision Express.
1: Gan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņa jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Karsti. Krētā. Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdien. Darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
2: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
9: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību.

0: Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zububirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
6: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
10: Optika Vision Express sveiciens līdz 12. jūlijam visos Optika Vision Express salonos kliendienas sveiciens. 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Nozīmē, ka tie 200 eiro ļoti labi noderēs. Lielā nedēļas balva Star FM rekordos. Rekordu vasarā. Vision Express 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādē. Iespējams, ka stāreņā autopilot stāstnieks būs uzvarētājos. Izlozes 13. no rīta alternatīvajā zoopastā. 26403. Inga raksta, viņa no bērnības ir brilles. Viss saka, redz. Pasties, kā zvaigznes krīt, bet es vienmēr saku, es neko neredzu. Es neredzu. Vai nu lielie mīnus, vai vienmēr brilles bija aiztāpāts, es īsti nezinu. Bet, kad 18 gadu paliek, es ieliku kontaktlētas acīs. Un beidzot, arī es varēju ievēlēties kādu vēlēšanos, kad zvaigznes krīt. Augustā parasti visvairāk zvaigžņu krīt, tad arī visvairāk vēlēšanās piepildās. Sveiciens Stāriņā autopilotā. No bērnības man ir brilles. Zvana tētis, māsa veikalā nopirka šampūnu, bet nekādīgi neputo. Kas par lietu? Galu rezultātā noskaidrojās nebija brilles līdz. Nevarēja salsīt, ko pērk, šampūns vai kas tas tāds ir visdrīzāk jau šampūns. Nē, kondicionieris un kondicionieris īsti neputo. No Signes sveiciens. Man mazai ir brilles, nav bērnības, tāpēc es arī maza būdam mēģinot saskatīt kaut ko detalizētu, miedzu svarīgo izteiksmi acīs. Nu tā, Ne tāpēc, ka neredzu, bet tāpēc, ka esmu to pārņēmusi. Man patīk, kā tas izskatās. Un jā, man vienmēr licies žēl, ka māsai tas prieks tik dārgi maksā, bet tomēr nedaudz arī skaudībiņa ir baltā skaudība, jo tie rāmi, māc, vienmēr būtu tik skaisti, tā kā vods.

Viņa kopīgam tēlam arī no Ivetes sveiciens. Paldies, Iveta! Ko es ieraudzīju, Ligita rakstā, es ieraudzīju savus grumbiņus, kas man uzdeva bažiņas. uzdeva bažiņas. Čau, Ligita! Tā, šovakar finālistu sarakstā es likšu iekšā Ansi, kas man rakstīja, ka ilgu laiku mīļotais teica, ka nu, nevajag viņam brīles, meklē visādas atrunas. Bet sliktā redz darīja savu. Un tad bija viena situācija. Nu, ir bijušas situācijas, ka viņš vajag par man garām, vienkārši neredz vai atgadījums kādā kafēnīcā, kas bija punkts uz ip. Neatceros konkrēti, vēlējos papildināt dzērienu, piegāju pie bārletes un gaidīju rindā, skatos uz savu mīļoto un smaidu. Viņš strauji novēršās. Kad atnācu atpakaļ, prasīja, kas par lietu? Viņš prasīja, tā bija tu. Es domāju, ka sveša sieviete. Koķetē un tāpēc novērsos, jo tu man esi, tu man esi, tāpēc es te netaizos ar svešām sievietēm koķetēt. Tagad pie brillēm ir ticis un mani nelaiž no acīm ārā. Tā rakstāns. Sveiciens jums abiem, kas nelaiž no acīm ārā. Tu esi iekšā finālistos. Vajadzēs vārdus uz vārdus, paldies. Muzikāli savukārt stāriņa autopilotā. Rep spēles Igauns Reders un ar Maisu Kaisa. Kori Hart klasiskais

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
4: Kā būs?
5: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
4: Kā es? No Baurok?
6: Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki.

0: dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes 6,99 kilogramā un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mega!
5: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
6: Tehnoloģijas

0: Starpiem Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite. Un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē – Dreamy.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Šmicalové.
1: Radio Star FM, laikaziņas
2: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
3: Sariņu agrākais temperatūra ap 19 grādiem. Tuvākajās divās dienās daudziet Latvijā stipri līs. Naktī uz trešdien zelta. Līmeņa brīdinājums par stipru lietu spēkā Kurzemes centrālajā un ziemeļdaļā, kā arī Vidzemes ziemeļrietumos. Trešdien visā Latvijā pastāv iespēja, ka naktī uz ceturtdienu daļā Latvijas tiks izplatīts oranžā līmeņa brīdinājums. Lietaus abās dienās ir vairāk skars Kurzemes, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumdaļu. Lielākajā Latvijas daļā trešdien, ceturtdien kopā ap 20-40 mm nokrišņu. Daudziet Kurzemē, kā arī Zemgales Vidzemes rietumos nokrišņu daudzums var pārsniegt 50 mm un lokāli var nolīt pat visa mēneša norma. Šās lietus daudziem dažviet var radīt arī lokālas plūdes, jārēķinās, ka uz ceļiem un ielām var veidoties lielas grūti izbraucamas peļķes, iespējām bojājumu ceļa infrastruktūrā.
4: Ar mani ir tā.

0: Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Nu tad rīt sausi un vienā gabalā atkal tiekamies, jā? Alternatīvās opās no tās tevīs. Otrais cēliens, tad ir dienvīdi, tad ir Oskar laiks bez Oskar. Sveicens. Medņiem. Sveicens.
2: Un, jā, arī autopilots tāsts. Aktuāls tēl arī rīt. Tagad DJs klusais Mārtiņš līdz rīt 7.

Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV, Šķērsvītra, piesakies!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gaž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: tehnoloģija kosmosa kuģi Navigējs,
1: Viedaks, Sperts,
0: Ristaps, Skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

everyone.

pirmais sūds. Laiku riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Misters Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice.